0: fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn min ye kan daɲɛw de bugun o kɔfɛ a bɛ fɛn min ye kokuraw de di kan ma minnu tun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma mun na, sabula n'i bɛ fɛn kura kalan walima ka fɛn kura dɔn o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fana ye tiɲɛ ye o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'o de ma faamuya a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogo fɛ ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
1: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire Ivoiriens ka nusi ye min ye Faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ, yala o fana ti yɛrɛsɛwa sira dɔ ye wa?
0: Yɛrɛsɛwa sira don, sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girinna angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa jagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ donu ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la. O de la angilɛkan faransɛkan olu bɛ tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten, sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, u bɛ falen-falenni kɛ ɲɔgɔn na, i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min kanw fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka s'o hakɛ la.
1: N faamuyara. Mukhtar Traore, an bɛna to i bɛ ji min dɔɔni, an bɛna lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi, a ka di an ka dɔnkili jumɛn lamɛn?
0: Ayiwa, ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi o ye Salif Keita ka kuma ye.
1: Kuma, an bɛ kuma yɛrɛ le kan. An bɛ kuma cogo di kan? Basi t'a ra?

0: aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Dakar Sénégal faaba la.
1: Sarata Kamara.
2: RFI kunnafoni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen.
0: Sénégal Ousmane Sonko tɛ minisiri ɲɛmaye o kɔ jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye de y'a bolo bɔ baara la kunu o kɛra karo caman ɲɔgɔnma saman samanw de kɔ jɛn ɲɔgɔn kɔrɔ filani nunu ɲɔgɔn cɛ Ousmane Sonko ni a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ k'u ka lafiya de yira a gɛnni in kɔ Bassirou Diomaye Faye alo kɛrɛfɛmɔgɔw ko latigɛ ye latigɛ ɲuman de ye politiki mɔgɔ tɔw olu ni ɲininkaliw bɛ ɲɔgɔn na an bɛ Dakar kɛnɛ in mumɛ kan. Diomaye moy Sonko okoro Diomaye Sonko deye kumakan ni nara Bassirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko ye Senegal kuna ni asanfla nyon ye sanfla ukana linko fangala genyon koro flani nou felani ku kodo nyon na jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko bo ministri nyema ya la kunum Salif Sanoro Bassirou Diomaye Faye kokoro madomba ou yaka la tiga info
3: kosobe sarata kabini kele koalisyon Diomaye president nyemo ulu yuka deme jira kanyisi jamana kontigima dantigili seben do kono ali tunkara ani ajenyo ou Bassirou Diomaye Faye ka la tiga info ku ay la tiga nyoman deta ou ba daka fana ko Senegal makobe basi gidela ko beje fanga kono kuma dout seka fo jamana kontigima kene kan seben wore kono koalisyon Diomaye president nyemo menu be pikin marala Dakar dugu kono ulu ko Bassirou Diomaye Faye Senegal ka nafa debila nyefe kateme aere diana kokan frankan kulu nyemo nono inafo Abdoulaye Pouy oluko betanyinu ka chesiri ye Bassirou Diomaye Faye kerefe wala saka Senegal giri wasarata
0: latiga inko Ousmane Sonko kerefe mokho udou ye barabla salif
3: kosobe udou ye Abdoulaye Mohamed Abdoulaye li ale tunye frafina korolenko fin mara yoro musée de civilisation noire nyemoko ye ayala se kale ya ka barabla sibenchi anyemoko ma kafra ale kan elaji dan djany tout dilan chakeda sona koso nyemoko moko sabana fosisan oye chakeda mimbe Senegal sigida irwali kokuna agence de développement local onyemoko Khadija Mayokor Diouf muso ni nyala se akabololo Facebook sans fait ko ay barabla ako abetanyine aka chesiri Ousmane Sonko kerefe abada kan fana ko samba flani muga ani wolongula ani samba flani muga ani koronto uye uluka jamana mara fere choko projet lawaleli tuma de sarata
0: aw ya men salif sarano ko kan nyefoli kono Ousmane Sonko kerefe moho beka tugun ako aka politiki ton pasteur fiere dentelle sebe do bo ku ka demain ira ala ukuba ka barakele mfo ay minke ministre nyemaya la Ousmane Sonko, ale le yere folo bora kunu ka iraka dusu dara sisan, yamana nyema kelen ko ka gen bara la, akanumba utugura ko, ukeme keme yirika de taru ka demen ira ala, akasoda la kabini kunu, lalaisha dukure sera ufe embi.
4: Niye marabaka jekulu nye mgo koro Ousmane Sonko kanumba ukule kande yeta, ma koro bau. Hali lujurato dou, ubere mbe kenekan Ousmane Sonko ka dala kana uka nimisa anindusu kasi ira aka gwenin kula kabao marabaka jekulu nyamogo yala. Ni pastef tonde un anikanuba uka fola kusigili mkundu nini ye inafo Ibrahima Nyangbe asebenti ya tugamina.
5: Niko imbala la pastef tonde nchama dela nga otenetai sabula Sonko ufuradama tumeni mfo anyana wa machama debe anga politiki tonko no minumbe Ousmane Sonko ko nga utadon abemi mfo anyi. Niko ni degunfu itene fanfe kakenyeni mbara blagni nete Diomaye donkoy nebe Ousmane Sonko doron ni don ale kelen doron de fanay ne ka nyemogo yi
4: de jaminato koni mbulu ninkera balna ko baye ka bo Bassirou Diomaye Faye fanfe
6: Sonko de kel
7: Ousmane Sonko ni mo cité kelen yi wa mo cité se ka ke Ousmane Sonko ye femo fe ya sorobi o kera aka kanu de kama Senegal jamana ye an kun siglen tenini ye Bassirou Diomaye Faye fanfe nga ambe alako sisan koni ambe na sigi an don sera korokan fanga sinaya an ye minke ka Diomaye sigi fanga la ambena chama fara okan wala sa anka seka Ousmane Sonko fana lase jamana nyima ya sula
4: niye Ousmane Sonko kanumba uboko fulana ni kabila tika intara soro sistan ukoko la nyini kele ndebe ula katakani Ousmane Sonko yefo jamana nyima ya sula samba fulani mwani konoton kalatala
0: Ousmane Sonko kanumba udronte Bassirou Diomaye Faye fana ukokoro madomba umato makun kono jamana nyima inka jenkulu koalisyon Diomaye president kafola alele jamana nyima ye wa abaka latige uta jamana kanafa kama Mamadou Aliou Diallo ye coalition Diomaye president morodore.
8: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
9: Auba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani ani konondonaye. Jamana nyama debe foroba barakelaw, sorodasiu ani civilu sugandi. Ale debe ministri nyama fana sugandi wa abe dansigi uka barala. Inafo Saria Sumba be ofangadi ama choya mina. Bi ayala tige kasira wera ou defle. Auba donc anga faranganje kulu. Hali na bisika bunya mado hakilima. Ante kuma mauka. an be kuma fɛɛrɛw de kan sɔrɔ kow ani fɛɛrɛ minw be taa ni sɛnɛgali ye ɲɛfɛ. Jamana ɲɛma de sugandira wa ale de be ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. An ka laɲini ani an ka kunkilenna o ye ka tɛmɛ ni an ka baaraw ye ka jamana ɲɛma dɛmɛ a ka baaraw la. Sɛnɛgali sariya sunba ye olu minw di a ma.
0: Politikimɔgɔw kɛrɛfɛ faso tɔgɔlatɔn olu kɔni ko u jɔrɔlen don bawo Usman Sonko dɔrɔn bolo ma bɔ baara la a ka marabaga jɛnkulu bɛɛ de kira forum civil ɲɛma min bɛ Kedugu mara la Kama Dansogo alo ko u ni hami de bɛ u ka jamana ka siniɲɛsigi kama.
1: Ni y'a fɛ bi politiki la Sonko tɔgɔba de b'a la Senegal donc mɔgɔw b'a bolo fana kosɛbɛ donc mɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ k'ale ni jomayi ma bɛn u ka bɛnbaliya nin de a bɛna kɛ ku wɛrɛ de jamana kɔnɔ tuguni a bɛ bɛnbaliya kɛrɛ guvɛrɛnɛman kɔnɔ kelen filanan a bɛna bɛnbaliya ba kɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni mankanw bɛ se ka na wuli an tɛ ala tara ninw la donc an bɛ ɛri mɛna ti Senegal a bɛɛ de jɔrɔ parce que mɔgɔ hakili ta ma nin tɛna jamanadenw arange nin tɛna parce que fɛn bɛɛ de bɛna gɛlɛya tu o dun jɔrɔliba de bɛ mɔgɔw la an yɛrɛ bɛ ka kule kule fɔlɔ k'a fɔ ko ku gɛlɛyalen don jamana yɛrɛ ka gɛlɛ fɛnw da gɛlɛyalen don donc n'a fɔra bɛnbaliya bɛ yen tuguni o ye bɛna kɛ problème ye. N dun b'a dɔn a bɛna gouvernement kura min sigi tuguni ministre caman bɛna wuli tuguni a bɛna ministre dɔ bɔ o nɔ la. E ka jateminɛ ministre minnu tagara tugun f'u ye baara ɲuman daminɛ n'a fɔra tuguni e taara k'o bɔ ye olu ye contrat dɔ signé u ni partenaire dɔ tɛ e tilara k'olu bɔ ye tuguni a bɛna kɛ retard de jamana kɔnɔ.
0: Hankilila jigila Senegal jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye dans sigi Usman Sonko ka ministre ɲɛmaya la kunun ne lɔri damandɔ dɔrɔn Usman Sonko kɛlen kɔ kala sɛmɛntiya wasabolo na k'ale ni jamana ɲɛma ɲi tɛ ka kan kelen fɔ bilen babu caman kan wani tun ye an ka kunnafoni di kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye ka ɲɛsin kunnafoni ma Senegal jamana kɔnɔ aw kan bɛɛ.
6: RFI
2: Mayi Sanogo.
10: Aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw ma jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw cikɛyɔrɔ ni aw sigiyɔrɔ ra ni wagati in na aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman be kɛnɛ kan bi kɛnɛ kan an be kuma an yɛrɛ ka kanw kan kɛrɛnkɛrɛnninya ra an bena kɛnɛ sigi sosiyelɛkt lo kan n'o ye kumacogow ye min be labɛn jɛkulu dɔ fɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya o dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye kumacogo ye mɔgɔw ka kumacogo filan bolo kunda cakɛ ɲɔgɔn kunda walima ka kɛɲɛ ni jɛkulu dɔ ka tabiya ani o ka tabolo ye ani o ka miiricogo ye sosiyolɛkti ye mun ye a nafa be se ka kɛ mun ye sifinw ka ɲɛtaga ma a nafa be se ka kɛ mun ye an ka siyakaw layiriwali ma an bena o bɛɛ le fɛsɛfɛsɛ ni aw ye an ye kisama mukta tarawure ma ka bɔ faransi inalko sanfɛ kalanso ra ɲininikɛla lo a bi dɔktora nɔfɛ wa a b'i kalan di fana ni bamanankan na mukta tarawure ni ɲatuma kɔni basi tira
11: n bɛ foli lase fɛn min ye aw ma fɔɔ ka taa se lamɛnnikɛlaw bɛɛ ma.
10: Foli diyara n ye an be lamɛnbagaw fana fo o ka tuma bɛɛ timinandiya ra aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan teri lamɛnbagaw.
12: Ouais les gars, quand je me réveille, ouais, ni tu es à Pochon. Tu es souvent, ne va me rendre fin de gagner la ma passe quoi. Au nom de la méga l'argent flène, d'aller de quoi.
13: Eh, tu n'as pas de la laisse pour trop gazan de l'angache. Il faut prendre des courants de regagner à la dame. Il m'a choisi, c'est une année de musique, les bouts tout à l'heure, les gars, mim bon, à qui a un renfort qui est regardé au camarade.
12: Il va de. Neka la magale ima neka la magale selibe sila ale magobe warle la kasura neka la jama fin soro kwa est ce que me passé
13: non ngache darata la ngache la magale ne ba dumanda o ma ngache est ce que ga so ale la jama fin soro fu tu na kwa
12: non ni neka la jama fin soro ma fin wat ma wole be ke fu ya wole ti ka ke fu ye
13: wae o sebe me che la jata be ko feri sa
12: non che jo ta ti ni arrangé kwa no
13: nin bacɛ a ye na mɛ kɛ ŋu ne be n tiga la ko n be taa ka go ka niwo la go be t'i da walayɔrɔ la ka te bɔ wa
12: ne ka dene sengani ba le ɲi ne fɛ seli na wa sa dɛgɛ u tɛ ɲɛ u tɛ ɲɛ ne ka mɛrɛlan be ya u tɛ kɛ
13: tɛ kɛ o nɔ i b'o
12: wala wala aw kan bɛɛ wa i yamɛ
13: fopate
10: teri lamɛnbaga aw ni ɲatuba n ba jigiya k'a fɔ kaw caaman ma fosi le faamuya ni barokan ɲi na aw kana siga aw kana tamakiya ne yɛrɛ fana ma fosi faamuya n'aw ma bamako kɛ n'aw ma mali kɛ walima n'aw ka gɛrɛnla taga man ca a ka dɔgɔya aw ka se ka ni barosen faamuya a b'i fɔ a ma faransikan na sosiyolɛkt ta tarawure an ye kuma datigɛ ni barosen ye sifinw ka barosen sosiyolɛkt kan kumacogow kan flambolo kunda otube grena yala yi do fam yawra
11: awo ni do fam yala sabla ne re chifnie wa bamako fenenga dubuye donc obe kuma min fo mba famia
10: yoy mu fo yibsa ga doni nge fo la me bogo yumu ma famia
11: aywa hukume ga kuma samie uyala ni nyogonche ko fukata se warko ma okanga warini ndi uka sunguru ma ka sababu yake donc ko bu bamso yo wari nyinu sa luma usoro ka di follow donc sunguru tate se ga nyena bo follow
10: a kuma suku no bu se ga fo choko di francicana anu ko sociolect a koroko di
11: sociolect ya francicana o ya fo choko e jati e koroko femi jekulu wali ma flama luka kuma choko e donc femi hadama de ya rekono e ka do jekulu be fo ka se adama de o mo mu shiye kele anu be nyoko matrafa kuma choko do bu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donko kan kunde wala sa ini mokon mbe kuma na ukifamia madabo beka famia ori la tubabukana wafo ko kama ko fonction cryptic bala sabula afora mokon mbe odroni kakanka famia ni kan te ni kuma mafie eni yorotala afamia li te jabu ya ema ori la sifinaka nunu uira ni nyokonche nu kuma na ube au kuma mokon mbe uba famia ofena bu jabi o choko kelena
10: o yaran famia da Mokhtar Traoré ni ye sociolect kenesigi itiseka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosobe amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nyafa
6: na be fam fe Côte d'Ivoire kono ka shaya mena misara kelen di mani sivu na no ba faka bi woro nyona ba fako fo ni nyonche ka fo takana kan yere olu yere takana nyonche ka soro mo sitika famu ba ko to ko kirika kigano to ko ni kono oye sene fokani nga kirika ni koni mo malo oye kanji male wala obisika kuma chama fo oyere ni nyonche ka soro nema ke o doye itisika famu ka
10: Mokhtar Traoré Ibora Sanka Adlay Barika Yenfoli Lame Danya Chaman de Bita Sifon Feka Nyagabi Nyagabi Nyona O Danya Nunubu Tomotomo Sia Kamuna.
11: Voilà, donc Aboraka Minfo Sisa Sifunka Kuma Chogola Ye Minfo Oredo Be Danya Uta Femi Sigioro Kauna Fukata se Tumadolanga Marabaka Koro Uka Kauma Ubeseka Tomolika Ubela Muna Uboke Sabula Sifun Fenebe wa soro be bo shia chama ne la u bete shia kele ni ko du bar jamana ereta wa soro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba u kono o sababu la bebe talike ika kan walima ibe kan mi don ibe danya do tomo la ni fena be talike aka asomoro abangi ba u ye shia mu ye o kan una donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan glan chokola nu yereka donia u ye wati dola ka uire damana kan blan mimbato uka kuma abesaka famia o yoro shifi undoro ne fe famia mokoro ba u fukata se yoro wara shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan fo kan bekede wala sa kuma nyoko ya de do ini mokoro mini nyoko nche no doron ya famia kaba uye kanka la nyini e kuma feneka la nyini
10: kuma ka la nyini nga yala sisan ibora sisan ka yala tariku bara nunu kuma togo suku nunu nana chogo di yala tarito e buruju sociolet buruju nama fo asorora chogo di anana chogo di
11: buruju bala halini denkelente a buruju uka nkosebe sabula do ya iraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma chogo kumbeyi donko kuma nunu wafo uninyokonche mokobere tafa mya nulu te hali sisa obe au fena de kerefe sisa demisani fem ye shifina ka au fena ye olu ye talike okuma kia chuko fena dola sabula olu ta konite bara inga olu ta ye fem ye uto nyoko uni nyokonche ka kumate ngwala sa olu fena ni nyokonche uka nyokon famia sino adamine ni nuko ni denkele na kama mko chama fe ko adamine na fem ye bara jekulu de ni nyokonche olu ta sisa fame wele ko jargon
10: adamine na bara jekulu ni nyokonche yasa uka sika nyokon famia ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni koni kuma tuko sugun kwa belente alima muna banye fanyi
14: ni kote sinya sikin mayanka jamana lank masini anu mwenye lank franse pe kulun sato franse kono anuke kan ka français kan ka langa simin kan ko oye wuli balidi mun be pays anglais ko ne ko min Ghana ni Nigeria no no wuli kan anglais kan kan ka laika kan national kan c'est que oye wuli balidi anu ko kan de kan mais kan min ko ni di kan tan asi ka fuji le nyagbe parce que yari ka kan ta ka flebe man ka kan grefe ka ba bamranga grefe ka français grefe ka arabe kan grefe ka anglais grefe e be kuma nu be ke c'est que kuma musi le kelen de ka ta et c'est ka se be kuma nu be te se ka se be re c'est que na be be na ka association de tan ka ta fe ni kun sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo mena ya fo la bena ka sababu ka defaut bla ay ka français fo tukula
10: Mukta Traore.
14: Aha.
10: I be mfo Adama Koulibaly ako ale jalentane ni kuma choko suku nye ba wabi na fien ba lebla anga simi ka ona ale ni français rera o e français kan fo jamana ona
11: ambe Koulibaly ke ka siranya famia ka yeshi roma nga ame se ka mfo la ore ka fo ni te siranko ye ningo siranko te ali ni abe mugo chama la siran chendo wa ote anga sigida udron walma an farasi udron abe mugo chama la siran ka fo ni kuma kan nu be se ka ke fien e kama nga me mi fo ore ka fo abe famu ye kan danyaw de bugun o ko fe abe famu ye kokura o de di kama minu kunta kono tiens au dos va Amérique à fournir le commerce au Caire à des demi-sanou hakeli en va fort à des nyankata dollars c'est demi-sanou ka kalankoma ngama foko à tel nyankata la c'est demi-sanou ka kalankoma muna saula ni be fengkura kala wal maka fengkura don we here de ika yiruwalima ngami ngoni mo la sranyoro ni o fena itien we de ka foko ni ama famia ka fo ni commerce ko ni ani kalan sira kan commerce ko ni nte nyoro nya sira la no de ma famu ya besira ke siran yi wa besira nyangata la se famu hadama de ama ngana dona ka ko dan faraka en kado ni kuma chugo yi ani kalanta bolo ni kalan kuma chugo fe ne bolo ate bashi fo la se famu hadama de ama
10: a misali doire Côte d'Ivoire ivoirien ka nushie emi francican fo danyanya fo gafe larus alera ye nushi danya do takadun aka gafe kono yalo fanati yere sewa srado ywa
11: yere sewa srado sabula mi kan koni be gere nyona ube tali ke nyona o jago ya de bebe girina anglican mi no fe bi jien kono ni ale de follow no kateme kan beta ni anglican danya uta kemesara o kemesara ywa soro bi ulum vla u be singara kanwera u de fe ni kambe yiriwa kata jawwe alendo afemye akerefe kambe ani alimimbe donu nyokona akatalike olula kambo ite seka balo akelena kasoro amata talike akerefe kambe ani kambe umbe dorogo nyokona la ode la angle kambe franse kambe olube talike farafin kambe wa farafin kambe tenebe talike ni kambe nuna te sabula fembe te efeye wa fembe te ekerefe mwoko fenefe donc kambe talike nyokona ube falen falen ke nyokona inafo jago sirabe ke chukumi kan fene be tali ke nyokona ka so hakela
10: mo fam yara mukta traore amana to bi jimi doni amina loka donc li lame amato iba sugandi akadi anga donc li juma lame
11: aywa ne kon be faka donc li mi lame bi o e salif ke ita ka kumai
10: kuma ko ami kuma yere lika ami kuma chokodika pasitara

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ bodokan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ puro u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sakiw de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ k'i kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka siyakanw tiɲɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ a la tuma dɔ la.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fana k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depi ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw ani a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an donko don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu de fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔkan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc o ye fɛn min ye walawalali min diya la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan an bɛ San Pedro. Karim Sangare ka akilina fila an bɛ segin ma Mukuta Traore.
3: Kalabanciya kanw don kuwa anw denmisɛnninya waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ i le ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn dɔnku e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A ni nin i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc an mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi bon donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bon n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wa ko i bɛ de bolo da o tigi kan mɛ a ni nin i ka a ni fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sa ko mayi. N b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bon k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan no ale be to kenema abad don ya kafo we abafo boy bulubo maika kato moko teo don moko no famu bo me afla ni nyonche ayo drone ne famu afla ni nyonche non abe comme na fo kalabanti akan on to make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa on kontina se ifem ya kalabanti ya mayoroma sabula tieno adike kulunga tuma de la chifin sabula chifin yere tala en kulunga ye kulun fene wati halni sebeke wati do kulun fene wati dia ye chifin wati fene ye donc na kera kulunga nunu kono an kontina fo kalabanti akanga kulunga kaumo wala sa chifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nunu ye nansara wa ko mi ko kodi de do donc asoleno a gogoro kle wa soro obe jakulu kono moko doron le bolo donc a boraka misali me ndi sisa donc al kele ne va foko ale yo o sokolan o kle di moko kele ne masisa ni ako anima yi donc o tiki doron ne besega donc a foko a ye ni fo a kambe ni ma o koro ne sisa ka foko a ye da yele landi ema a ma di to ma kan yere ka lagini yo de yo donc
0: nan bora tulo na yere amba ye kele bolo kunda wali mabara yoro wara kunda maubi kuma choko sukun ke ka kuma oni nyogon che yasa ukasika nyogon famya ama isura suka kuma choko we
2: jati ya fo chiko mi kuma ambe shifu untala sino nya fo nga kuma damnena bara nyogon chama ni nyogon che iwa soro abe nya kuma fora tase ali dokotoro usoro da suma ebu uchelanga ni etu doye kuma befo ife nga kaba befo kami na iba kami nga etu fo ifamu yala
0: nga sisa anya ye nam tanay
2: okay donc amba e kafo okora de kokuma masara ila ni amasara ila e te se ka famu yalu sora la sabula aforani danya mumiye e da e de lento danya nunu meni na wa e te barake ni u danya nunu ye hal na yasoro ika kandu
0: na ye akli no be fara nyokon kan kabi baro damne okora loko nafabi o kuma chokora e kateme in lame boko bi kami fo mana mana kolo moko sebe kote nafa bara
2: bakuru bala ma fo ko na fa bare wa kuma ke chogo nununa e wa fo nya fo chogo mi abe femuye do fara kan danya ukan abe kuma se un kan kuma se kuma haken nuna abe sibi chogo were kuraji kan kuma se un fenema donc o kofe fene abe nani danya uye minunte kan korolen kono abe nani danya donc farankano kama tiendo fene abe sika ke moko wi siran doni ni siranya info yoro mure kafo nate kololo kon la se kalan sira kan nate kololo la so koni makaba bashi fo itala wa akuye miye abe ajoro fa sabula kune wala sa jekulu kono moko ka nyon famia ni kambe so ko kedro ode kan kala ni foloi ka nyon famia ni kuma nyon ya no ya jekulu kono moko ni nyon che
0: yala sisa okoro loko barakan ka ke yasa kanunu ma choko sugunu no matrafa ko la barako la irwa na fa barasini yasigidu
2: barakan ka ke jati kanu kuma choko nunu matrafa wa hali adobe ubetanya fu beke kan barakan ka ke wa nyinin kala ubeka baraku kan ku matrafa foka danya gafe ubwala inafo mushi danya gafe be nchoko mi nigeria ka ofenefe naija danya gafe be donc obeke sababu ye ali ka udon barake minen kura o mie intelligence artificielle ye kudo kono poka tase ka bara wara o kemu ye wala sa ka anga farafin kan fene yiruwa sabula ko kura chamambe utanga farafin kan kono donc demisan nga kan mesra ke sababu ye kanani amma ko be ka minen do wele toko do langa tanga kan kono donc demisan nga kan mesra nani sababu ye ka toko di oluma
0: Mokhtar Traoré ñininikela aleni bamanakan lakol karamoro inalko sanfe kalansora Paris français jamana kono bi kanyombe kenekan iniche yanga wole jabiya jarani amna bitalo ya
2: amba me foli la sege amna kala men baqaw bema
0: la mebaro ni le vid dans ki awkabi kenena anini son diale ye asigi ni awye awtokora fana awni ci awkat mabe timnan diara obesaka sik kan la me anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr awni ci ambe nyoron soro sibir wore ni babu wore ye animo wolelen woro ye yanu ci amafo kawye janto awyerera

0: Nora ou Beka, RFI de la Menege Kanye, Tan ou Ramblabé, Dakar, Sénégal, Fabala.
1: Sarata, Kamara.
2: RFI, on a fondi qu'une kerenkereni.
0: A Sénégal, Ousmane Sonko té ministre ñamay ko jamana ñama Bassirou Diomay Faydé abulu bobara la kunu ko kera karu chama ñoxom ma sama sama de ko je ñoxon korof lané ñu ñoxon ci Ousmane Sonko ni ak kéré fé mo xobé ku kal la fiya de Iran a génné ñko Bassirou Diomay Faye lu kéré fé mo xow ko la ci gagne ñuma dé politique mo xoto lu ni ñini kaliw be ñoxon na am be Dakar kené mu mekan Diomay moy Sonko okoro Diomay ye Sonko deye kuma kayne nara Bassirou Diomay Faye ni Ousmane Sonko ye Senegal kuna ni asanfla nyoye sanfla ukanali ko fangala ge nyoron korof lani no felani ku kodo nyohona jamana nyama Bassirou Diomay Faye Ousmane Sonko bo ministre ngema la kunum Salif Sanoro Bassirou Diomay Faye kokoro madomba u yaka ala tigani fo
3: kosobe starata kabini kele coalition Diomay president nyimbo uluyu kadime jira kanisi jamana kontigima dantigli sebendo kono ali tunkara ani ajinyo e Bassirou Diomay Faye kala tigani fo ku ay la tigani mandeta o ba daka fana ko Senegal mako be basigi de la ko beje fanga kono kuma do tse ka fo jamana kontigima kenekan sebe woro kono coalition Diomay president nyimbo minu be pikin marala Dakar dugu kono uluko Bassirou Diomay Faye Senegal kana fa debla nyefe katime ay rediana ko kan frankan kulu nyimbo nono inafo Abdoulaye Pouy uluko betanyu ka tiesiri ye Bassirou Diomay Faye kerefe wala sa ka Senegal giri wasarata
0: latiga inko Ousmane Sonko kerefe mo xawdou ye barabla salif
3: kosobe o dowye Abdoulaye Mohamed Abdoulaye li ale tunye frafina korolen ko fin mara yoro musée de civilisation noire ni moye aya la se kale ya ka barabla sibenchi animbo ma ka fara ale kan elaji dan djagne tuddi lan chakeda sonako so ni mo sabana fosisan oye chakeda mimbe Senegal sigida il wali kokuna agence de développement local o ni mo Khadija Maykor Mousso ni ñala ci akabolo Facebook sans fait ko ay barabla ak ko abetani ak tiesiri Ousmane Sonko kerefe abada kan fana ko samba flani muga ani wulumula ani samba flani muga ani koronto uye uluka jamana mara fere choko projet la waleli tuma de sarata
0: aw ya men salif sarano ka ñefoli ko no Ousmane Sonko kerefe mo ho beka tugun ako aka politiki ton pasteur fiere dans tel sebe do bo ku ka demain ira ala u ku ba ka barakele mfo ay minke ministre ñemaya la Ousmane Sonko, ale le yere falo bora kunu ka iraka dusu dara sisan, yamane nye makele nko ka gen barala, akanumba utugura ko, ukeme keme yirika de taruka demen ira ala, akasoda la kabini kunu, lalaisha dukure sera ufe imbi.
4: Niye marabaka jekulu nye mgo koro Ousmane Sonko kanumba ukule kande yetan, ma koro bau. Hali lujurato dou, ubere mbe kenekan Ousmane Sonko ka dala kana uka nimisa anindusu kasi ira aka gweni nkula kabao marabaka jekulu nyamogo yala. Ni pastef tonde un anikanuba uka fola kusigili mkundu nini ye inafo Ibrahima Nyangbe asebenti ya tugamina.
5: Niko imbala la pastef tonde nchama dela nga utenetai sabula Sonko ufuradama tumeni mfo anyana wa machama debe anga politiki tonko no minumbe Ousmane Sonko ko nga utadon abe mfo anyi. Niko ni udegunfu itene fanfe kakenye ni mbara blagni nete jomay donkoy nebe Ousmane Sonko doron ni don ale kelen doron de fanay neka nyemogo yi
4: de jaminatu konim bulu ninkera balna ko baye ka bo Bassirou Diomay Faye fanfe
6: Sonko de kel
7: Ousmane Sonko ni mo cité kelen yi wa mo cité se ka ke Ousmane Sonko ye femo fe ya sorobi o kera aka kanu de kama Senegal jamana ye an kun siglen tenini ye Bassirou Diomay Faye fanfe nga ambe alako sisan koni ambe na sigi an don sera korokan fanga sinaya an ye minke ka Diomay sigi fangala ambena chama fara okan wala sa anka seka Ousmane Sonko fana lase jamana nyima ya sula
4: niye Ousmane Sonko kanumba uboko fulana ni kabila tika intara soro sista ukoko lanyini kele nebe ula katakani Ousmane Sonko yifo jamana nyima ya sula samba fulani mwani konoton kalatala
0: Ousmane Sonko kanumba udronte Bassirou Diomay Faye fana ukokoro madomba umato makunkono jamana nyima inka genkulu koalisyon Diomay president kafola alele jamana nyima ye wa abaka latige uta jamana kanafa kama Mamadou Aliou Diallo ye coalition Diomay president morodore.
8: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
9: Aouba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani Anikonondonaye. Jamana Nyama debe Furuba Barakelao, Sorodasiu, Ani Civilu Sugandi. Ale debe ministri Nyama Fana Sugandi, wa abe dansigi uka barala. Inafo Saria Sumba be ofangadi ama choya mina. Bi ayala tige, kasira wera udefle. Aouba donc, aunga farangan jekulu, halina abiseka bunya mado hakilima, ante kuma mauka. an be kuma fɛɛrɛw de kan sɔrɔ kow ani fɛɛrɛ minw be taa ni sɛnɛgali ye ɲɛfɛ. Jamana ɲɛmaa de sugandira wa ale de be ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. An ka laɲini ani an ka kunkilenna o ye ka tɛmɛ ni an ka baaraw ye ka jamana ɲɛmaa dɛmɛ a ka baaraw la. Sɛnɛgali sariya sunba ye olu minw di an ma.
0: N politiki mɔgɔw kɛrɛfɛ faso tɔgɔlatɔn olu kɔni ko u jɔrɔlen don bawo Usman Sonko dɔrɔn bolo ma bɔ baara la a ka marabaga jɛnkulu bɛɛ de kira forum civil ɲɛma min bɛ kɛdugu mara la Kama Dansogo alo ko u ni hami de bɛ u ka jamana ka siniɲɛsigi kama.
1: N'i y'a fɛ bi politiki la Sonko tɔgɔba de b'a la Senegal donc mɔgɔw b'a bolo fana kosɛbɛ donc mɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ k'ale ni jomaye ma bɛn u ka bɛnbaliya nin de a bɛna kɛ ku wɛrɛ de jamana kɔnɔ tuguni a bɛ bɛnbaliya kɛrɛ guvɛrɛnɛman kɔnɔ kelen filanan a bɛna bɛnbaliya ba kɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni mankanw bɛ se ka na wuli an tɛ ala tara ninw la donc an bɛ ɛri mɛna ti Senegal a bɛɛ de jɔrɔ parce que mɔgɔ hakili t'a ma nin tɛna jamanadenw arange nin tɛna parce que fɛn bɛɛ de bɛna gɛlɛya tu o dun jɔrɔliba de bɛ mɔgɔw la an yɛrɛ bɛ ka kule kule fɔlɔ k'a fɔ ko ku gɛlɛyalen don jamana yɛrɛ ka gɛlɛ fɛnw da gɛlɛyalen don donc n'a fɔra bɛnbaliya bɛ yen tuguni o ye bɛna kɛ problème ye. N dun b'a dɔn a bɛna gouvernement kura min sigi tuguni ministre caman bɛna wuli tuguni a bɛna ministre dɔ bɔ u nɔ la. E ka jateminɛ ministre minnu tagara tugun f'u ye baara ɲuman daminɛ n'a fɔra tuguni e taara k'o bɔ ye olu ye contrat dɔ signé u ni partenaire dɔ tɛ e tilara k'olu bɔ ye tuguni a bɛna kɛ retard de jamana kɔnɔ.
0: Hankilila jijila Senegal jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye dan sigi Usman Sonko ka ministre ɲɛmaya la kunun de lɔri damandɔ dɔrɔn Usman Sonko kɛlen kɔ kala sɛmɛntiya wasabolo na k'ale ni jamana ɲɛma in tɛ ka kan kelen fɔ bilen babu caman kan wani tun ye an ka kunnafoni di kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye ka ɲɛsin kunnafoni ma Senegal jamana kɔnɔ aw kan bɛɛ.
6: RFI
2: Mayi Sanogo
10: aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw ma jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw cikɛyɔrɔ ni aw sigiyɔrɔ ra ni wagati in na aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman be kɛnɛ kan bi kɛnɛ kan an be kuma an yɛrɛ ka kanw kan kɛrɛnkɛrɛnninya ra an bena kɛnɛ sigi sosiyelɛkt lo kan n'o ye kumacogow ye min be labɛn jɛkulu dɔ fɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya o dama ni ɲɔgɔn cɛ
11: o ye kumacogo ye mɔgɔw ka kumacogo filan bolo kunda cakɛ ɲɔgɔn kunda walima ka kɛɲɛ ni jɛkulu dɔ ka tabiya ani o ka tabolo ye ani o ka miiricogo ye sosiyolɛkti ye mun ye a nafa be se ka kɛ mun ye sifinw ka ɲɛtaga ma a ɲafa be se ka kɛ mun ye an ka siyakaw layiriwali ma an bena o bɛɛ le fɛsɛfɛsɛ ni aw ye an ye kisama mukta tarawure ma ka bɔ faransi inalko sanfɛ kalanso ra ɲininikɛla lo a bi dɔktora nɔfɛ wa a b'i kalan di fana ni bamanankan na mukta tarawure ni ɲantuma kɔni basi tira
12: n bɛ foli lase fɛn min ye aw ma fɔɔ ka taa se lamɛnnikɛlaw bɛɛ ma
10: foli diyara n ye an be lamɛnbagaw fana fo o ka tuma bɛɛ timinantiyara aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan teri lamɛnbagaw
13: waye le ka kan jumɛn de be
14: wɛ ni cɛ a posiɔn
13: cɛ sura ne ka mɛra fɛn dɔ kɛ ne la a ma pasi kuwa o nɔ de yala ne ka lakisɔn filɛ ni darale do kuwa
15: e cɛnɔ mɛnɔ ne larala putaraw gansan dɔrɔn ka cɛ i fɔ paran de koro dɔrɔn i ka ɲɛ arada ka cɛ i m'a sɔ an ka cɛ sina ne yɛrɛ ka min sigile i b'u to talontaw lakara ne ka min bɔn ka kɛ an ranfɔr kerere ka do kama an tara
13: i b'a dɔ ne ka lamagalen ma ne ka lamagalen seli be sela ale mago be wari lela ka sɔrɔ hali ne ka laja ma fɛn sɔrɔ kuwa esike be pase
14: no ka cɛ darata la ka cɛ lamagale ne b'a duman daw ma ka cɛ esike be ka sɔ hali ne laja ma fɛn sɔrɔ foyi to la kuwa
13: no ni ne ka laja ma fɛn sɔrɔ ma fɛn o duma ale mago be wari lela ka sɔrɔ hali ne ka laja ma fɛn sɔrɔ kuwa esike be pase
14: no ka cɛ darata la ka cɛ lamagale ne b'a duman daw ma ka cɛ esike be ka sɔ ne laja ma fɛn sɔrɔ foyi t'o la kuwa
13: non ni ne ka laja

0: kelen ko ka Ousmane Sonko bolobo ministre ɲamɔgɔya la Sori Ibrahim sera kuma so kɔnɔ sisan Sori ni sɔgɔma
1: nba ni sɔgɔma Kunba an lamɛnbagaw bɛɛ ni sɔgɔma ni waati in na
0: mɔgɔ welelen fila de b'i bolo bi
1: jati Kunba o yɛrɛ de don a fɔlɔ o ye Jokolo Keita ye ka bɔ Bakel mara la Senegal kɔrɔnfɛyanfan fɛ ale ye Ousmane Sonko ka politikitɔn pastef ɲɛmɔgɔ dɔ ye Jokolo Keita i ni ɲatuma i kulo banna ni waati in na
2: Waalaikum salam Tori ani Eric Mandenka an bɛ foli lase bɛɛ ma a baarakɛlaw na a lamɛnbagaw
1: an ka mɔgɔ welelen filanan o ye Modu Jara ye jamanakuntigi ka farankan kulu koalisiyɔn Jomayi Prezidan ka kuma lasela dɔ don a bɛ Bamako ni waati in na Modu Jara i kulo banna i ni ɲantuma
3: aba ni ɲantuma n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka auditɛriw ni auditrisiw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ yan inshallahu rabbi an bɛna baro duman k'aw ye bi ni allahu taala sɔnna
1: anw de ka foli b'aw ye aw sɔnna k'an ka wele jaabi an bɛ taga ɲɛ n'an ka baro ye an b'a daminɛ ni e yɛrɛ de Jokolo Keita aw de ka ɲɛmɔgɔ bolo bɔra ka baara la ɲiningali ye nɔgɔmani aw tun sigilen don ni Ousmane Sonko ka bolo bɔli y'a ka baara la nin cogoya in na wa
2: Voilà, Erevi Maninka, Alaka Barakila, Ambe Folia Sebema. Yo, ni folie tebila, Ambise Kafo, Antigrembe, Nko Nindona. Pourquoi Mbakoka, Antigrembe Nindona? Parce que il a commandé une AFNC interview, comment nous nous y a Bela Kumaka Oulame, politique de BTN, politique de Janfade, politique de Ninde, politique de Ninde. Donc, Oreato, Anish, Nko Kabarake, Togo, Ambafan, Antigrembe Nindona.
1: Modu Jara Basiru Jomayi Fay ka kulu mɔgɔ ye an bɔra k'a fɔ sisan an tɛna don Jomayi ni Sonko ka nali cogoya yɛrɛ la fanga la nka san fila baaraɲɔgɔnya kɔnɔ waati jumɛn aw yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin baaraɲɔgɔnya in a tɛna se ka taga ɲɛ a tɛna to so na Modu Jara kuma bɛ Modu Jara bolo
3: Voilà, merci beaucoup Jano cɛ n bɛ foli kɛ fɔlɔ n bɛ n profite ka Aminata Touré an b'ale fo n'o ye an ka tonden ɲɛmɔgɔba ye n'an bɔra ye an bɛna an ka coordinateur national an b'ale fana fo n'o ye Perrine Saliou Diongnou ye komi y'a fɔ cogoya min na nin ko in jateminɛ kelen don a mɛnna n'i yɛrɛ y'a jateminɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la baara tagabolo n'aw y'a lajɛ ko in damina ni sisan cɛ an ye san fila kɛ san fila in n'i y'a jateminɛ ko caman ma bɔ a nɔ ra ka sababu kɛ blocage caman caman caman ba ye tuma bɛɛ lajɛlen na politiko kuma dɔrɔn de bɛ yen politiko kuma dɔrɔn de bɛ yen ko dɔw bɛ yen a tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la ça veut dire que ko dɔw bɛ nin kɔfɛ o dɔrɔn de kama an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ an ka président ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna mɔgɔ min filɛ nin ye n'ale kelen bɛ k'a sigi a ɲɛ hali n'ale kɛra sababu ye bi ka na n'a ye fanga la. Donc blocage dɔw bɛ yen blocage mun bɛ yen sénégalais mago t'o la bi sénégalais mago bɛ mun na bi o ye mun ye dunkafa ka sabati sécurité ka sabati sɔrɔ ka se ka kɛ ko caman bɛ yen a ka se ka dabila jamana kɔnɔ donc n bɛ kuma daminɛ n'o ye fɔlɔ komi i ka question b'o kɔnɔ.
1: Jokolo i tulo bɛ Modu Jara ka nin kuma ninnu na ale ko ko politique ko kuma dɔrɔn de tun bɛ yen nin san fila in bɛɛ kɔnɔ yala o kuma Ousmane Sonko ka nin san fila marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔya bɛɛ la baara foyi ma se ka kɛ e bɛ mun de jaabi sɔrɔ ka di nin na.
2: Yo, mbise ka jawil musoro kadi mse jarama, nodo ye kafoko sanfere nukono bara masoro kake. Furka bara masoro kake, ni aroje jamane ni yere ko ankara segi kofe, no ye Ousmane Sonko ni Jomayila na chokola. Me, mwodo ni te kelege ke miria chokola, mwodo ni te kelege bara ke chokola. Donko do nanani arsefeko do bake, do fana ye blokaz de kanye fode mas apara kake me bara ke lado. Mena, Ousmane Sonko, ale jamane ka premier ministri ye, président Jomayi Fay ale na anka ɲɛfɛ mɔgɔ ye yo ko do fana bɛ na ni aroje mɔgɔ minnu ana tun bɛ kele kɛ ka bɔ yen na ni e wulu ta ni ki kɛ baara kɛ ɲɔgɔnya ye a ka gɛlɛ Sonko bolo n'a bɛ se ka baara kɛ jamana nin kɔnɔ n'a b'a fɛ cogo mun na wala an ka miiriya.
1: Modu Jara e ko ko baara ma se ka kɛ politiki ko kumaw dɔrɔn de tun bɛ yen o de kama ni falen in nana nka mun de la Jomayi y'a ni latigɛ in ta Ousmane Sonko tɛmɛli de kɔ wasabulon kɔnɔ an dun b'a dɔn o wasabulon kɔnɔ ye a ye kuma caman fɔ dɛ a ka kuma ninnu yala olu de ma tɛmɛ Jomayi jimi sira fɛ yala o de kama a ye ni latigɛ in ta k'a bolo bɔ baara la ka bɛn ni waati in yɛrɛ ma wa.
3: Bon n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ o yɛrɛ senba la parce que a ye kuma caman fɔ. Bon, n'aw y'a jateminɛ premier ministre rôle de b'a la jamana kɔnɔna la président de la république rôle de b'a la jamana kɔnɔna la Basiru Jomayi Fay bɔra dugu mun na n'o ye Njaganyaw ye serew don filɛ nin ye kan kelentigiw don ko caman na n'u ye fɛn ni n'u jɛra jɛnatigɛ ko

0: kula janfa atebu ka kote la kachaya menia nana jatemne ni mo flying parce que ni yenere ka hakina ni ngalike ne tay munye bon ni jatemne Ousmane Sonko depuis anana ale jomay désigné ni jomay sigra sangala bon fobi ko bela jelen c'est à dire abe nere ka hakina la ni jatemne ko bela jelen be katemne ale de ka buluka oye Basirou Diomaye Faye ka bunya rodo e parce que uba ira ka foko Basirou Diomaye Faye fe chama nto abulu na ya ka ani ba e boro chama na sigi Senegal konna la ni ko bo be te do mu na boro kan ga ke ni president mo kan ga bo ka kuma akuma na odon ulu bela jirena aye munde ira aye munde fo aye foko bibina ko premier ministre ko fanga fo te premier ministre la ni fanga fe premier ministre la bi ko do de kan ga fara kan ka di ni chema parce que ni chema kra sababu ye bi ta ko ala sigira fanga la mais ko do fana bi akan ga jatemi jamana karfalembe le président de la république noé Basirou Diomaye Faye jamana karfalembe wala la parce que bela jilen tara karasri alade kon donc alade alade ala sigi parce que ni mo fef ni mo beje ta karasri mo kelenye o ça veut dire que
1: ala do yere dasira ma kala i dasira ma kala taraye o etienye nga Ousmane Sonko joro babeni aga sigi lil fanana fangala de ante se ganyina oko
0: Ousmane Sonko a jo mo ni ma ala wala ni mando ite ari hat ite hada made yere wala ni mando donc iko kuma wo itande anyere o don o ere do yoro de kama ale ere ni ajake mne ara din a din folo ayo to goda Ousmane Sonko la katla tu am so ka din jigini ko saina ate karo sababu ayo Ousmane Sonko ba wulo ba de to goda wala duma mumbo ira aya ira ka
1: ko anga to politiki ko ka
0: ale minna awo ale ba ka ira toujours ko kelenya o kelenya inde be u flani ni ngonche toujours me ni ajake mne premier ministre tara assemblée ko nala ay kuma ka munu fo kuma blongo nala nema fili genetic gen be ala me e be sey ke jamana nyamugo ichukodi kuma suku dobe abeka fo kuma munu ya don ka fo ko ini president ere sigira au mo fla sigira au yo kuma ke sen do wira lila e be tla ka boni o kuma do we ka da ken sa dire toujours ale ya don victimiser de mai ni a jetem ne Ousmane Sonko aka senya famba e munye o e victimiser de bon mo do nyebe o de la mo nyete sa dire ko munu ba keke jukor la
1: na be keke modu jara anga jukulo fana la me o yoro kanay bi ka mi fo jukulo iklobe modu jara kan kuma kan nu na yala efe Ousmane Sonko ayita bekeni ka foko mo be ka ale balika barake walma ani jamana kuntiki ka hakil na utekele ye o de kama gelaw na du ka baranyo ko yala wa yala efe na ka jabiye munde nikola
2: wala ni kajabre munye kasini modu jara nan kuma ni ma modu jara ko kele de vendro jamane do be kanka famia kafo Ousmane Sonko mogodo ni jamane tumba fe mogodo jamane ba ko mogodo e be ala deli akake prezanye me ala makiri parce que loi sigira kana no ba ampiche kake candidat e me na kuma aye kafo ko ale ampiche kake candidat e haisha senegal na population ye iba ka ko fe donc aye jomay dema ala ba jomay ke plan bi amba ko jomay ke plan de ora ke ni jomay sigira ko jomay sigira certe ay bu fo ciaro fesi bi abe bo ala tigere ko me ala fe franci la ti je ko ay sababu bla no fala yo donc ora sigi donc wax toujours jomay ni ni hay ni jomay ke ra prezanye mo be Ousmane Sonko de yoro ni mbela mo be Ousmane Sonko de ka fo kale de surtout ak la premier ministre et tout jomay ke fala Ousmane Sonko tu se ka ta ensemble la directement mais amaso pourquoi attrape mourou mala pour ka se ka jomay de ma
1: na ora mana ni gelen yere na tum tara wasa blon ko no ka taka ke wasa blon ye mo ye yala ni gelen no tum ne so du ka bara nyoko yala wa
2: atume kale ya katibe ninka parce que na tum tara wasa blon na en na deux jours beta ende deux jours mu fana beta
1: sariya beta ende
2: wala atun tena bo kalama ka fu sharia mun taran abel sharia mina la kum surprise
1: jogolo sisan koni Ousmane Sonko te Senegal maraba jekulu nyamoye bli andumba donc a fo a fanga sinalama akafarin kosobe ayaye Macky Sall ka watila bibina pastef bina munde ke munde bulo dalendo pastef yere bulo yala samba fla ani mugani kononton jamana kuntike kalata a nyabo de la
2: yoro bi amse ka fo passé bena yoro mun nasi amse ka ki jamana nu bena a chama mbi tena famia ne an ka kan ka siranta siranye mini parce que Ousmane Sonko a tiye plan bi mu installé noy ka ele mari bila kata ensemble la sirma puisque a bora gouvernement kono avec sigi ensemble la na dou sigi ensemble la jomay anaka baraka nyogo ngaw ulu ka decision de bra kasina ika decision de bra kasina ma est ce qu'avait la chama natime noy kuma mo na de filtre ka mun ke ka ho jamane kono est ce que joma ike son ko na ka mo yebra soi parce que ensemble parler de bolo o de ato anko ila bonyo konya sirma passé ka mo era do kun ko tado mais ate joma na ka mo arranger
1: yo ya fo to mina Ousmane Sonko koni e politique mo ye min kanule do kosobe Senegal jamana kono la sosoli foi tseka ko o kumala nga anya ya bulu bole barala al nay ikad san fe kalanso la je kalande un bora ka kule ni Basirou Diomaye Faye de toyi o ta yira ka fo fando fe Basirou Diomaye Faye fana abeka jamu ko ye kata fe de yala o tewe pasteur mo ko ta osira
2: non attends na sira parce que nya fu ye chugu buna te parla ko jabare dun c'est vrai Basirou Diomaye Faye ale dun kera prisonnier mais Ousmane de Tumi layru chama mina yala arabe fangaji Ousmane layru ka munun dira ka fu ko Ousmane ko ala ka nya fangaji Ousmane ma se ka layru si dafa pourquoi parce que Basirou Diomaye Faye anaka mo wu anaka konsu ya essayer ka bloquer yo chama na ka ira ka fu Basirou Diomaye de prisonnier Ousmane te prisonnier donc ko be bo ale de dala donc Ousmane ya wo famia ka fu jiye taka chugo de bete na ko ka be fika jamane na bara ale ya amiri chugo mani jamane de ka ya amiri chugo muna atira ale arranger pourquoi parce que prisonnier Basirou Diomaye Faye de deter bo ale de bolo na ale fara ko ka be ko fosse si jamane do mina ira ka fa Basirou Diomaye Faye ki jamfa
1: anka nga muru jara lameni ni yoroka muru jara nanko kambe ni konnu jatimine kanye Ousmane Sonko ambora ka fosse san tiendo a felendo kosobe Senegal jamana kono wasadim famba oba ale de bolo pastef ka mogo debe wasablon kono ka chaya anya ye fana furuba chekeda nyemgo uchama yuka barabla Ousmane Sonko bolo bole maraba jekuru nyemgo yala yala bibina au ka marabina kechuko di sisa ni okumu kono amba donka fo ni Ousmane Sonko tara fangasina yala a obisongwa giriade
0: amba ala deli ni ala sona andale mbala kufo ite bwala paske kunjbende la kote bwala jani ingata yoro janfolombe nimumbe barola kimi keita bakel ambafo dante foli muna wala kumi yemu fo 600 nala jatemne Assemblée Nationale kono d'accord pasef ka joro ulde ka joro ka bon kosobe kateme Basirou Diomaye Faye ka mwgo munu be akonna lae men nala jatemne Basirou Diomaye Faye abe parti konna la haisa abe parti konna de parce que mais déjà aller des présidents de la République mais amé démissionné ka bo parti konna la c'est à dire joro mumbi bolo parti konna la ibe boni
1: o jodo pastef tondendo nga aka frankan kulu coalition Diomaye président ba bolo kere fere
0: voilà oui Diomaye président ba bolo kere fere ni a jatemne Diomaye président ba bolo e ba kala makou Basirou Diomaye Faye ou yeni Diomaye président ou ya ni kera depuis Basirou Diomaye Faye dona prison na o yoro muna ndaganya o ka yere de wula ka foku ande luna prisona aduna prisona ko mun kama injustice ni kombala ulu ula o wakati de la ka nin keleke pour ka dik essay ka association sigi atola ka participe atola noye nin je kulu
1: a kelen tonta so la ene ani Ousmane Sonko bet me ka so la ngon fei
0: oye che me ibadon ni be bodu mun fana o dugu mo fana tebu ye ki de me ulde professeur munu be ani cadre munu be odugu ko nayna ulde ya ira ka fu ko ni ndaga nyaaw ka dende am nena ka don ko sula
1: bi mara mina ke chugo di bibi na mara abna mara mara ke chugo di jomina ka ka mara ba jekulu nyamgo ye yala aka ni frankan kulu coalition Diomaye président era kono modo to ko be ka foka banwa
0: bon a baraw bekeke bo an se ka to ko di follow parce ni na na fem fo sanga ko do fewere be se ka na bwala isigilente ni muye donc ne ko mi se ka mun fo ndale me muna bibi na senegalew mo go be mo la mo go munya don abe hine mo go munya da be hine ni anko hine social jamana mo go bala bi parce ni ala je segembe senegal kon la segembe kongo be mo wula balo da ka gele fem bela gele da ka gele bibi na e senegal faba kon la donc o kama premier ministre mu benale net dalembala Basirou Diomaye Faye no yanga président abena ni premier ministre munya donc a foko akala nendo ani mo bolo be nyongo bolo munu ya donc a foko be jamana ukoka ko bo bolo jamana koka nu be seka ka sababu ye ka doni hera chama ye Senegal ni jamana ko deum be seka la fia soro to ko yambula an ko dalembula ni Allah taala sona
1: me
0: ye mu fara fo
1: tanay
0: tanay tanay an ko bila utarani kiri doye sa blongono ani Ousmane Sonko segna ka don blongo nala eh blocage se ka kew parce que fin do be ni aya ira ka be se ka ke nulu ma son ka te ke
1: eh na ku ka me ni nyokon sama sama in bella je ya fo si sa ko be parce que fu moye al ni amba don bibi na koni e coalition juma e president fanabika ke frakan kulu baye krefe yala ni ni nyokon sama sama ya ni nyokon che ni furugu furugu ka foko Ousmane Sonko ni juma e Basirou Diomaye Faye ka baranyo ya kana joni chugaina yala nae ni kuin laje kanye ni tina ke sababu ye ka siradi politiki ton were ma ufana kana na kene minewa yala ni
0: tindese ya ufana bebo demokrasi de don desete demokrasi do ibaro kodo uwe ni ya iye atakabulo mai ike sigi kwa juna wode kanyi paske bibina anga kinye re re fonyo ye Diomaye de prezidaye bibina ni gelea na uya jate me depi ni san flying bete mena tuma be mogomine ko mu temena mogo do ble umnena okay. Gasro utara laje no foi ma yeuka kula tadir ou de
1: joko o ni ngal kelendo e fana fanfe yala ni nyokon sama sama jonga na fabe ni koina
2: comme ya fo yo chobe na dro nyokon sama sama ni ne ba fo anka na fa bala parce que de na fa bala parce que joba ina ka mogo ima mu fami ya nko haisa jamane ibe sonko de fe jamane dumbe sonko de kofe bon mse jara ka kuma kono ka foko anye sanfira munge bara la ya beke nyoko mina mina lila yo sonko ka politique de bete ni ba fe ka bara ke jugu munu bi kere fila la fe nchale munu bi kere fila la ifuku kulu de boy ni mulu boy toujours ki toy na ibe dode fara kubu nyo fe nite shumali ka ibe dode fara chiali ka bedo fara fila loma ila politique
1: wati be nyini nga antantega ma mina nyini ngali kelente ngo aula aba atelier ka jabi bibi namba do Senegal be soroko gelea yere yere de kono ni soroko degu in watila jamana imoko be ni politiki ko kela nunu nawa jokolo amisaka tanai
2: yo ay yo mu fo chiaro ambe wakati mun kono ni gelea ni la ko bawu kono amisaka fo ate jamana arranger politiki kele bi ate jamana arranger atumisaka jamana arranger wakati mu o tunyato ni ko tarani ishirala mais ko ambe sigero munati amisaka fo ko mata ishirala ko chama ambe sekero la no e dette de FMI la ka dette be na ana nyoko na nyoko na
1: modi jarambe fe ki fana me akoka
0: Oui, ne veux pas faire la route pour la non à la ke ou de ton cadre mais en béorom la bibina ne d'aller mal à ni alasona blokizi mon tumea blokizi oula basiru jomai fai ni alasona ni sans saba muntura au yerebena ye kafoni alasona here chama abashuru kadon Senegal konala ni anga tonde ou yepas anga tonde ou tete le nombi enfana oule nom bara de kama pour que kanga jamana nemo deme aminata ture a oule modela abode kerela anaka ay coordinateur munusigi gien fanta an nani bela jilem konala anga jamana fama ka seka deme aka seka barake
1: jati jokolo keita modu jara anga folibe awye awni tie awkani jabinu no bela jile koso
3: nukunye
0: ala ka re sera
1: kumba ibe seka tale
3: ni nukunye anga kuna fundi kene fanflana ye moga wole linkene sori brain mamblok masoko no kuna fundi tobetanye oni tie ala mella okambe Oni sogoma nege kanya unu vla sira sisa da karna la minula u akia keli nebe mande dukuto ula abaka diyan kumakan RFI de la me.
4: Kumba kanunte. RFI, kuna fundi kene keren kereni.
3: Kuna fundi kele ni kene inda kuna Senegal la halaya. Kabine jumadon soufe, jamana kuntike dansi marabaga jekulu nyo mokoro Ousmane Sonko kabarala. Kokoro mado kaon, nisondia kaon, joro kaon, asima kwa tike jamana yinkono, kabine latike ntara, beya kafan la fasa aniku joro la jaya, ni latike yinkolo lopseka ke mundi yi, jamana yinsoro kuma, ani basiri jume faibe na seka mundi ke krenkirane ya la, Ousmane Sonko bolo boli mbarala afe, nikana yinkono obina nyefolu soro, kajote mneke lau ani akili na folo lame, okona tayorosi, ambini be wala wala yi, 600. Adansé, Kokroa, RFI Manekan Sanfe, Nikoimbe Damnena, Kabini Jumadon Soufe, Omina, Jamana Kuntiki, Basiri Jumay Faye, Latiketa, Ka Ousmane Sonko Bolobo, Ministri Nyamoyala, Akomadan Ousmane Sonko Doroma, Akamarabaga Djekulu Bechira, Osinfe, Ni Lategentara, Kaluchama, Nyongo Samasama Odeko, Teri Koroflanuni Nyongoche, Alni Ufaralima Bali Moro Chamana, Akoyato, Mogota don politiki kenebe dakumi yere la sarata kamara. Dow ta ye sika ye, dow ta ye ɲininkaliw ye, dow wɛrɛw ta ye jɔrɔw ye. Bani kabini jumalon sufɛ, Ousmane Sonko bɔra Senegal ministre ɲɛmaya la, a ka marabaga jɛnkulu kira, a nɔrɔbila tɔgɔ ma fɔ, a jɛnkun ma fɔ. Hali ni ka sɔrɔ a ko ma bara mɔgɔ caman na, bani Ousmane Sonko ni jamana ɲɛma a jɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. Basiru Jomai Faye ka bɛnbaliya ma dogun mɔgɔ caman na nin waati labanw la. A jɛnlon yɛrɛ Ousmane Sonko tun y'a ko la sɛmɛntiya wasabulon na, a k'ale ni jamana ɲɛma tɛ ka bɛn babu dɔw kan, wa k'ale fɛ jamana ɲɛma bɛ fili kɔnɔ ka ɲɛsin o babuw ma. Ousmane Sonko ka so da ma lakolonya kabini a gɛnni latigɛ in tara, a kanuba kɛmɛ yirika de y'u ɲɔgɔn ladɛ ye k'u ka dɛmɛ yira a la. A y'u kunbɛn ni tɛgɛrɛfɔw ye, a ka politiki tɔn pastɛf jɔyɔrɔbatigi caman fana, dɔw ye minisiriw ye, dɔw ye foruba cakɛda ɲɛmaw ye, u caman ye tagani ka seginw kɛ a ka so k'a yira k'u b'a kɔ. Ousmane Sonko ka gɛnni bɛ jamana to bolo caman kan. Yɔrɔ dɔ la jamana ɲɛma Basiru Jomai Faye kanubaw ka kɔkɔrɔmadon kanw, faso tɔgɔlatɔnw ka jɔrɔkanw, jamanaden dɔw ka ɲininkaliw, yɔrɔ wɛrɛ pastɛf kanubaw ka kɔkɔrɔmadon kanw ka ɲɛsin u ɲɛma Ousmane Sonko ma.
5: Basiru Jomai Faye kelen kɔ ka Ousmane Sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmɔgɔya la, a ka politikitɔn pastɛf mɔgɔ caman y'a latigɛ ka baara bila a nɔfɛ. U y'o kɛ k'u ka dɛmɛ yira marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko la. Olu dɔ yɛrɛ ye foruba cakɛda ɲɛmɔgɔ dɔw ye, nka minnu ma baara bila olu y' a kɔkɔrɔma don bɔlɔlɔ sanfɛ. Pastɛf yɛrɛ dantigɛli kɛ k'a ɲini a ka tɔndenw fɛ ko n'u b'a fɛ ka baara bila k'u ka kɛ sariya kɔnɔ. Halisa Sarata Kamara, an be se ka sigi ni baarabila wɛrɛ ye waati nataw la wa?
3: Pastɛf politiki tɔn kanubaw koni bɛ k'u de laɲini. U caman de bɛ k'u kan bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ni waati labanw la ka laɲini pastɛf ɲɛmaw fɛ, minnu bɛ baara la foroba cakɛdaw la, k'u ka baara bila yaasa k'u ka dɛmɛ yira Ousmane Sonko la, k'u kɔ don jamana ɲɛma Basiru Jomai Faye la. Dɔw y'o kɛ ka ban. Misali la pastɛf tɔndenmuso Hadija Maikor Diouf, ale tun ye sigidaw ka ɲɛtagakow cakɛda Agence de Développement Local ɲɛma de ye. A ye baara bila ko bawo Ousmane Sonko de sabu la a ye o lɔyɔrɔ sɔrɔ o la k'a bɛ tugun Sonko de dɔrɔn kɔ. Senegal finkɔrɔ marayɔrɔw Musée des Civilisations Noires ɲɛma Mohamed Abdalali ani turudilan cakɛda Sona Kos ɲɛma El Hadj Ndane Diagne, olu fana y'u ka baaraw bila ka tugun Sonko kɔ ka bɔ mɔgɔ saba ninnu kɔ. Pastɛf tɔnden lɔyɔrɔbatigi caman ye sɛbɛliw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira ko abadan u tɛna Sonko janfa. Misali la Dakar Port ɲɛma Wali Diouf Bodian, a ko o yɛrɛya kɔnɔ san 2009 jamana ɲɛma kala ta sanna k'u ni Ousmane Sonko bɛnna jamana ɲɛmaya so la sɔrɔ.
5: Ousmane Sonko ka tɔndon dɔw ka baarabila kɔ, Basiru Jomai Faye fana ka tɔndon ye a yira a la k'u fana be a kɔ. Modu Diara ye Coalition Jomai président tɔnden dɔ ye, ale ka fɔ la ko janfa tɛ, bawo ko ala kun ye a latigɛ Basiru Jomai Faye ka kɛ jamanakuntigi ye. An k'a lamɛn Salif Saganogo ka kuma galama la.
6: An minnu ye Jomai kɛrɛfɛmɔgɔw ye hakilina kelen de banna. An b'an ka jamana fama an b'a kɔ. Hakilina mun b'a la ni y'a ye a y'a jigin ale mun y'a ta premier ministriya la, parce que ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye. Wala ale mun y'a ta ka kɛ a ka premier ministri ye. Donk n'a y'a lajigin i b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛw be yen minnu y'a to a sera ka a lajigin. Donk o hakilinaw de kama an b'a kɔ o kow la. An dalen don a la fana mɔgɔ mun do a be a ka baaraw cogoyaw dɔn kosɛbɛ. Wala o kama an kɔni minnu b'a nɔfɛ an bɛɛ lajɛlen b'a kɔ o ko la. Janfa tɛ, ni y'a jate minɛ ala de y'a latɛmɛ ni ale ka sira ye, mɛ ala tun y'a fɔ ko Jomai de bɛ kɛ prezidan ye. Donk ni ala y'o kɛ ka ban, donk ne bolo n'i kan ka bila o tigilamɔgɔ kɔ de. Aw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, aw be ibi n'i be ko ko kɛ aw be ɲɔgɔn hakilinata ɲininga, aw be baara kɛ ɲɔgɔn hakilina ye. Mɛ mɔgɔ n'i ko k'i be taa ni yɛrɛ hakilina dɔrɔn ye, i tɛ ka i ka jamana faama mɔgɔ min fana kɛra sababu ye k'i sigi, i tɛ k'o fana hakilinata ɲiningali kɛ. Donk a ko ka gɛlɛ. Terimaw don, halisa terimaw de don. Paske o de kama ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko mɔgɔw kana girin, mɔgɔw kana mangan kɛ, mɔgɔw kana bila ɲɔgɔn na. Nunu ye terimaw de ye. A be se ka kɛ ko wɛrɛ yɛrɛ bɛ nin kɔfɛ anw yɛrɛ tɛ mun kalama nin ko in na.
5: Politikimɔgɔw ka kɔkɔrɔmadonni ani jɔrɔkaw kɔ, sanfɛ kalandenw m'u ka nisɔndiya dogo Ousmane Sonko ka baarabila in na. Sanfɛ kalanso Sheikh Anta Diop kalanden caaman ye u ka nisɔndiya da kɛnɛ kan. U yɛrɛ ka fɔ la ko Ousmane Sonko de kun ye gɛlɛya don u ka kalan musaka sɔrɔli la, k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka Ousmane Sonko ani Basiru Jomai Faye kɔkɔrɔmadon u ka fanga ɲini waati la. Lalaisha Dukuru tun be Sheikh Anta Diop kalanso la kunu, a ka ɲɛfɔlu filɛ.
7: Dakar sanfɛ kalandenw kumana ni u dusu ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ka gɛnin kan ani Sheikh Anta Diop Arabu kalanden Mohamed Faziz Gom de filɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso in da la ale ko Basiru Jomai Faye ni Ousmane Sonko k'u fila bɛɛ de bɔra u jigi kɔrɔ
8: projet bi nga xamanteni jaay nañ ko sénégalais yi
9: u tun ye jamana mara feere cogo projet de jira sénégal jamanadenw na nga a bɛ i n'a fɔ sisan fɛn dɔ de kɛra an tɛ se ka dabile u tun ye layidi mun ta an ye u tun b'a fɔ ko sonko de ye juma ye juma de ye sonko ye ayi tiɲɛ na kow tɛ ten
7: o kɔ ani Abdul Ba fana bɔtɔ bɛnna kalanso in da fɛ ale kɔni bolo nin kɛra nisɔndiya ko ba de ye sabula ko Ousmane Sonko de ye kalandenw ka ko bɛɛ gɛlɛya
9: ka kɛɲɛ ni ko tɛmɛlenw ye kalandenw ka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan musaka ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in ka kokɛtaw balila anw na kosɛbɛ o dɔ kɛra ni lakana tigilamɔgɔw ladonni ye kalandenw siyɔrɔw la ani ka yɛlɛma don kalandenw ka kalan musaka sarali cogow la o bɛɛ de kama an b'a fɔ ko a bɔra an jigikɔrɔ wa a m'a ka layidukanw timɛn kalan musaka ko la nka a nalen kɔ fanga la a ye kow kɛ anw tun sigilen tɛ ni minw ye
7: nin kumakan nunu b'a yira ko Dakar sanfɛ kalandenw diminen don Ousmane Sonko kɔrɔ u ka lahalaw ko la u ka kumaw la i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kalanden Abdoulaye Baka saya bɛ u hakili la halisa o min sara lakana tigilamaw ni sanfɛ kalandenw ka wulikajɔ sen fɛ kalanso in na
3: lalaisa dukure ka ɲɛfɔlo Dakar kɔnɔ ani a kɔ kan hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ Basiru Juma Faye ka latigɛ talen kan jamana in worodugan fana Ziguin Chor mara la o min ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka yɔrɔ ye a ko kɛra balinako ani nimisa ye mɔgɔ dɔ bolo yen nɔ Salif Saganogo ka laseli o kan
9: Ousmane Diallo ye Ousso sigida mɛri ye ale nimisalen don Basiru Juma Faye ka latigɛ nin kan ko bawo Ousmane Sonko ye fɛn bɛɛ k'a ye
10: Ousmane de sa générosité qui a porté Jomai.
11: Ousmane ka mɔgɔ ɲɛnamaya de y'a to ni Jomai kɛra jamana kuntigi ye nka bi a kɛra jigilatigɛ ye fan fila bɛɛ ma nka politiki bɛ tan de dɛ nin bɛ ne hakili jigi Mamadu Jani Leopold Sedar Senghor ka tariku de la kunu ni don tɔw bɛɛ tun man kan Senegal k'o sababu kɛ ko min kɛra a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɔrɔ ko gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na an mago bɛ basigi de la politiki sira fɛ an mago tɛ ɲagami ni fosi la
9: ni sonko ka geni nin kɛra balinako ye mɔgɔ dɔ fɛ Ibrahima Bati olu cɛma faransena politiki tɔn république des valeurs tɔnden nin ko ka kɛɲɛ ni Ousmane Sonko ka boliko laban nin ye ale tun sigilen don ni Basiru Jomai Faye ka latigɛ nin ye
12: Le président Jomai, c'est pas le
13: jamanakuntigi Jomai lafasali o tɛ se ka kɛ sinaya ye fɛɛrɛ caaman b'a bolo wa a se b'a ye fana k'a yɛrɛ lafasa ɔ n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ ka baarakɛta wali o jogo dɔw ma a ɲɛminɛ e a b'a bolo bɔ a ka baara la dɔrɔn wa anw bolo jamanakuntigi Jomai y'o de kɛ anw bolo pasta fo ka nin san fila mara kun kan Sonko ni Jomai bɛɛ ye kelen ye o ko la k'a fɔ k'i bɛ kafe gilanni kafe kisɛ ni nɔnɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na kɛcogo t'o la
9: jɛgɛso duguden caaman y'a jira ko Basiru Jomai Faye ni Ousmane Sonko ka bɛnbaliya a kɔlɔlɔ tan tɛ jamana min marali kan ko a misali dɔ ye wasadenw fanba bɛ Ousmane Sonko de ko o kama u ko politikimɔgɔ filɛ nunu u ka Senegal nafa bila fɛn bɛɛ sanfɛ
3: jɔrɔ kɔni tɛ ka kɔtigɛ halisa Senegal jamanaden dɔw fanfɛ wa mɔgɔ hakilinaw tɛ kelen ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko bolo bɔli la baara la hali ni mɔgɔ dɔw ye a yira ka balila olu la dɔ wɛrɛ ye a yira k'olu kun sigilen bɛ ni nin gɛni ye Lalaisa Dukure ye u dɔw hakilinaw tɔmɔ an ye Dakar dugu kɔnɔ an k'u lamɛn
14: aduna mɔm ligɛyi rɛk lañu bëgg
15: an mago bɛ baara dɔrɔn de la an mago tɛ u yɛrɛ si ka yɛrɛ lakana laɲinikɛlaw ma jamanako la kɔrɔ ni dɔgɔya ko t'a la teriya ko t'a la baara dɔrɔn de ka ɲi ka kɛ u ka baara daminɛ teliya la
16: fɔlɔ jamana caaman tun sigilen bɛ la ye ko nin bena kɛ sisan a be sɔrɔ a bena kɛ sababu ye an bolo a dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la gɛlɛya jumɛn de b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ bawo a mana kɛ cogo cogo u bena u dantigɛ
17: sera ka fɛn o fɛn k'a la ale ka kan ka ko a yɛrɛ la ka tɔ sigi cogo nin kɛra cogo ɲɛ mun na diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama n'ale ma se ka fɛn wɛrɛ miiri fo ka nin de kɛ a kɛ hakili t'a yɛrɛ la dɛ a ma hakili t'a yɛrɛ la a ye mun kɛ Sonko la o fana ɲɔgɔn de b'a sɔrɔ
18: surprise tɛ quand même parce que bɛɛ n'o o sigilen parce que politique min tɛ kelen ye quoi Jomai bɛ politique kɛ cogo mun na ani Sonko bɛ politique kɛ cogo mun na bon mɔgɔ fila dɔn tɛ diamétralement opposé quoi n'a tun ko i bɛɛ tun ye politique kɛ ko kelen nin dɔrɔn koɲani tun bɛ nɔgɔya kuwa mais ni ye olu fara ɲakan dɔrɔn a tɛ taa kuwa
3: fasadenw tɔgɔlatɔn fana ka jɔrɔ fana y'u ka jɔrɔ yira Senegal lahalaya kan politiki ko sira fɛ Kama Dansago ye forum civil tɔnde dɔ ye an k'ale fana lamɛn
19: ni y'a fɛ bi politiki la Sonko tɔgɔba de b'a la Senegal donc mɔgɔ b'a bolo fana kosɛbɛ donc mɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ k'ale ni Jomai man bɛn u ka bɛnbaliya nin de a bena kɛ ku wɛrɛ de ye jamana kɔnɔ tuguni a be bɛnbaliya kɛrɛ guvɛrɛnɛman kɔnɔ kelen flana abena bembalia bakre jamana yero kono donc abese na kesa babu tukuni manga on beseka na wuli ante ala trani wala donc ame ermenati senegalais abede jorol passé mo hakli tama senin tena jamana ding orange senin tena passé fin bede bena gilet odun jorol bade mo wala ayne ba kule kule folo ka ko ku gele alendo jamana yero ka gele fin da gele alendo donc na fara bembalia be tukuni tukuni wewe na ko promi ndum badon abena gouvernement kura men segin tugun ministre chamena wuli tugun abena ministre do gunola ah era jete men ministre mun takala tun fuye baranyima damina na far tugun et tarako boy wuli e contrat do signé woni partenaire do et tarako lu boy tugun abena ke retardé jamara kon
5: num nok mambolo kalasi oma ni kenefa folon kan obsere sigi kan ni kenefa folon yere lame anka bololo sero bela jili ma.rfi.fr facebook tiktok walma twitter nou san fe okana tayor aussi amena kenefa flana sigawi 600
13: mako welele
5: ni kenefa flana ina babu kelen senegal la halaya Basiru Juma Fay kelen koka Ousmane Sonko bolobo ministre nyamogo yala Sori Ibrahim sera kumaso kono 600 Sori ni sokoma
1: mba ni sokoma kumba an la mebo ko beni sokoma ni watina
5: mogo welele fladi bi bolobi
1: jati kumba o erade do afolo oye e jokulo keitaye kabo bakel marala senegal koron fe enfant fe ale Ousmane Sonko ka politiki ton pastef nyamogo doye e jokulo keita ini nyantuma iklobana ni watina
2: wa alaikum salam tori ani erifi mandinka ambe foli la sebema abarakela una alamini bagawu
1: anga mko welele flana oye modu jaraye jamana kuntigi ka frankan kulu coalition jomai president ka kuma la sela dodo abe bon wakoni watina modu jara iklobana ine nyantuma
0: aba ni nyantuma mbaw bela jelenfo ka uriteru no uritresu ambu bela jelenfo ambea insha Allah rabbi amena baroduma kawe bi ni Allah taala sona
1: aunde ka foli bawye aw sona ka nga wele jabi ametanya nanga baroye amba damina ni ere de jokulo keita aude ka nyamgo bulubora ka barala nyinigali nokomani auto sigilendo ni Ousmane Sonko ka buluboli ya ka barala ni chukoya nawa
2: wala elevi maninka alaka barakila o ambe foli la se bema yo ni foli tebira ambe se kafo ansigirembe ninko nindonna pourquoi mbako ka ansigirembe nindonna parce que il a commandi na afc interview kuma ninko ni ha be la kuma ka ulame politique de terrain politique janfade politique ninde donc odiato ani sonko ka barake chuko amba fansigirembe nindonna
1: Modu jara Basiru Jomai Fay ka kulu mogo ye ambora ka fo sisan antena do Jomai ni Sonko ka nali chugoya ere la fangala nga sanfla baranyogonya kono wati jume au ere ya famu ka fo ni baranyogonya yi atina seka takanye atina tosuna
2: wala
1: Modu jara kumabe Modu jara bulu
0: wala merci beaucoup jano cheme foli ke folo men profite ka Aminata Touré ambale fo ono ye anga tonde nyomgo baye nambora ambena anga coordinateur national ambale fana fo noye Serin Salu Jonuye comme ya fo tugo amna ninkoy jatemne kelendo amena ni yere ya jatemne yere nyebala barata gabulo na wala je kuen damna ni sanje anya sanflake sanfla ni ya jatemne ku chama mabwa nora ka sababu ke blocage chama mbaye tuma bela jelena politiko kuma dronebe ko dobe ateka ke jamana konala ça veut dire que ko dobe ni ko fe o drone kama anyere jatemne ke anga president jatemne ke ka ye ka foko chena mo mu flemne na le kelembe ka sigi anye al na le kera sababu ye dikana na fangala donc blocage dobe blocage mumbe senegalais o makoto labi senegalais o makobe munabi o yemunye dunga faka sabati sécurité ka sabati soroka seka ke ko chamambe ya ka seka dabla jamana kono donc mbe kuma damna noy folo comme ke question bo kono
1: djoglo e klobe modu jarakane kuma nununa ale koko politique ko kuma dorande tumbe ni sans flambe kono yala okuma Ousmane Sonko ka ni sans flamme raba djoklo nyamgo ya bela barafo e maseka ke ebe mune jabi soroka dinina
2: Yo, mbiseka jawili musoro kadi muse jarama, nodo ye kafoko sanfere nukono bara masoro kake. Puruka bara masoro kake, ni aroje jamane ni yere ko ankara tiki kofi, no ye Ousmane Sonko ni jomaila na chukola. Me, mwodo ni te kelenye ke miria chukola, mwodo ni te kelenye bara ke chukola. Donko do nanani, arseke kodo bake, do fana ye blokas de kanye, fode mas afra kake me, bara ke lado. Mena, Ousmane Sonko, ale jamane ka ministri, président Diomaye Faye allez en kanye fe mo yo ko do frambe na ni aruje mo mo nu ana itumbe kele ke ka boy na ni e wuluta ni ki ke barake nyogo nya e aka gele son ko bolo na bisika barake jaman nko na ba fe chugo munna wala en kamira
1: modu jara e ko ko baramasika ke politique ko kuma odoron le tumbe ore kama ni fale nana nga mudela Diomaye ni latiga inta Ousmane Sonko temeli de ko wasablon kono andumba do o wasablon kono ye ay kuma chama fode aka kuma nunu yala olu de mateme Diomaye Jimisira fe yala ore kama ayeni latiga inta ka bulu bobara la ka beni watin yere mawa
0: bon niya jatemne abiseka ke o ere sembala paske ay kuma chama fo bon nawe jatemne premier ministre role de bala jamana konna la président de la république role de bala jamana konna la basiru Diomaye Faye bora dugumuna noye ndaganyawe sirreudo frenye kangle ntigudo ku chamana niye freninu jera jenatike kokula janfa atebu ka kote la kachaya menia nana jatemne ni mo flying paske niye nere ka hakilna nyi ngalike ne taye munye bo niya jatemne Ousmane Sonko depuis anana ale Diomaye désigné ni Diomaye Sigra sangala bon fobi ko bela jelen sadir abe nere ka hakilna la niya jatemne ko bela jelen be katteme ale de ka buluka oye Basiru Diomaye Faye ka bunya rodo e paske uba ira ka foko Basiru Diomaye Faye fen chaman to abulu na ya ka ani ba ay boro chama na sigi Senegal konna la ni ko bo be ke do mun na boro kan ga ke ni president mo ko kan ga bo ka kuma akuma na odun ulu bela jirena ay mun ne ira ay mun de fo ay fo ko bibina ko premier ministre ko fanga fo te premier ministre la ni fanga fa le premier ministre la bi ko do de kan ga fara kan ka di ni chema parce ni chen kra sababu ye bi ta ko ala sigira fanga la me ko do fana bi akanga jatemi jamana karfalembe le président de la république no e Basiru Diomaye Faye jamana karfalembe wala la parce que bela jilen tara kara siri ale de kon donc ala de ale ale de ala sigi parce que ni mo france ni mo beje ta kala suli mo kelenye o ça veut dire que ala
1: de yere dasira ma kala i dasira ma kala taraye o etien yenga Ousmane Sonko joro babe ni aga sigi lil fanana fangala de antese ga nyina ko
0: Ousmane Sonko a jo mo ni ma ala wal ni mando ite ari hat ite hada ma de yere wal ni mando donc iko kuma wo itande anyere o don o yere do yoro de kama ale yere ni ajake mne ara din a din follow ayo to ko da Ousmane Sonko la katla tu am so ka din jigini ko saina ate karo sababu ayo Ousmane Sonko ba wulo ba de to ko da wala duma mumbo ira aya ira ka ko
1: anga to politiki ko ka ate
0: bodi minna awo ale ba ka ira toujours ko kelenya o kelenya inde be ufla ni ngonche toujours me ni ajake mne premier ministre tara assemblée ko nala ay kuma ka munu fo kuma blongon nala nema fili genetic gen be ala me e be se ke jamana nyama ko itukodi kuma suku do be abeka fo kuma munu ya donc afo ko ini president ere sigira au mo fla sigira au yo kuma ke sen do wira lila e le tlaka boni o kuma do we ka da ken sa dir a toujours ale be ya no victimiser de mai ni a jetem ne Ousmane Sonko aka fenga famba e munye o e victimiser de bon mo du nyebe o de la mo nyete c'est-à-dire comme nous bakake djukorla la
1: nabe modu jara anga djukulo fana la me o yoroka ne bika mi fo djukulo e klobe modu jara kan kuma kan nuna yala e fe Ousmane Sonko ayita bekeni ka foko mo bika ale balika barake walma ani jamana kuntiki ka hakil na utekeleye o de kama gelaw na do ka baranyo yala wa yala e fana ka jabiye munde nikola
2: wala ni kajabile munye kasini modu jara nani kuma ni ma modu jara ko kene le vendro jamane do be kanka famia kafo Ousmane Sonko mogodo ni jamane tumba fe mogodo jamane bako mogodo e be ala deli akake prezanye me ala makiri parce que loi aussi gra kana no ba ampiche kake candidat me na kuma ay kafo ko ale ampiche kake candidat haisha senegal na population ye iba fe iba ka ko fe donc ay jomay dema ala ba jomay ke plan de amba ko jomay ke lambe ora ke ni jobaisiga ko jobaisiga certi ay bu fo chiaro fesi bi abebo ala tigi de kono me ala fe franci la tigi de kono ay sababu bla no filala yo donc ode asigi donc wax toujours jobay ni hay ni jobay kera presanye mo be Ousmane Sonko de yoro ni mbela mo be Ousmane Sonko de ka fo kale de surtout a créé premier ministre et tout, Jomaï Kéré Fanala. Ousmane Sonko, tu me sais que tu as ensemble là directement, mais à ma son. Pourquoi attrape pour le mala pour casser ka jomay de ma
1: na ore mana ni gele en yere na tum tara wasa blon kono ka taka ke wasa blon yemo ye yala ni gele en nuntu mere so du ka bara nyoko yala wa
2: atu ben kale ka tibe ninka parce que na tum tara wasa blon na en na de show be tayende de show mu fana be ta
1: sharia u be tayende
2: voilà atu tena bo kalama ka fu sharia mu tara abena sharia mu na la kum surprise
1: oh jukulo sisan koni Ousmane Sonko te Senegal maraba jukulo nyamo ye blin andumba donc a fo a fangasinalama aka farin kosobe anya ye Macky Sall ka watila bibina pastef bina munde ke munde bulo dalendo pastef yere bulo yala samba fla ani mugani konanton jamana kuntike kalata a nyabo de la
2: yoro bi am se ka fo passé bena yoro muna sha am se ka ki jamana nu bena a chama bi tena famia ne an ka kan ka shiranta silanye mini parce que Ousmane Sonko a tué plan bi mu installé noy ka ele mal blakata ensemble là sûrement puisque abora gouvernement ko avec ce gien avec ce gien ensemble là na dou ce gien ensemble là jomay anaka barake nyoko ngau ulu ka decision ni bra kashina ika decision ni bra kashina ma est ce qu'avait la chama na tu noy kuma mo je na dis filtre ka mun ke ka ho jamane ko est ce que joma ite son ko na ka mo yi bra soi parce que ensemble ba le bolo o de ato anko ila bonyo ko nya sûrement passer ka mo hera do ko ko tado mais ate joma ra ka mo arranger yo
1: en ya fotu ko mina Ousmane Sonko ko ni politique mo ko ye min kanu lendo kosobe Senegal jamana ko no la sosoli fo ite se ka ko o kumala nga anya ya bolu bolé barala al nay ikad san fe kalan so laje kalande un bora ka kule ni Bassirou Diomaye Faye de toyé o ta yira ka fo fando fe Bassirou Diomaye Faye fana abeka jam ko ye kata fe de yala o tv pastef mo ko taw sira
2: no atana sira parce que nya fi yete ko buna départ la ko jabane dum c'est vrai Bassirou Diomaye Faye ale dum kera prisonnier mais Ousmane de Tumi laydu chama mina yala arabe fangaji Ousmane la laydu ka munun dira ka fo ko Ousmane ko ala ka nya fangaji Ousmane ma se ka laydu si dafa pourquoi parce que Bassirou Diomaye Faye anaka mo wu anaka konsu ya ese ka bloquer yo chabanda ka ira ka fo Bassirou Diomaye de prisonnier Ousmane te prisonnier donc ko be bo ale de dala donc Ousmane ya o famia ka fo jien ta ka chugo de bete na ko ka be fe ka jamane na bara ale ya amiri chugo mani jamane de ka ya amiri chugo muna atira ale arranger pourquoi parce que prisonnier Bassirou Diomaye Faye de détre bu bo ale de bolo na ale fero ko ka be ko processi jamane do mina ira ka fa e Bassirou Diomaye Faye e ki jafa
1: an kan amuru jara lameni ni yoroka muru jara nanko kambe ni kunu jati mine kanye Ousmane Sonko ambora ka fo sizan tien do afelo do kosobe Senegal jamana kono wa wasade un famba oba ale de bolo pastef ka mo gaw debe o sablon kono ka chaya aya ye fana furuba chekeda nyemo ko chama yuka barabla Ousmane Sonko bolo bolé maraba jekuru nyemo yala yala bibina au ka marabina kechuko di 600 ni okumu kono amba donc afo ni Ousmane Sonko tara fangasina yala a obisonwa griade
0: amba ala deli ni ala sona andale mbala ko foite bola parce que kunj benela côté bola jani ngata yoro janfolombe ni mumbe barola kimiketa batel amba fo dante folimuna wala komi yemu fo 600 na la jatemne assemblée nationale kono d'accord parce que ka jor wulde ka joro ka bon kosobe kateme Bassirou Diomaye Faye ka mo munu be akonna lay mais na la jatemne Bassirou Diomaye Faye abe parti kono la haisa abe parti kono de parce que mais déjà allé des présidents de la république mais a démissionné ka bo parti kono la c'est à dire joro mu bi bolo parti kono la ibe boni
1: o je do pastef tondendo nga aka frankan kulu coalition Diomaye président ba bolo ke refere
2: voilà
0: oui Diomaye président ba bolo ke refere ni a jatemne Diomaye président ba bolo e ba kala mako Bassirou Diomaye Faye uye ni Diomaye président uya a ni kera depuis Bassirou Diomaye Faye dona prison na uyoro muna ndaga nya ukau yere de wula ka foku a ande lona prisona aduna prisona ko mun ka injustice ni kombala ulu ula o wakati de la ka nin kele ke pour ka dik essay ka association sigi atola ka parti sigi atola noye nin je kulu
1: a kele ntun ka sola yende ani Ousmane Sonko betu me ka sola ni on fei
0: oye che me ibadon ni be bodu mun fanana o dugu mɔgɔ fana sebu ye k'i dɛmɛ olu de professeur minnu bɛ ani cadre minnu bɛ o dugu kɔnɔna in na olu de y'a yira k'a fɔ ko nin ye Ndagaɲaw ka den de a minɛna ka don kaso la
1: bi mara in bɛna kɛ cogo di bi bi na mara a bɛna mara in kɛ cogo di jɔn bɛna k'aw ka marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye yala a ka nin farankankulu coalition juma ye président yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw tɔgɔ bɛ ka fɔ ka ban wa
0: bon a baraw bɛ kɛ bon an tɛ se ka tɔgɔ di fɔlɔ parce que ni nana fɛn fɛn fɔ fangako don fɛn wɛrɛ bɛ se ka na bɔ a la i sigilen tɛ ni mun ye donc ne kɔni bɛ se ka mun fɔ n dalen bɛ mun na bi bi na sénégalais mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ mun y'a dɔn a bɛ hinɛ mɔgɔ mun y'a dɔn a bɛ hinɛ ni an ko hinɛ social jamana mago b'a la bi parce que ni y'a lajɛ sɛgɛn bɛ sénégal kɔnɔna la sɛgɛn bɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la balo da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ lajɛlen da ka gɛlɛn bi bi na sénégal faaba kɔnɔna la donc o kama premier ministre mun bɛ nale ne dalen b'a la Basiru Diomaye Faye n'o y'an ka président ye a bɛ na ni premier ministre ye mun y'a dɔn k'a fɔ ko a kalannen don ani maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ jamanaw kɔ kan kobaw b'u bolo jamana kɔ kan n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka don ni hɛrɛ caman ye sénégal ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya mun na an kɔni dalen b'o la ni alahu taala sɔnna mɛ i ye mun fana fɔ u taara ni kiri dɔ ye san bulon kɔnɔ hali ni Ousmane Sonko seginna ka don bulon kɔnɔna la blocage tɛ se ka kɛ o parce que fɛn dɔw bɛ yen ni a y'a yira k'a bɛ fɛ k'a kɛ n'olu ma sɔn k'a tɛ kɛ
1: jamana fana ye sariya n'an ko k'an bɛ nin ɲɔgɔn sama-sama in bɛɛ lajɛ i y'a fɔ sisan k'aw bɛɛ ye PASTEF mɔgɔ ye hali ni an b'a dɔn bi bi in na kɔni coalition juma ye président fana bɛ ka kɛ farankankuluba ye kɛrɛfɛ yala ni ɲɔgɔn sama-sama in aw ni ɲɔgɔn cɛ ni furugufurugu in k'a fɔ ko Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye ka baaraɲɔgɔnya kana jɔ nin cogoya in na yala n'a ye nin ko in lajɛ ka ɲɛ nin tɛna kɛ sababu ye ka sira di politikitɔn wɛrɛ ma o fana kana na kɛnɛ minɛ wa yala nin tɛ dɛsɛ y'an fila bɛɛ bolo
0: démocratie de don dɛsɛ tɛ démocratie don i b'a dɔn ko dɔw bɛ yen n'i y'a ye a tagabolo ma ɲi i ka segin i kɔ joona o de ka ɲi parce que bi bi na an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye Diomaye de ye président ye bi bi na ni gɛlɛya n'aw y'a jateminɛ depuis nin san fila in bɛɛ tɛmɛna tuma bɛɛ mɔgɔ minɛ ko minnu tɛmɛna mɔgɔ dɔw bile u minɛna k'a sɔrɔ u taara lajɛ nɔ foyi ma ye u ka ko la c'est-à-dire ko de bɛ yen
1: jokolo o ɲininkali kelen don e fana fan fɛ yala ni ɲɔgɔn sama-sama ye jɔn ka nafa bɛ nin ko in na
2: komi y'a fɔ ye cogo min na dɔrɔn ɲɔgɔn sama-sama nin ne b'a fɔ anw ka nafa b'a la parce que de nafa b'a la parce que Diomaye n'a ka mɔgɔw ma mun faamuya n ko halisa jamana i bɛ Sonko de kɔfɛ i bɛ Sonko de fɛ jamanadenw bɛ Sonko de kɔfɛ bon Musa Jara ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko an ye san fila mun kɛ baara la y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn minɛli la Sonko ka politiki de bɛ ten n'i b'a fɛ ka baara kɛ jugu minnu b'i kɛrɛfɛla la fɛn cayalen minnu b'i kɛrɛfɛla la il faut que k'olu de bɔ yen ni m'olu bɔ yen toujours k'i to yen na i bɛ dɔ de fara suyali ka i bɛ dɔ de fara tiɲɛli ka i bɛ dɔ de fara finalement i la politiki tɛ na
1: kun b'a fɛ waati bɛ ɲini k'an ta n tɛgɛ ma n bɛna ɲininkali kelen tɛnku aw la a b'a a teliya k'a jaabi bi bi in na an b'a dɔn Sénégal bɛ sɔrɔko gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ ni sɔrɔko degun in waati la jamana in mago bɛ nin politiki ko kɛlɛ ninnu na wa jokolo an bɛ se ka taa n'a ye.
2: A ye mun fɔ tiɲɛ don an bɛ wagati min kɔnɔ nin gɛlɛya ni nin kɔbaw kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a tɛ jamana arrangé politique kelen bi a tɛ jamana arrangé a tun bɛ se ka jamana arrangé wagati mun o tun y'a to ni kow taara ni sira la mais ko an bɛ sigi yɔrɔ mun na bi an bɛ se k'a fɔ kow ma taa sira la ko caman bɛ sɛgɛrɛ la n'o ye dette de FMI la ka dette bɛ yen na a n'a ɲɔgɔn na ɲɔgɔn na.
1: Modi Jara an bɛ fɛ k'i fana mɛn a ko kan.
0: Oui, oui, ne bɛ mun fɔ yɔrɔ la mun tun farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o de tun ka di an bɛɛ lajɛlen ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi na ne dalen b'a la ni ala sɔnna blocage mun tun bɛ yen a blocage wulila Basiru Diomaye Faye ni ala sɔnna ni san saba mun tora aw yɛrɛ bɛ n'a ye k'a fɔ ni ala sɔnna hɛrɛ caman a bɛ suru ka don Sénégal kɔnɔna la ni an ka tɔndenw ye parce que an ka tɔndenw cɛ sirilen don bi an fana wulilen don baara de kama pour que k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ Aminata Touré a wulilen b'o de la a b'o de kɛlɛ la a n'a ka a ye coordinateur minnu sigi diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka jamana faama ka se ka dɛmɛ a ka se ka baara kɛ.
1: Jati Jokolo Keita Modu Jara an ka foli bɛ aw ye aw ni cɛ aw ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
5: Ni ne kun ye an ka kunnafonidi kɛnɛ fanfilana ye mɔgɔ welelen kɛnɛ Sori Ibrahim kun b'an bolo kumaso kɔnɔ kunnafoni tɔ bɛ ta ɲɛ aw ni cɛ ala mɛn. Aw ni sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ seki bɛ Mbour ani Ziguinchor Sénégal jamana la aw sɔgɔlen bɛ diɲɛ kumakan RFI de la.
20: Kunba kanute.
4: RFI kunafundi kene kerenkereni
5: Senegal la halaya kabini juma don soufé jamana kuntigi dansigi marabaga djeku nyomokoro Ousmane Sonko kabarala kokoro madokan ni sondia kan dorokan asima kotige jamana inkono kabini la tegentara beaka fan la fasa ani kujoro la jeya ni la tegen kololobsika ke mudi jamana sorokuma ani Basirou Diome Faye bena muneke krenkrene yala Ousmane Sonko bolobolim barala afé ni kenen kono obna nyofolu soro kajedemne kelaw ani akrina folo la me ayo bismillah Niko imbe damne na kabi jumadon soufe omina jamana kuntiki Basirou Diome Faye la tigeta ka Ousmane Sonko bolobo o ministre nyamogoyala akoma dan Ousmane Sonko doroma akamara baga djekulu betira o senfe ni la tigentara kalu chama nyogo samasama uko terikoro flanunu ni nyogo che alni uka faralima bali moko chamana akoyato mogota don politiki kenebe dakumire la sarata kamara kanyofulu
20: Dota e sikaye dota e ngin kaliwiye do wara utaye jorowiye bani kabini jumalon soufe Ousmane Sonko bona Senegal ministre nyemayala akamara baga genkulu kira anoro blatoma fo agenkum mafo alini kasoro akuma bara mo kyamana bani Ousmane Sonko ni kyamana ngema agenyo honkoro Basirou Diome Faye kabembalia madoku mo kyamana ni wati la bawla agenlo yere Ousmane Sonko tunya ko la sementia wasabuluna akale ni kyamana ngema te kabembabu dokan wakale fe kyamana ngema be fili kono kanyesi obabuma Ousmane Sonko kasoda malakulunya kabini agenni latigentara akanumba kyama yirika de yu nyohon la de yin kuka Demengira ala ayu kumbeni tegere fowye aka politiki ton pastef joyorobatiki kiaman fana dowye ministri wye dowye furuba kedanye mawye u kiamaye tagani kasegi unke akasu ka yira kubako Ousmane Sonko ka genni mbe gemanato bulu kiamankam yoradula gemana nyema Basirou Diome Faye kanumba uka kokoroma donkan faso toholaton ka gyorokan gemana dendo ka nyininkali u yorowore pastef kanumba uka kokoroma donkan ka nyesi unyema Ousmane Sonko ma
5: Basirou Diome Faye kelen koka Ousmane Sonko bolobo ministre nyamogo yala aka politiki ton pastefa mogo chamay alatike ka barabla anofe uyoke kuka demeira marabaga jeklu nyamogo koro Ousmane Sonko la uludoye furuba chakeda nyamogo doye nga minuma barabla uluya kokoro mado bololo sanfe pastefire identikelike ka ngini aka tondo fe kunuba fe ka barabla kuka kesaria kono alisa sarata kamara yala amsikan sigini barabla ore watina taulawa
20: Pastef politiki ton kanuba ukuni mbeku udelangini. Ukiamande beku ukambo bololo usanfe ni wati laba ula kalangini pastef nye maufe minube bara la furuba kakeda ula kuka bara bla yasa kuka demeira Ousmane Sonko la kukodun yamana ngema Basirou Diome Faye la doyo kekaban misali la pastef ton de muso Hadija Mayukor Diouf. Ale tunye sigida uka nye takako kakeda agence de développement local nye madeye aye bara bla kubao Ousmane Sonko de sabula aye uloyero soron Ula kabe tugun sonko de dronko. Na Senegal fin koro marayora u Musée des Civilisations Noires nyema Mohamed Abdallali ane tulud lan kakeda suna kos nyema El Hadji Ndandiagne ulufana yu kabara ubla ka tugun sonko ko kabo moho sabani nuko pastef tondin loyoro batigi kiama yisebeli uke bololo usanfe ka irako abadan utena sonko janfa misalila Dakar Port nyema Wali Diouf Bodian aku yereya kono samba filani mwa ani konondo yamana nyema kala ta sana kuni Ousmane Sonko bena ikamana nyema ya sula soron
5: Ousmane Sonko ka todun ka barabla ko Basirou Diome Faye fenaka tondun ye ayira ala kufana bi ako modu diara ye coalition Diome president tondin doye ale ka fola ko janfate ba ko ala ko nyala tike Basirou Diome Faye ka ke jamana kuntigi ankalame Salif Sanou ko ka magalamala
6: An munu ye Diome Faye krefe mogo ye hakilina kele de bana. Ambanga jamana fama ambako hakilina mumbala niya ye ayaji ale munu nyata premier ministri ala pase ale jamana nyamogo ye. Wala ale munu nyata ka ke aka premier ministri ye. Donku na ye ala jigin ibasoro hakilina were ube munu nyato asera ka ala jigin. Donku o hakilina unde kama ambako okula an dalendo ala fana mogo mundo abe akabara u chogo ya udon kosobe. Wala okama anko ni munu ba nofe ambela jilemba ko okula. janfate ni a jatemne ala de ala teme ni ale ka sira me ala tunya fo ko jomay de ka president donc ni ala oké kaban donc ne bolo ni kanga bla otigila mo ko de aw bo barake nyon fe aw bo ibi ni be koko ke aw nyon hakina tani ninga aw bo barake no hakina e me mo ni ko kibetani yere hakina droin ite ka ay ka jamana e fama mo mu fana kera sababu ye ki sigi ite ko fana hakina tani ninga leke donc akuka gele terimawdu halisa terimawdu parce que wode kama ne ba fo mo wi ngom mo kana giri mo kana manganke mo kana bla nyona e nunu e terimawdi a be se ka ko wore rebe nin ko fe an nyere ta mun kala manin koina
20: politi mo ko ka kokoroma doni ani jora kanko san fe kalando ma u ka ni sondia dogo Ousmane Sonko kani barablaina san fe kalanso chek anta diop kalandin chamani u ka ni sondia da keneka u yɛrɛ k'a fɔ la ko Ousmane Sonko de tun ye gɛlɛya don u ka kalan musaka sɔrɔli la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka Ousmane Sonko ani Basiru Jumafayi kɔkɔrɔma don u ka fanga ɲini waati la Lalesha Dukure tun bɛ Cheikh Anta Diop kalanso la kunu a ka ɲɛfɔlu filɛ
8: Dakar sanfɛ kalandenw kumana ni u dusu ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ka gwɛnin kan ani Cheikh Anta Diop arabu kalanden Mohamed Faziz Gom de filɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso yi da la ale ko Basiru Jomay Faye ni Ousmane Sonko k'u fila bɛɛ de bɔra u jigi kɔrɔ
21: projet bi nga xamante ni jaay nañ ko sénégalais yi
22: u tun ye jamana mara feere cogo projet de jira sénégal jamanadenw na nga a bɛ i n'a fɔ sisan fɛn dɔ de kɛra an se ka dabile u tun ye layidu mun ta an ye u tun b'a fɔ ko sonko de ye juma ye juma de ye sonko ye ayi tiɲɛ na kow tɛ tɛ
21: deug mbir mi demewul non
8: oko ani abdul ba fana boto bena kalanso yi ndafe ale koni mbolo ni kera ni sondia ko bade yi sabula ko Ousmane Sonko de ye kalandew ka ko begeleya
23: d'après le
9: ka kenya ni ko temelew ni kalandew ka ko la krenkreni ya la kalam musa ka ko marabaga jekulu nyem ko krenka ko ketaw balla onna ko sebe o dokera ni lakna tigla mugo la doniye kalandew si yorola aninka yelema do kalandew ka e kalam musa ka sarali cogow la o bɛɛ de kama an b'a fɔ ko a bɔra an jigikɔrɔ wa a m'a ka layidukanw timɛn kalan musaka ko la nka a nalen kɔ fanga la a ye kow kɛ an tun sigilen tɛ ni minw ye
8: nin kumakan nunu b'a yira ko dakar sanfɛ kalandenw diminin don Ousmane Sonko kɔrɔ u ka lahalaw ko la u ka kumaw la i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kalanden Abdoulaye Ba ka saya bɛ u hakili la halisa o min sara lakana tigilamaw ni sanfɛ kalandenw ka wulika jɔn sen fɛ kalanso yi na
20: dakar kɔnɔ ani a kɔ kan hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ Basiru Jumay Faye ka latigɛ talen kan jamana ye worodugan fana Ziguinchor mara la o min ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka yɔrɔ ye a ko kɛra banilako ani nimisa ye mɔgɔ dɔ bolo ye Salif Saganogo ka laseli o kan
22: Ousmane Diallo ye Ouso ye sigida mɛri ye ale nimisalen don Basiru Jomay Faye ka latigɛ nin kan ko bawo Ousmane Sonko ye fɛn bɛɛ k'a ye
10: Ousmane de sa générosité qui a porté Jomay
11: Ousmane ka mɔgɔ ɲɛnamaya de y'a to ni Jomay kɛra jamana kuntigi ye nka bi a kɛra jigilatigɛ ye fan fila bɛɛ ma nga politiki bɛ tan de dɛ nin bɛ ne hakili jigi Mamadu Jani Leopold Sedar Senghor ka tariku de la kunu ni don tɔ bɛɛ tun man kan Senegal k'o sababu kɛ ko min kɛra a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɔrɔ ko gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na an mago bɛ basigi de la politiki sira fɛ an mago tɛ ɲagami ni fosi la
22: ni Sonko ka geni nin kɛra balinako ye mɔgɔ dɔ fɛ Ibrahima Bati olu cɛma faransena politiki tɔn république des valeurs tɔnden nin ko ka kɛɲɛ ni Ousmane Sonko ka boliko laban nin ye ale tun sigilen don ni Basiru Jomay Faye ka latigɛ nin ye
12: Le président Jomay c'est pas le
13: Jamana kuntigi Jomay la fasali o tɛ se ka kɛ sinaya ye fɛɛrɛ caaman b'a bolo wa a se b'a ye fana k'a yɛrɛ lafasa ɔ n'a ka ministiri ɲɛmɔgɔ ka baarakɛta wali o jogo dɔw ma a ɲɛ minɛ a b'a bolo bɔ a ka baara la dɔrɔn wa anw bolo jamana kuntigi Jomay y'o de kɛ anw bolo pasta fo ka nin san fila mara kun kan Sonko ni Jomay bɛɛ ye kelen ye o ko la k'a fɔ k'i bɛ kafe gilan ni kafe kisɛ ni nɔnɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na kɛcogo t'o la
22: jegeso duguden caaman y'a jira ko Basiru Jomay Faye ni Ousmane Sonko ka bɛnbaliya a kɔlɔlɔ tan tɛ jamana ye marali kan ko a misali dɔ ye wasaden fanba bɛ Ousmane Sonko de ko o kama u ko politikimɔgɔ filɛ nunu u ka Senegal nafa bila fɛn bɛɛ sanfɛ
20: jɔrɔ kɔni tɛ ka kɔtigɛ halisa Senegal jamanaden dɔw fan fɛ wa mɔgɔ dɔw hakilinaw tɛ kelen ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko bolo bɔli la baara la Lalesha Dukure ye dɔw hakilinaw tɔmɔ an ye Dakar dugu kɔnɔ an k'olu lamɛn
14: aduna mɔm ligɛyi rɛk lañu bɛgg
15: an mago bɛ baara dɔrɔn de la an mago tɛ u yɛrɛ si ka yɛrɛ lakana laɲinikɛlaw ma jamanako la kɔrɔ ni dɔgɔya ko t'a la teriya ko t'a la baara dɔrɔn de ka ɲi ka kɛ u ka baara daminɛ teliya la
14: fɔlɔ
16: jamana caaman tun sigilen bɛ la ye koni benake sisa abe sura benake sababu ya mbolo adon kren kren yala gele ya jumende bu flani yoronche bao amanake chugo chugo ubena udantige
7: joma ya kamirika fuko sonko liyara siti sonko usere kafungo fankara aleka nganka kuwa ila kato siki chugo ni kera chugo nyamu na jine be bora karama nale maseka fengere miri fuka nindike aki haki tayari lari ama haki tayari lari ay muka sonko la fana nyoko ne basure.
2: Oh, surprise de quand même parce que beno osiglon parce que politique de kegere ñu quoi djuma be politique ci ko mëna ni son ko be politique ci ko mëna bon mo fla don té diamétralement opposé quoi.

0: A ba ni ɲɔgɔntuma, n b'aw bɛɛ lajɛlen fo, ka auditeurs ni auditrices an b'u bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ yan insha Allah rabbi, an bɛna baro duman k'aw ye bi ni Allahu ta'ala sɔnna.
1: Anw de ka foli b'aw ye, aw sɔnna k'an ka wele jaabi. An bɛ taga ɲɛ n'an ka baro ye. An b'a daminɛ ni e yɛrɛ de ye, Jokolo Keita. Aw de ka ɲɛmɔgɔ bolo bɔra ka baara la. Ɲininkali ye nɔgɔmani, aw tun sigilen don ni Usman Sonko ka bolo bɔli y'a ka baara la ni cogoya in na wa?
2: Voilà, RFI Maninka, ala ka baara kɛla o, an bɛ foli lase bɛɛ ma. Yo, ni foli tɛmɛna, an bɛ se k'a fɔ an sigilen bɛ nin don na. Pourquoi n b'a fɔ k'an sigilen bɛ nin don na? Parce que il a kuma a ye fɛn si interview kuma ninnu kɔnɔ, ni y'a bɛɛ la kumakaw lamɛn. Politique de bɛ tɛn, politique ye janfa de ye, politique ye nin de ye, politique ye nin de ye. Donc o de y'a to ani Sonko ka baara kɛcogo, an b'a fɔ an sigilen bɛ nin don na.
1: Modu Jara, e ye Basiru Jomayi Faye ka kulu mɔgɔ ye, an bɔra k'a fɔ sisan, an tɛna don Jomayi ni Sonko ka nali cogoya yɛrɛ la fanga la, nka san fila baaraɲɔgɔnya kɔnɔ, waati jumɛn aw yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin baaraɲɔgɔnya in a tɛna se ka taga ɲɛ, a tɛna to so na?
2: Voilà,
1: Modu Jara, kuma bɛ Modu Jara bolo.
0: Voilà, merci beaucoup. Jano cɛ, n bɛ foli kɛ fɔlɔ, n bɛ n profite ka Aminata Ture an b'ale fo, n'o ye an ka tonden ɲɛmɔgɔba ye. N'an bɔra yen, an bɛna an ka coordinateur national an b'ale fana fo, n'o ye Perrine Saliou Diogne ye. Komi y'a fɔ cogoya min na, nin ko in jateminɛ kelen don a mɛnna. N'i yɛrɛ y'a jateminɛ, i yɛrɛ ɲɛ b'a la baara tagabolo. N'aw y'a lajɛ, ko in daminɛ ni sisan cɛ, an ye san fila kɛ. San fila in n'i y'a jateminɛ, ko caman ma bɔ a nɔ ra, ka sababu kɛ blocage caman caman camanba ye. Tuma bɛɛ lajɛlen na politiko kuma dɔrɔn de bɛ yen, politiko kuma dɔrɔn de bɛ yen. Ko dɔw bɛ yen a tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la. Ça veut dire que ko dɔw bɛ nin kɔfɛ, o dɔrɔn de kama an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ, an ka président ye jateminɛ kɛ, k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna mɔgɔ min filɛ nin ye n'ale kelen bɛ k'a sigi an ye, hali n'ale kɛra sababu ye bi kana n'a ye fanga la. Donc blocage dɔw bɛ yen, blocage mun bɛ yen, sénégalais mako t'o la bi. Sénégalais mako bɛ mun na bi, o ye mun ye? Dunkafa ka sabati, sécurité ka sabati, sɔrɔ ka se ka kɛ, ko caman bɛ yen a ka se ka dabila jamana kɔnɔ. Donc n bɛ kuma daminɛ n'o ye fɔlɔ, komi i ka question b'o kɔnɔ.
1: Jogolo, i tulo bɛ Modu Jara ka nin kuma ninnu na. Ale ko ko politiki ko kuma dɔrɔn de tun bɛ yen ni san fila in bɛɛ kɔnɔ. Yala o kuma Usman Sonko ka ni san fila maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔya bɛɛ la baara foyi ma se ka kɛ, e bɛ mun de jaabi sɔrɔ ka di nin na?
2: Yo, n bɛ se ka jaabi min sɔrɔ ka di Musa Jarama, n'o dɔ ye k'a fɔ ko san fila nin kɔnɔ baara ma sɔrɔ ka kɛ. Pourquoi baara ma sɔrɔ ka kɛ? Ni arojɛ jamana nin yɛrɛ ye ko an kana sigi kɔfɛ, n'o ye Usman Sonko ni Jomayi la n'a cogo la. Mais mɔgɔw dɔ ni tɛ kelen ye kɛ miiriya cogo la, mɔgɔw dɔ ni tɛ kelen ye baara kɛ cogoya la. Donc dɔ nana ni arsɛkɛ ko dɔ b'a kɛ, dɔ fana ye blocage de kan ye fo de ma a fara k'a kɛ, mais baarakɛla don. Maintenant Usman Sonko ale ye jamana ka premier ministre ye. Président Jomayi Faye ale n'an ka ɲɛfɛmɔgɔ ye. Yo, ko dɔ fana bɛ yen na ne y'a rɔjɛ mɔgɔ minnu an tun bɛ kelen kɛ ka bɔ yen na, ni e wulu ta ni k'i kɛ baarakɛ ɲɔgɔnya ye, a ka gɛlɛ Sonko bolo n'a bɛ se ka baara kɛ jamana nin kɔnɔ n'a b'a fɛ cogo mun na. Voilà, an ka miiriya.
1: Modu Jara, e ko ko baara ma se ka kɛ politiki ko kumaw dɔrɔn de tun bɛ yen, o de kama ni falen in nana. Nka mun de la Jomayi y'a nin latigɛ in ta Usman Sonko tɛmɛli de kɔ wasabulon kɔnɔ? An dun b'a dɔn o wasabulon kɔnɔ ye a ye kuma caman fɔ dɛ. A ka kuma ninnu yala olu de ma tɛmɛ Jomayi jimi sira fɛ? Yala o de kama a ye nin latigɛ in ta k'a bolo bɔ baara la ka bɛn nin waati in yɛrɛ ma wa?
0: Bon, n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ o yɛrɛ sen b'a la, parce que a ye kuma caman fɔ. Bon, n'aw y'a jateminɛ premier ministre role de b'a la jamana kɔnɔna la, président de la république role de b'a la jamana kɔnɔna la. Basiru Jomayi Faye bɔra dugu mun na n'o ye Ndiaganyaw ye, seerew don filɛ nin ye kankelentigiw don ko caman na. N'u ye fɛn ni n'u jɛra jɛnatigɛ ko ko la, janfa a tɛ b'u ka kote la ka caya. Mais n'i y'a nana jateminɛ ni mɔgɔ fila in parce que n'i ye ne yɛrɛ ka hakilina ɲiningali kɛ, ne ta ye mun ye? Bon, n'i y'a jateminɛ Usman Sonko depuis a nana ale ye Jomayi désigné ni Jomayi sigira fanga la. Bon, fo bi ko bɛɛ lajɛlen c'est à dire a bɛ ne yɛrɛ hakilina la, n'i y'a jateminɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ ale de ka bolo kan. O ye Basiru Jomayi Faye ka bonya yɔrɔ dɔ ye, parce que u b'a yira k'a fɔ ko Basiru Jomayi Faye ye fɛn caman to a bolo. N'aw y'a ka ani a ye baro caman nasigi Sénégal kɔnɔna la ni kobaw bɛ kɛ don minnu na, baro kan ka kɛ ni président ɲɛmɔgɔ kan ka bɔ ka kuma, a kumana o don olu bɛɛ lajɛlen na. A ye mun de yira? A ye mun de fɔ? A y'a fɔ ko bibi na ko premier ministre ko fanga foyi tɛ premier ministre la, ni fanga fɛn bɛ premier ministre la bi, ko dɔ de kan ka fara kan ka di nin cɛ ma, parce que nin cɛ

0: min kɛra sababu ye bi ta kɔrɔ ale sigira fanga la mais ko don fana bɛ a kan ka jateminɛ jamana kalifalen bɛ le président de la république n'o ye Basiru Diyoma ye Faye jamana kalifalen don ale la parce que bɛɛ lajɛlen taara kala siri ale de bon donc ala de y'a ala de y'a sigi parce que ni mɔgɔw fɛn ni mɔgɔw bɛ jɛ ka kala fili mɔgɔ kelen ye.
1: Tiɲɛ don i yɛrɛ dasera ma kala i dasera ma kala tara ye o ye tiɲɛ ye nka Ousmane Sonko jɔyɔrɔba bɛ ni a ka sigili fana na fanga la dɛ an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ.
0: Ousmane Sonko a jɔ mɔgɔ n'i ma ala waleɲuman dɔn i tɛ hadamaden yɛrɛ waleɲuman dɔn donc i k'o kuma wo ye tan de ye an yɛrɛ y'o dɔn o yɛrɛ de yɔrɔ de kama ale yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ala a den fɔlɔ a y'o tɔgɔ da Ousmane Sonko la ka tila tugu a muso ka nin jiginin kɔsa in na a tɛ kalo saba bɔ a y'o Ousmane Sonko ba woloba de tɔgɔ da o la juma mun b'o yira. A y'a yira
1: k'a fɔ
0: awɔ ale bɛ k'a yira toujours ko kelenya o kelenya in de bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ toujours mais n'i y'a jateminɛ premier ministre taara assemblé kɔnɔna la a ye kumakan minnu fɔ kuma bulon kɔnɔna la ne ma fili jɛnatigɛ diɲɛ bɛɛ y'a lamɛn e bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye cogo di kuma sugu dɔw bɛ yen a bɛ ka fɔ kuma minnu y'a dɔn k'a fɔ ko i ni président yɛrɛ sigira aw mɔgɔ fila sigira aw y'o kuma kɛ fɛn dɔw yirali la e bɛ tila ka bɔ ni o kuma dɔw ye k'a da kɛnɛ c'est à dire a toujours ale bɛ yala o victimiser de maɲi n'i y'a jateminɛ Ousmane Sonko a ka fɛngɛ fanba ye mun ye o ye victimiser de bon mɔgɔw dun ɲɛ bɛ o de la mɔgɔw ɲɛ tɛ
1: Modu Jara an ka jokolo fana lamɛn o yɔrɔ kan dɛ i bɛ ka min fɔ jokolo i kulo bɛ Modu Jara ka nin kumakan ninnu na yala e fɛ Ousmane Sonko a y'i ta bɛɛ kɛ ni k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka ale bali ka baara kɛ walima ani jamanakuntigi ka hakilinaw tɛ kelen ye o de kama gɛlɛyaw nana don u ka baara ɲɔgɔnya la wa yala e fana ka jaabi ye mun de ye nin ko la.
2: Voilà, ni kajabre munye kasini Modu Jara na ni kuma ni ma. Modu Jara ko kene le vendro jamane do be kanka famia. Kafo Ousmane Sonko, mogodo ni jamane tumba fe. Mogodo jamane ba ko mogodo e be ala deli akake prezanye. Me ala makiri parce que loi aussi gra kana no ba empêcher kake candidat. Me na ko ba ay kafo ko ale empêcher kake candidat. Haisha Senegalum na population ye iba fe iba ka ko fe. Donc ay jomay dema ala ba jomay ke plan bi amba ko jomay ke
1: o de mana ni gɛlɛya yɛrɛ ya n'a tun taara wasabulon kɔnɔ ka taga kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ye yala ni gɛlɛya ninnu tun bɛ sɔn du ka baara ɲɔgɔnya la wa.
2: A tun bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan parce que n'a tun taara wasabulon na yen na denmisɛnw bɛ ta yen de denmisɛnw minnu fana bɛ ta.
1: Sariyaw bɛ ta yen de.
2: Voilà, a tun tɛna bɔ a kalama ka fɔ sariya ninnu taara a bɛna sariya min bɛna la comme surprise de.
1: Jokolo sisan kɔni Ousmane Sonko tɛ Sénégal marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye bilen an dun b'a dɔn k'a fɔ a fangasinalama a ka farin kosɛbɛ an y'a ye Macky Sall ka waati la bi bi na PASTEF bɛna mun de kɛ mun de bolo dalen don PASTEF yɛrɛ bolo yala san 2029 jamanakuntigi kalata aw ɲɛb'o de la.
2: Yɔrɔ dɔ bi an bɛ se k'a fɔ pasteur bɛna yɔrɔ mun na sisan a bɛ se ka kɛ jamana ninnu bɛna a caman bɛ yen i tɛna a faamuya mais an ka kan ka siran ta siran ye min ye parce que Ousmane Sonko a tun ye plan B mun installé n'o ye ka élément bila ka taa ensemble la sûrement puisque a bɔra gouvernement kɔnɔ a bɛ segin yen na a bɛ segin ensemble la n'a dun segira ensemble la Diomaye a n'a ka baarakɛɲɔgɔnyaw. Olu ka décision de bɛna kasi na i ka décision de bɛna kasi na ma est-ce que a bɛna caman latɛmɛ n'o ye kuma mun ye n'a filitera ka munnu kɛ ka bɔ jamana kɔnɔ est ce que Diomaye ke Sonko n'a ka mɔgɔw i bɛna sɔn a ye parce que ensemble b'ale de bolo o de y'a to an ko i la bɔ ɲɔgɔn ya sûrement passer ka mɔgɔw hɛrɛ dɔ kunkɔrɔta dɔ mais a tɛ Diomaye n'a ka mɔgɔw arrangé.
1: An y'a fɔ cogo min na Ousmane Sonko kɔni ye politiki mɔgɔ ye min kanulen don kosɛbɛ Sénégal jamana kɔnɔ la sɔsɔli foyi tɛ se ka ko o kuma la nka an y'a ye a bolo bɔlen baara la hali n'an ye IKAD sanfɛ kalanso lajɛ kalandenw bɔra ka kuleli Basiru Diomaye Faye de tɔgɔ ye o t'a yira k'a fɔ fan dɔ fɛ Basiru Diomaye Faye fana a bɛ ka diya mɔgɔw ye ka taa fɛ dɛ yala o tɛ PASTEF mɔgɔw t'aw siran.
2: Non, attends, Nasira, parce que j'ai fait un chose pour notre départ là. Ou quoi, Jabane Doum, c'est vrai, Basiru Diomaye Faye, elle est d'une caractérisation. Mais Ousmane de Kimé, là, il y a un chama, il y a un arabe fangadji. Ousmane la layru ka munun dira ka foko la Ousmane ko ala ka anye fanga di Ousmane ma se ka layru si dafa pourquoi parce que Bassirou Diomaye Faye anaka mo wu anaka konsu ya ese ka bloquer yo chabanda ka ira ka fo Bassirou Diomaye de présenter Ousmane te présenter donc ko be bo ale de dala donc Ousmane ya o famia ka fo jien taka tu rebete na ko ka fe ka jamane na bara ale ya amiri chu mani jamane de ka ya amiri chu muna atena ale arranger pourquoi parce que présenter Bassirou Diomaye Faye
1: Anya yefana furuba chekeda nyemogo uchama yuka barabla Ousmane Sonko bolo bwale maraba jekuru nyemogo yala. Yala bibi na auka marabe na kechuko disisa ni hukumu kono. Amba donka fo ni Ousmane Sonko tara fangasina yala a obeso nga giriade.
0: Amba ala deli ni ala sona andale mbala kufo ite bwala. Paske kunjbende la kote bwala. Jani ingata yoro janfulombe ni mumbe barola kumiketa bakel ambafu dante folimuna wala kumi yemu fosi sansan nara jatemne asame national kono d'accord pasifka joro uldeka joro kabun kosobe kosobe kateme Bassirou Diomaye Faye ka mwogo munube akonna lae menala jatemne Bassirou Diomaye Faye abe parti konna la haisa abe parti konna de paske me deja ale de président la république me ame dimissionne kabo parti konna la sa dir joro mumbi bolo parti konna la ibe boni
1: na tiedo pastef tondendo nga aka frankan kulu coalition Diomaye président ba bolo kerefede
0: Oui, Diomaye président ba bolo kerefe ni a jatemne Diomaye président ba bolo eba kalama ko Bassirou Diomaye Faye uye ni Diomaye président uya a ni kera depi Bassirou Diomaye Faye dona prisona uyoro muna njaga nya ukau yere de wula ka foku a ande luna prisona aduna prisona ko mun kama injustice ni kombala ulu ula o wakati de la ka nin kele ke pour ka dik essayer ka association sigi atola ka parti sigi atola noye nin je kulu
1: a kele ntun ka sola ene ani Ousmane Sonko betu me ka sola ni mon fei
0: oye che me ibadon ni be bodugum fana la e o jabo dugum o fana tebu ye ki de me ulde professeur munube ani cadre munube o dugu ko nayna ulde ya ira ka fu ko ni ndaga nyaaw ka dende am nena ka don ko sula
1: bi maray mena ke chukodi bibi na mara abna maray ke chukodi jomina ka ka maraba jekulu nyemgo ye yala aga ni frankan kulu coalition Diomaye président ere kono modo to ko be ka foka banwa
0: bon a baraw be keke bo anse ka to ko di folo parce ni na na fefe fo sanga ko do fewere be se ka na bwala isigilente ni muye donc ne ko mi se ka mun fo ndale be muna bibi na senegalew mogo be mogo la mogo munya don abe hine mogo munya da be hine ni anko hine social jamana mogo bala bi parce ni ala je segembe senegal kon nala segembe kongo be mogo la e balo da ka gele fem bela gele da ka gele bibi na e senegal faba kon nala donc o kama premier ministre mu benale ne dalembala Bassirou Diomaye Faye no yanga président abena ni premier ministre munya don ka foko akalane ndo ani mon bolo be nyon bolo munu ya don ka foko be jamana koka ko bo bolo jamana koka nu be seke ka sababu ye ka doni hera chama ye senegal ni jamana ko de be seke lafia soro to ya muna an ko dalembula ni allah taala sona
1: me
0: ye mu fana fo
1: tanai
0: utarani kiri doye sa blongono ani Ousmane Sonko segna ka don blongono la blocage tsaka kero parce que fendo be ni ayaye da ka be fe ka ke nulu ma son ka teke
1: na ku kame ni nyoron sama in belaje ya fosi sa ko be parce que moye al ni amba don bibi na koni coalition Diomaye président fana bika ke frakan kuru baye kerefe yala ni nyoron sama ya ni nyoron cheni furugu ni ka foko Ousmane Sonko ni Diomaye Bassirou Diomaye Faye ka baranyo kana joni chukwe ina yala naini kwe nilaje kanye nitina ke sababu ye ka siradi politiki tonwere ma ufana kana na kene minewa yala nitindese ya ufana bebo
0: demokrasi dedo desete demokrasi do ibaron kodo uwe ni ya iye atakabulo mai ikasigi kwa juna wode kanyi paske bibina anga kinyere refonyo kwenye Diomaye de presidaye bibina ni gelea nao ya jatime depi ni sanfla imbete mena tuma be mwomine mogomine ko mu mutemena mogo do blé umnena ka soro utara laje no foy ma yew ka kula c'est-à-dire ou de pays
1: jokolo onyin gal kelendo e fana fanfe yala ni nyoron sama jonga na fabeni koina
2: comme il y a fouillé chocolat pour notre n'y sama samani ne va fo en cas n'a bala parce que d'elle n'a bala parce que je m'aida comme roi ma mou famille encore haïssa jamane ibe son coup de coffee ibe son coup de fée jamane d'ombe son coup de coffee bon monsieur jara kakuma kono kafoko agne sans fila mounge barla ya bete n'yoko mina mina lila yo son coup ka politique de bete n'y va fait ka barake djou mounbi kerefla la chien chale mounbi kerefla la il faut qu'on coule de boy ni moulou boy toujours qui toi n'a vétoré fera
0: Oui, mais ne même pas faire là. Nous tous faire la nyonga nga baraka. Oder tous carré ambela gelé. Mais ambeurom na bibina ne dalemba la ni alasona. Blokizi muntu meya blokizi wula. Basiru jomai fai ni alasona ni sans sabab muntura. Au yerebe na ye kafoni alasona here chama abe shuru kadon Senegal konna la ni anga tonde unye pas anga tonde unye tsirle nombi. Anfana wule nombi bara de kama pour que kanga jamana nyemo deme. Amena tature a wule modela abode kerela anaka a coordinateur munusigi dien fan ta an nani bela jilen kon la anga jamana fama ka seka deme aka seka barake
1: jati jokoro keita modu jara anga foli be awye awnitie awkane jabinu no bela jile koso
3: nokunye
0: ala ka re sera
1: kunga ibisi
3: atale ni nokunye anga kuna fundi kene fanflana ye mogo wolele kene sori brem pam blok masoko no kuna fundi to betanye onitie ala mella okambe. Ni sogoma nega kany shiki bembour ani ziganchor Senegal jamana la osogo le media kumakan RFI la
4: kumba kanunte RFI kuna fundi kene keren kereni
3: Senegal la halaya kabini jumado soufé jamana kuntigi dansigi marabaga djeku nyomo kokoro Ousmane Sonko kabarala kokoro madokan ni sondiakan jorokan asima kotige jamana inkono kabini la tegentara beaka fan la fasa ani ku joro la jeya ina tegen kololob sikake mudi jamana sorokuma ani Basirou Diomaye Faye bena muneke krenkren yala Ousmane Sonko bolo bolim barala afé ni kenen kono obna nyofolu soro kajetemne kelaw ani aklina folo lame ayo bismillah Niko imbe damne na kabi jumadon soufe omina jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye la tigeta ka Ousmane Sonko bolobo o ministri nyamogoya la akoma dan Ousmane Sonko doroma akamara baga djekulu betira o senfe ni la tigentara kalu chama nyogon samasama uko terikoro flan nununi nyogon che alni uka faralima bali moko chamana akoyato mogota don politiki kenebe daku mire la sarata kamaraka nyofolu.
5: Dota e sikaye dota e ngin kaliwiye do wara utaye jorowiye bani kabini jumalon soufe Ousmane Sonko bora Senegal ministri nyemayala akamara baga genkulu kira anoro blato mafo agenkum mafo alini kasoron akuma baramo kyamana bani Ousmane Sonko ni jamana ngema agenyo honkoro Basirou Diomaye Faye kabembalia madoku mo kyamana ni wati la bawla agenlo yere Ousmane Sonko tunya ko la sementia wasabuluna akaleni jamana ngema te kabembabu dokan wakale fe jamana ngema be fili kono kanyesi obabuma Ousmane Sonko kasodama la kolonya kabini agenin latiga intara akanumba kemayirika de yu nyohon la de yin kuka de menira ala ayu kumbeni tegere fowye aka politiki ton pastef joyrobatiki kiamanfana dowye ministri wye dowye furuba kakedanye mawye ukiamaye tagani kasegi unke akaso ka yira kubako Ousmane Sonko ka genni mbe gemanato bolo kiamankam yoradola gemana ngema Basirou Diomaye Faye kanumba uka kokoroma donkan faso torlaton ka gyorokan gemana dendo ka nyininkali u yorowore pastef kanumba uka kokoroma donkan ka nyesi unyema Ousmane Sonko ma
3: Basirou Diomaye Faye kelen koka Ousmane Sonko bolobo ministri nyamogala aka politikiton pastefa mogo chamay alatike ka barabla anofe Uyoke kuka demeira marabaga jeklu nyamoko koro Usman Sonko la ulu doye furuba chakeda nyamoko doye nga minu mabarabla ulu ya kokoro mado bololo sanfe paste fere dantikelike kanyini akatondo mfe kunu bafeka barabla kuka kesari ya kono alisa sarata kamara yala amsika ansigini barabla ore wati nataulawa.
5: Pasteur politique ton kanuba ukuni mbeku de langini ukyamande beku kambo bololo sanfe ni wati labamula kalangini pasteur nyema ufe minu be bara la furuba kyakeda ula kuka barabla yasa kuka demira Ousmane Sonko la kuko dun yamana nyema Basiru Juma Faila doyo ke kaban misali la pasteur ton de muso Hadija Maykor Diouf ale tunye sigida ukanye takaku kyakeda agence de développement local nyema de ye ay barabla kuba Ousmane Sonko de sabula ay uloyro soro Ula kabe tugun Sonko de dronko. Senegal fin koro mara yoro musée des civilisations noires nyema Mohamed Abdallali ane troud lan kakeda suna kos nyema el aje ndan diany ulufana yuka bara ubla ka tugun Sonko ko kabo moho sabani nuko pastef tondin lo yoro batigi kiyama yisebeli uke bololo usanfe ka irako abadan utena Sonko janfa misalila Dakar por nyema Wali Diouf Bodian aku yereya kono samba filani mwa ani konondo yamana nyema kala ta sana kuni Ousmane Sonko bena gamana nyema ya sula soro
3: Ousmane Sonko ka todun ka barabla ko Basiri Juma Faye fena ka tondun ye ayira ala ku fana bi ako modu diara ye coalition Juma president tondin doye ale ka fola ko janfate ba ko ala ku nyala tike Basiri Juma Faye ka ke jamana kuntigi anka lame Salif Sanu ko ka magalamala
6: an munu ye Juma Faye krefe mo ye hakil nan kile de bana e ambanga jamana fama ambako hakil na mumbala niya ye ayaji ale munya ta premier ministry ala passe ale jamana nyamo ye wala ale munya ta ka ke aka premier ministry donc na ala jigi ibasoro hakil na wera ube munya to asira ka ala jigi donc o hakil na onde kama ambako okula an dalendo ala fama mo mundo abe aka baraw chogo yaw donc sobe wala o kama an koni munu ba no fe ambe la jile mbako okula Janfate ni ajatemne ala de ala teme ni ale kasira me ala tunya foko Juma Faye de ka president donc ni ala ok kaba donc ne bolo ni kanga bla otiki la moko kode awu barake nyon fe awu ibi ni be koko ke awu nyon hakina tani ninga awu barake no hakina e me moko ni ko kibetani yere hakina duran ite ka ayka jamana e fama moko mu fana kera sababu ye kisigi ite ko fana hakina tani ninga leke donc akuka gele terimawdu halisa terimawdu parce que wode kama ne ba fu moko ye ngomo kana green moko kana manganke moko kana blani wona e nunu rimaudi abiseke ko kore rebe nin kofe an unyere ta mun kala manin koina
3: politiki moko ka kokoro madoni ani jora kanko san fe kalandu ma uka ni sondia dogo Ousmane Sonko kani barablaina san fe kalanso chek anta diop kalandin chamani uka ni sondia da keneka uere ka fola ko Ousmane Sonko de kuni geliado uka kalam musaka sorolila kasro uere de kera sababu ye ka Ousmane Sonko ani Basiru Juma Faye kokoro madu uka fangini watila La lecha dukure kume shek antajab kalansu la kunu akanya falufle.
7: Dakar san fe kalande unkumana ni udusuye marabaga jekulu nye mkokoro Ousmane Sonko ka gwenika ani chek anta job arabu kalande Mohamed Faziz Gom de fle nyon fe kalansu indala aleko Basiru Juma Faye ni Ousmane Sonko ku flabe de bora ujiki koro
8: projet bi nga xamanteni jaay nañ ko senegalais
9: utunya jamana mara fere chogo projet de jira senegal jamana deuna nga bena fo 600 fin do de kera anse ka dable utunya lay de montant utumba fo ko Sonko de Juma Faye Juma Faye de Sonko ye ay tinena ko tete
8: deug mbir mi demewul non
7: oko ani Abdul Bafana boto bena kalansu inda fe ale koni mbulo ni kera ni sondia ko bade sabula ko Ousmane Sonko de kalande unka ko begeleya
10: d'après le
9: ka kenyani ko temelunye kalande unka ko la krenkreni yala kala Musa ka ko marabaga jekulu nyem ko korenka ko ketaw balla onna ko sebe odokera ni lakna tigla mugo la doniye kalande un si yorola aninka yelemadu kalande unka e kala Musa ka sarali chukula. Obedi kama amba foko abora anjikikoro wa amaka laidu kauntime kala Musa kakula. Nka analenko fangala ayeko uke antunsigilente ni minuye.
7: Ni kumaka anunumba ira ko Dakar sanfe kalande undiminindo Ousmane Sonko koro uka lahala ukula. Uka akuma ula ibaye kafo ko dokotoro kalande Abdoulaye Baka Sayabe uhaklila halisa. Omi sara lakana tigila mauni sanfe kalande unka ulika jonsi infe kalansu ina.
3: Dakar kono ani akoka akilina uteka kotike Basiru Juma Faye ka latike talinka. Jamane urodugan fana zigenshor marala omi ye marabaga jeklu nyamoko koro ka yoroye. Ako kera banlako ani nimisa ye mogodo buluye. Salif Saganoko Kala Sili Okan
9: Ousmane Diallo ye Ousso sigida maire ye ale limisalen don Basirou Diomaye Faye ka latigɛ nin kan ko bawo Ousmane Sonko ye fɛn bɛɛ k'a ye.
10: Ousmane de sa générosité qui a porté Diomaye.
11: Ousmane ka mɔgɔ ɲɛnamaya de y'a to ni Diomaye kɛra jamana kuntigi ye nka bi a kɛra jigilatigɛ ye fan fila bɛɛ ma nka politiki bɛ tan de dɛ nin bɛ ne hakili jigi Mamadu Jani Léopold Sédar Senghor ka tariku de la kunu ni don tɔw bɛɛ tun man kan Sénégal k'o sababu kɛ ko min kɛra a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɔrɔ ko gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na an mago bɛ basigi de la politiki sira fɛ an mago tɛ ɲagami ni fosi la.
9: Ni Sonko ka geni nin kɛra balinako ye mɔgɔ dɔ fɛ Ibrahima Bate olu cɛma faransina politiki tɔn république des valeurs tɔnden nin ko ka kɛɲɛ ni Ousmane Sonko ka boliko laban nin ye ale tun sigilen don ni Basirou Diomaye Faye ka latigɛ nin ye.
12: Le président Diomaye c'est pas le
13: jamanakuntigi Diomaye lafasali o tɛ se ka kɛ sinaya ye fɛɛrɛ caaman b'a bolo wa a se b'a ye fana k'a yɛrɛ lafasa ɔ n'a ka ministiri ɲɛmɔgɔ ka baarakɛta wali o jogo dɔw ma a ɲɛminɛ e a b'a bolo bɔ a ka baara la dɔrɔn wa an bolo jamanakuntigi Diomaye y'o de kɛ an bolo pasta fo ka nin san fila mara kun kan Sonko ni Diomaye bɛɛ ye kelen ye o ko la k'a fɔ k'i bɛ kafe gilani kafe kisɛ ni nɔnɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na kɛcogo t'o la.
9: Jigeso duguden caaman y'a jira ko Basirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko ka bɛnbaliya a kɔlɔlɔ tan tɛ jamana in marali kan ko a misali dɔ ye wasaden fanba bɛ Ousmane Sonko de ko o kama u ko politiki mɔgɔ filɛ nunu u ka Senegal nafa bila fɛn bɛɛ sanfɛ.
3: Jɔrɔ kɔni tɛ ka ko tigɛ halisa Senegal jamanaden dɔw fan fɛ wa mɔgɔ dɔw hakilinaw tɛ kelen ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ousmane Sonko bolobɔli la baara la Lalaïcha Dukuru ye dɔw hakilinaw tɔmɔ an ye Dakar dugu kɔnɔ an k'olu lamɛn.
14: Aduna mom liggey rek lañu bëgg.
15: An mago bɛ baara dɔrɔn de la an mago tɛ u yɛrɛ si ka yɛrɛ lakana laɲinikɛlaw ma jamanako la kɔrɔ ni dɔgɔya ko t'a la teriya ko t'a la baara dɔrɔn de ka ɲi ka kɛ u ka baara daminɛ teliya la.
16: Fɔlɔ jamana caman tun sigilen bɛ n'a ye ko nin bɛna kɛ sisan a bɛ sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye an bolo ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la gɛlɛya jumɛn de b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ bawo a mana kɛ cogo cogo u bɛna u dantigɛ.
17: Sera ka fɛn o fɛn k'a la ale ka kan ka ko a yɛrɛ la ka to sigi cogo nin kɛra cogo ɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama n'ale ma se ka fɛn wɛrɛ miiri fo ka nin de kɛ a k'i hakili to a yɛrɛ la dɛ a ma hakili to a yɛrɛ la a ye mun kɛ Sonko la o fana ɲɔgɔn de b'a sɔrɔ.
18: Surprise de quand même parce que beno o sigilen parce que politique de kelen ɲɛ quoi Diomaye bɛ politique kɛ cogo mun na ani Sonko bɛ politique kɛ cogo mun na bon mɔgɔ fila dɔn c'est diamétralement opposé quoi n'a tun ko i bɛ tun ye politique kɛ ko kelen dɔrɔn.
3: Ka kɛɲɛ ni nin waati laban taabolo ye yala Basirou Diomaye Faye bena se ka mun ne kɛ sisan ka taɲɛ n'a ka mara hakilinaw ye an ka politiki ko dɔnbaga Dr Moussa Samoura ka jateminɛw lasɔrɔ o kan.
19: A ko nina gwɛlɛya dɔɔni parce que assemblée min ye a bɛ k'a lɔn ko député le bɛ yɔrɔ min nɔ Sonko la parti le bɛ majorité la ye olu le don bɛ doit le voter entre autres et Sonko le don bɛ parti o kundi bi du coup Sonko barakɛ bi yɔale le ye assemblée o ɲɛmɔ di parce que a la politique wole watɔ baara la ye maintenant an sin ka yɔrɔ min ma kɔnɔ mɔɔ min watɔ soisila Diomaye bolo ka Sonko remplacé ni o ma kɛ mɔ di min fana ni di fan ka sɔrɔ ka bɛ Sonko la fama a di gwɛlɛya parce que o ni assemblée ni e ma bɛ arɔ a ko an ye crise damina le rɔni parce que tun y'a wele di an ma lɔn kɔni a la bandi kɛ ɲami kan parce que Diomaye bibi nɔ an tɛ se a fɔla bi ko Diomaye ko popularité politique b'a bolo ou bien ko Diomaye a bɛse bi k'a ta fanka sɔrɔ politique bolo ma c'est à dire se a la manda tɔ kɛla ɲami ka ɲuman la o ko di bɛlɛya parce que maire minu sini ba député minu ye ba a siyaman bɛ Sonko le m'a fɔ sina de ni Diomaye sera stratégie bolo ma ka o dolo hakili ma fale k'a laale kan tubabulu y'a fɔla mu ma équilibré les forces ale ni Sonko tɛ ma sinon a bɛ wa ka ɲami ka ni a ko di bɛlɛya c'est vrai que institution b'a bolo mais moro kana ɲina ko pouvoir politique fana o bɛ Sonko le bolo.
3: Nunu ne kuma n bolo ka lase aw ma ni kɛnɛ fanfɔlɔ na aw kana ta yɔrɔ si Sori Ibrahim bena mɔgɔ welelen kɛnɛ sigi aw ye Senegal lahalaya Basirou Diomaye Faye kelen ka Ousmane Sonko bolobɔ ministiri ɲɛmɔgɔya la mɔgɔ welelen fila de tun be a bolo aw kana ta yɔrɔ si o kɛnɛ be sigi aw ye sisan aw be se ka sigi ka ni kɛnɛ fanfɔlɔ lamɛn ma.rfi.fr san fɛ aw kan bɛ sɔni.
20: Mɔgɔ welele
3: ni kɛnɛ fanfilala yi na babu kelen Senegal lahalaya Basirou Diomaye Faye kelen kɔ ka Ousmane Sonko bolobɔ ministiri ɲɛmɔgɔya la Sori Ibrahim sera kumaso kɔnɔ sisan Sori ni sɔgɔma.
1: Nba ni sɔgɔma Kunba an lamɛnbagaw bɛɛ ni sɔgɔma ni waati na.
3: Mɔgɔ welelen fila de b'i bolo bi.
1: Jati Kunba o yɛrɛ de don a fɔlɔ o ye Jokolo Keita ye ka bɔ Bakel mara la Senegal kɔrɔnfɛyanfan fɛ ale ye Ousmane Sonko ka politiki tɔn PASTEF ɲɛmɔgɔ dɔ ye Jokolo Keita i ni ɲatuma i kulo banna ni waati na.
2: Alaykoum salam Tori ani Eric Mandenka ambe foli la CB ma barakela na Allah min bagaw
1: nga mo wolelen flana oyé modou jaraye jamana kuntigi ka frankan kulu coalition jomay president ka kuma lasela dodo abe bon akoni watina modou jara iklobana ine nyantuma
0: aba ni nyantuma mbela jelenfo ka auditeur no auditrice ambu bela jelenfo ambe ya inshallah rabbi amena baroduma ka webi ni allah taala sona
1: aonde ka foli bawye au sona ka nga wele jabi ambe tanya nanga baroye amba damina ni era de jokolo keita aude ka nyamgo bolobora ka barala nyinigali nyinigali nokomani auto sigilendo ni usman sonko ka boloboli ya ka barala ni chukoya nawa
2: wala elevi maninka alaka barakila o ambe foli la sebe ma yo ni foli tebira ambise kafo ansigilembe nko nindonna pourquoi mbako ka ansigilembe nindonna parce que il a commandé na afc interview kuma nko ni ha be la kuma ka ulame politique de terrain politique janfade politique ninde donc odiato ani sonko ka barake chogo amba fansigilembe nindonna
1: Modou Jara Basirou Diomaye Faye ka kulu mogo ye an bora ka fo sisan an tena don Diomaye ni Sonko ka nali cogoya yɛrɛ la fanga la nga san fila baaraɲɔgɔnya kɔnɔ waati jumɛn aw yɛrɛ y'a faamu ka fɔ nin baaraɲɔgɔnya yi a tena se ka taga ɲɛ a tena to so na
2: voilà,
1: Modou Jara kuma be Modou Jara bolo
0: voilà, merci beaucoup jano cɛ n be foli kɛ fɔlɔ n be n profite ka Aminata Touré an b'ale fo n'o ye an ka tonden ɲɛmɔgɔba ye n'an bɔra ye an bena an ka coordinateur national an b'ale fana fo n'o ye Serigne Saliou Dione ye komi y'a fɔ cogoya min na nin ko yi jateminɛ kelen don a mɛnna n'i yɛrɛ y'a jateminɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la baara taga bolo n'aw y'a lajɛ ko ye damina ni sisan cɛ an ye san fila kɛ san fila ye ni y'a jateminɛ ko caaman ma bɔ a nɔ ra ka sababu kɛ blocage caaman ba ye tuma bɛɛ lajɛlen na politiko kuma dɔrɔn de be ye ko dɔw be a tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la ça veut dire que ko dɔw be nin kɔfɛ o dɔrɔn de kama an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ an ka président ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna mɔgɔ min filɛ min ye n'ale kelen be k'a sigi a ɲɛ hali n'ale kɛra sababu ye bi kana n'a ye fanga la donc blocage dɔw be ye blocage mun be ye sénégalɛw mago t'o la bi sénégalɛw mago be mun na bi o ye mun ye dun ka faa ka sabati sécurité ka sabati sɔrɔ ka se ka kɛ ko caaman be ye a ka se ka dabila jamana kɔnɔ donc n be kuma damina n'o ye fɔlɔ komi ikɛ question b'o kɔnɔ
1: jogolo i kulo be modou jara ka nin kuma nunu na ale ko ko politiki ko kuma dɔrɔn de tun be ye ni san fila yi bɛɛ kɔnɔ yala o kuma usman sonko ka ni san fila maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔya bɛɛ la baara foyi ma se ka kɛ e be mun ne jaabi sɔrɔ ka di nin na
2: yo mbise ka jawiri musoro kadi muse jarama no do e kafoko sanvenu ko barama soro kake pourka barama soro kake ni aroje jamane ni yere ko ankara sigi ko fe no e usman sonko ni jomaila na chugola me mogodo ni tekelenye ke miria chugola mogodo ni tekelenye barake chugola donc do nana ni arsefe ko do bake do fana yo blocage de kanye fo de mas a fraka ke me barake lado maintenant usman sonko ale jamane ka ministre président Diomaye Faye ale na anka ñefe mo yo ko do frambe na ni aruje mo ko mu ala itu mekele ke ka boy na ni e wulu ta ni ki ke barake ñogo nya e aka gele son ko bro na bi se ka barake jaman ko na ba fe chugo mu na wala anka mi ya
1: modu jara e ko ko barama se ka ke politique ko kuma do ron le tumbe o re kama ni fale ni nana nga mude la Diomaye ni la tigenta Ousmane Sonko temeli de ko wasablon kono andumba do o wasablon kono ye ay kuma chama fode aka kuma nunu yala olu de ma teme Diomaye Jimisra fe yala o re kama ay ni la tigenta ka bulu bo barala ka beni watin yere mawa
0: bon ni a jatemne abise ka ke o re sembala parce que ay kuma chama fo bon na ya jatemne premier ministre rôle de bala jamana konna la président de la république rôle de bala jamana konna la Basirou Diomaye Faye bora dugumuna noye ndaganyawe serreudo frenne kangelentigudo ko chamana noye frenni nu jera jenatike kokula janfa atebu ka côté la kachaya menia na na jatemne ni mo flying parce que niye nere ka hakilina ni ngalike ne taye munye bon niya jatemne Ousmane Sonko depuis anana aller Diomaye désigné ni Diomaye Sigra fangala bon phobie ko bela jelen c'est à dire abe nere ka hakilina la niya jatemne ko bela jelen be katteme ale de ka buluka oye Basirou Diomaye Faye ka bunya rodoye parce que uba ira ka foko basir jomay fay fen chaman to ablo na ya ka ani ba ay boro chaman na sigi senegal konna la ni ko bo be ke do mununa boro kan ke ni president moko kan abo ka kuma akuma na odon ulu bela bela jirena ay munde ira ay munde fo ay foko bibina ko premier ministre ko fanga fo te premier ministre la ni fanga fa le premier ministre la bi ko do de kan afara kan ka di ni chema parce ni chema kra sababu ye bi ta ko ala sigira fanga la mais ko do fana bi akanga jatemi jamana karfalembe le président de la république noy basir jomay fay jamana karfalembe wala la parce que bela jilen tara karasri alade kon donc alade yalle alade yalla sigi parce que ni mo france ni mo beje ta karasri mo ko kelenye o sa veut dire que
1: ala bi yere dasira ma kala i dasira ma kala taraye o etienye nga ousmane sonko joro babe ni aga sigi lil fanana fangala de antese ga nyina ko
0: ousmane sonko a jo mo ni ma ala wala ni mando ite ari hat ite hada made yere wala ni mando donc iko kuma wo itande anyere o don o yere do yoro de kama ale yere ni a jatem ne ara din a din folo ayo to ko da ousmane sonko la katla tu a musoka din jigine ko saina ate karo sababu ayo ousmane sonko ba wulo ba de to ko da wala duma mumbo ira aya ira ka
1: anga to politique ko ka
0: ale bo de minna awo ale ba ka ira toujours ko kelenya o kelenya inde be ufla ni ngonche toujours me ni a jatem ne premier ministre tara assemble konnala ay kuma ka munu fo kuma blongon nala ne ma fili genetic gen be yala me e be se ke jamana nyamo ko chukodi kuma suku do be abeka fo kuma munu ya donc en foko ini president ere sigira o mo fla sigira ayo kuma ke sen do wira lila e le tlaka boni o kuma do we ka da ken sa dir toujours ale be yalo victimiser de mai ni a jatem ne ousmane sonko aka senya famba e munye o e victimiser de bon mo du nyebe o de la mo nyete sa dir ko munu ba ke jukorla la na be ke
1: modu jara anga jukulo fana la me o yoroka ne bi ka mi fo jukulo e klobe modu jara kan kuma kan nuna yala e fe ousmane sonko ayita be ke ni ka foko mo go be ka ale balika barake walma ani jamana kuntiki ka hakil na utekele ye o de kama gelaw na du ka baranyo ya lawa yala e fana ka jabiye munde nikola
2: wala ni kajabre munye kasini muri jara nan ni kuma ni ma muri jara ko kene le bedro jamare do be kanka famuya kafo ousmane sonko mogodo ni jamane tumba fe mogodo jamane bako mogodo e be ala deli akake prezanye me ala makiri parce que loi aussi gra kana no ba ampiche kake candidat me na koma ay kafo ko ale ampiche kake candidat haisha senegalen na population ye iba fe iba ka ko fe donc ay jomay dema ala ba jomay ke plan de amba ko jomay ke ande ora ke ni jomay sigira ko jomay sigira certes ay bu foti yaro fesi bi abebo ala tigi de kono mais ala fe franci la tigi kono ay sababu bla no fela la yo donc ora sigi donc toujours jomay ni hay ni jomay kera prezanye mobe ousmane sonko de yoro ni mbela mobe ousmane sonko de ka foka le de surtout a trapé ministre et jomay kera fela la ousmane sonko tu mise ka ta ensemble la directement mais amaso pourquoi attrape mouru mala pourquoi c'est ka jomay de ma
1: na ore mana ni gelay yere na tuntara wasablon kono ka taka ke wasablon yemoy yala ni gele anu nuntu mene so du ka baranyo ya lawa
2: atu be kale ka tibe ninka parce que na tun tara wasa blood na na de show be tayende de show mu fana be ta
1: sharia u be tayende
2: voilà atu tara bo kala ma ka fu sharia mu ta abela sharia mu na la kum surprise
1: jukulo sisan koni ousmane sonko te senegal maraba jekulu nyamo ye bli andumba donc a fo a fangasina la ma a ka farin kosobe anya ye makisal ka watila bibina pastef bina munde ke munde bolo dalendo pastef yere bolo yala samba fla ani mugani kononton jamana kuntike kalata a nyabo de la
2: yoro bi amse ka fo pastef bina yoro muna sa amse ka ke jamana numbera a chama mbi tena famia ne anka kanka shiranta siranye mini ye parce que ousmane sonko a tuye plan bemu installé noye ka elimali bila kata ensemble la sirma pisko abora gouvernement kono avec sigi ensemble la na dou sigi ensemble la jomay anaka baraka nyoko ngau ulu ka decision de baraka sina ika decision de baraka sina ma est ce que avera chaba na tuye noye kuma mo je na dis filtre ka mun ke ka ho jamane kono est ce que jomay ike sonko na ka mo ibra soye parce que ensemble ba le bolo o de ato anko ila bonyo nya sûrement passer au Cameroun. Herado kunkorotado me ate jomay ra kamgo arrangé yo
1: en ya fotoko mina Ousmane Sonko koni e politique mogo ye min kanu lendo kosobe Senegal jamana kono ola sosoli fo itse ka ko o kumala nga anya ya bolu bolé barala al nay ikad san fe kalan so laje kalande un bora ka kuleri Basirou Diomaye Faye de toyé ota ira ka fo fando fe Basirou Diomaye Faye fana avec a jamgo ye kata fe de yala o tv pasteur mogo ta osira.
2: Non, attends, Nasira, parce que j'ai fait que vous n'avez pas parlé. Vous avez dit Jabane Doum, c'est vrai, Basirou Diomaye Faye, allez, vous avez pris un peu. Mais Ousmane de Kline, là, il y a un arabe Fangadi. Ousmane, là, il y a un peu de dira, Ousmane, Allah, il y a un peu de Fangadi. Ousmane, c'est que là, il y a un peu de Dafa. Pourquoi? Parce que Basirou Diomaye Faye, il y a un peu de il a essayé de bloquer le Chabana, il y a un peu de Dafa, de Présagne, Ousmane, c'est Présagne. Donc, comme il faut aller là. Donc, Ousmane, il y a un peu de Dafa, il y a un peu de Dafa, na ko ka fe ka jamane na bara ale a amiri chugo mani jamane de ka ya amiri chugo muna atena ale arranger pourquoi parce que président ye Basirou Diomaye Faye de temps bo ale le bolo na ale fara ko ka be ko force si jamane do mina ira ka fa Basirou Diomaye Faye e ki jafa
1: an ka ga muru jara lameni ni yoroka muru jara nan ko kambe ni konnu jati mina kanye Ousmane Sonko ambora ka force san tiendo a fe lendo kosobe Senegal jamana kono wa wasade un famba oba ale le bolo pasteur mogou debe o sablon kono kachaya anya ye fana furuba chekeda nyemgo chama yuka barabla Ousmane Sonko bolo bolé maraba jekuru nyemgo yala yala bibina au ka marabina kechuko di 600 ni okumu kono amba donc afo ni Ousmane Sonko tara fangasina yala a obisonwa griade
0: amba ala deli ni ala sona andale mbala ko foite bola parce que kunj ben la côté bola jani ngata yoro janfolombe ni mumbe barola kimiketa bakel ambafo dante folimuna wala komi yemu fo 600 naga jatemne asamble national kono d'accord pasifka jor ulde ka joro ka bon kosobe kateme Basirou Diomaye Faye ka mugo munube akonna lay menala jatemne Basirou Diomaye Faye abe parti kono la haisa abe parti kono de parce que mais déjà aller des présidents de la république et même démissionner ka bo parti kono la c'est à dire joro mu bibolo parti kono la ibe boni
1: o jodo pasteur tondendo nga aka frankan kulu coalition Diomaye président babolo kreferé
0: voilà oui Diomaye président babolo kreferé ni a jatemne Diomaye président babolo e ba kala makoba sur Diomaye Faye uyeni Diomaye président uya a ni kera depuis Basirou Diomaye Faye dona prisona uyoro muna ndaga nya ukau yere de wula ka foku a ande lona prisona aduna prisona ko mun kama injustice ni kombala ulu ula o wakati de la ka nin kele ke pour ka dik essayer ka association sigi a togola ka parti sigi a togola noye nin je kulu
1: a kele ntun ta kasola ene ani Ousmane Sonko bet me kasola ni mon fei
0: oye che me ibadon ni be bodugum fana la o dugum o fana tebu ye ki de me ulde professeur munube ani cadre munube o dugu ko nayna ulde ya ira ka fu ko ni ndaga nyaw ka dende am nena ka don ko sura
1: bi maray mena ke chugo di bibi na mara abna maray ke chugo di jomina ka ka maraba je kulu nyemgo ye yala aga ni frankan kulu coalition Diomaye président ere kono modo to ko be ka foka banwa
0: bon a baraw be keke bo anse ka to ko di folo parce ni na na fem fo sanga ko do fe werbe se ka na bwala isigilente ni muye donc ne ko mi se ka mun fo ndale be muna bibi na sénégalais mo go be mo la mo go munya don abe hiné mo go munya da abe hiné ni anko hiné social jamana mo go bala bi parce ni ala je segembe sénégal kon la segembe kongo be mo go la balo da ka gele fem bela gele da ka gele bibi na e sénégal fa ba kon la donc o kama premier ministre mu benali ne dalembala Basirou Diomaye Faye no yanga président abena ni premier ministre munya don ka foko akalane do ani mo bolo be nyongo bolo munu ya don ka foko be jamana ukoka ko bo bolo jamana koka nu be seka ka sababu ye ka doni hera chama ye Senegal ni jamana ko de be seka lafia soro to ya mna an ko dalembula ni Allah taala sona
1: me
0: ye mu fara fo
1: tanai
0: allez
1: no
0: ye mu fara fo
1: tanai an ko bila
0: utarani kiri doye sa blongono ani Ousmane Sonko segna ka don blongono la blocage fe ka kero parce que fendo be ni ayaye da ka be fe ka ke nulu ma son ka teke
1: na ku kame ni nyoron sama in belaje ya fosi sa ko be parce que moye al ni amba don bibi na koni coalition Diomaye président fana bika ke frakan kuru baye kerefe yala ni nyoron sama ya ni nyoron che ni furugu ni ka foko Ousmane Sonko ni Diomaye Basirou Diomaye Faye ka baranyo kana joni chugwa ina yala na ni ko in laje ka nye ni tina ke sababu ye ka sira di politiki ton wore ma o fana kana na kene minewa yala ni te
0: se ka fula be bo demokrasi de don de sete demokrasi do ibaron ko do ve ni ya ye atagabulo mai ikasigi ko juna wode kan parce que bibina anga tinyere re fo nyoye jomai de president bibina ni gele na ya jate me depuis ni sans fly betemena tuma be mogomine ko mu temena mogo do ble umnena ka sro utara laje no foi mayo ka kula c'est-à-dire
1: jokolo onyin gal kelendo e fana fanfe yala ni nyoko sama jonga na fabe ni koina
2: comme il y a fouillé chocobuna dro nyoko sama ni ne ba fo anka na fabala parce que dele na fabala parce que jomaina ka mogo ima mu famu ya nko haisa jamane ibe sonko de kofe ibe sonko de fe jamane dombe sonko de kofe bon mse jara ka kuba kono ka foko anye sanfira munge barala ya beke nyoko mina mina lila yo sonko ka politique de bete ni ba fe ka barake jugu munu bi kerefla la kenchale munu bi kerefla la il faut que coule de boy ni mulu boy toujours ki toy na be do de fara ku no fe ne suali ka be do de fara chiali ka be do fara finalement ila politique tra
1: wati be nyininga tante ka mamina nyininga kelentengo aula aba atelier ka jabi bibi namba do senegal be soroko gelea yere yere de kono ni soroko de gui wati la jamana yi mako be ni politique ko kelenu nu nawa jokolo am se katanae
2: yo ay ye mu fo chiaro am be wakati mu kono ni gelea ni la ko baw kono am se ka fo ate jamana arrange politique le bi ate jamana arrange atum se ka jamana arrange wakati mu o tunyato ni ko tarani isirala mais ko am be sigero mu nati am se ka fo ko mata isirala ko chama be sekero la no e dete de FMI la ka dete be na ala nyoko na nyoko na
1: modi jarambe fe ki fana me akoka
0: Oui, oui, ne me mou foro la, nous tous faire la nyonga nga barake, ou de ton kade ambe la gele. Mais ambe orom na bibina, ne dalemba la, ni alasona, blokizi moun tume ya, blokizi oula. Basiru jomay fay, ni alasona, ni san saba moun tora, au yerebe na ye, kaso ni alasona, here chama, abe shuru kadon, Senegal konna la, ni anga tonde ouye, parce anga tonde ouye, tete le nombi, anfana oule nom, bara de kama, pour que ka anga jamana nyemo, deme. Aminata ture, a oule mode la, abo de kere la, anaka, ay coordinateur mounou sigi, dine fan, ta an nanin bela jilem kon nala anga jamana fama ka seka deme aka seka barake
1: jati jokolo keita modu jara anga foli be awye awnitie awkane jabin nou bela jile koso
3: nukunye
0: ala kawe restora
1: kunga ibise katale
3: ni nukunye anga kuna fundi kene fanflana ye mwaka wole linkene suri brem mamblok maso kono kuna fundi tobe tanye onitie alamin la okambe Oni sogoma nega kanye shiki bembur ani ziganshor Senegal jamana la osogo lembe diyan kumakan RFI de la.
4: Kumba kanunte. RFI kuna fundi kene keren kereni.
3: Senegal la halaya kabini jumadon soufe jamana kuntiki dansigi marabaga djeku nyomokoro Ousmane Sonko kabara la kokoro madokan ni sondia kan joro kan asima kotike jamana inkono kabini la tegen tara beaka fan la fasa ani ku joro la jeya ila tegen kololob sika ke mudi jamana sorokuma ani basiru jume faybina muneke krenkren yala Ousmane Sonko bolo bolin bara la afe ni kenen kono obna nyofolu soro kajetemne kelaw ani aklina folo la me ayo bismillah Niko imbe damne na kabi jumadon soufe omina jamana kuntiki basiri jumafaye la tigeta ka Ousmane Sonko bolobo o ministri nyamogoya la akoma dan Ousmane Sonko doroma akamara baga djekulu betira o senfe ni la tigentara kalu chama nyogon samasama uko terikoro flan nununi nyogon che alni uka faralima bali moko chamana akoyato mogota don politiki kenebe daku mire la sarata kamaraka nyofolu.
5: Dota e sikaye dota e ngin kaliwye do wara utaye joro wye bani kabini jumalon soufe Ousmane Sonko bora Senegal ministri nyemayala akamara baga genkulu kira anoro blato mafo a genkum mafo alini kasoron akuma baramo kyamana bani Ousmane Sonko ni jamana ngema a genyo honkoro basiru jumay fay kabben balia madoku mo kyamana ni wati la bawla a genlo yere Ousmane Sonko tunya ko la sementia wasabuluna akale ni jamana ngema te kabben babu dokan wakale fe jamana ngema be fili kono kanyesi obabuma Ousmane Sonko kasoda mala kolonya kabini a genin latigen tara akanumba kema yirika de yu nyohon la de yin ku kan caman yira a la a y'u kunbɛn ni tɛgɛrɛ fɔw ye a ka politiki tɔn pastɛf jɔyɔrɔbatigi caman fana dɔw ye minisiriw ye dɔw ye foruba cakɛda ɲɛmaw ye u caman ye tagani ka seginw kɛ a ka so k'a yira kow b'a kɔ Usman Sonko ka gɛnnin bɛ jamana to bolo caman kan yɔrɔ dɔ la jamana ɲɛma Basiru Jomai Fayi kanubaw ka kɔkɔrɔmadonkanw faso tɔgɔlatɔnw ka jɔrɔkanw jamanaden dɔw ka ɲininkaliw yɔrɔ wɛrɛ pastɛf kanubaw ka kɔkɔrɔmadonkanw ka ɲɛsin u ɲɛma Usman Sonko ma
3: Basiru Jomai Fayi kelen kɔ ka Usman Sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmɔgɔya la a ka politiki tɔn pastɛf mɔgɔ caman ye a latigɛ ka baara bila a nɔfɛ u y'o kɛ k'u ka dɛmɛ yira marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Usman Sonko la olu dɔw ye foruba cakɛda ɲɛmɔgɔ dɔw ye nka minnu ma baara bila olu y'a kɔkɔrɔma don bɔlɔlɔw sanfɛ pastɛf yɛrɛ ye dantigɛli kɛ k'a ɲini a ka tɔndenw fɛ kunu b'a fɛ ka baara bila k'u ka kɛ sariya kɔnɔ halisa Sarata Kamara yala an be se k'an sigi ni baara bila wɛrɛ waati nataw la wa
5: pastɛf politiki tɔn kanubaw kɔni bɛ k'u de laɲini u caman de bɛ k'u kan bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ni waati labanw la ka laɲini pastɛf ɲɛmaw fɛ minw bɛ baara la foruba cakɛdaw la k'u ka baara bila yaasa k'u ka dɛmɛ yira Usman Sonko la k'u kɔ don jamana ɲɛma Basiru Jomai Fayi la dɔw y'o kɛ ka ban misali la pastɛf tɔndenmuso Hadija Maikor Diouf ale tun ye sigidaw ka ɲɛtaga ko cakɛda agence de développement local ɲɛma de ye a ye baara bila ko bawo Usman Sonko de sabu la a ye o lɔyɔrɔ sɔrɔ la kabe tugun sonko de dronko Senegal fin koro mara yoro musée des civilisations noires ñema Mohamed Abdallali ane troud lan kakeda sona kos ñema El Hadj Ndandiagne ulu fana yuka bala bla ka tugun sonko ko kabo mo hosabani nuko pastef tondin lo yoro batigi kama yesebeli uke bololo sanfe kayira ko abadan utena sonko janfa misalila Dakar por ñema Wali Diouf Bodian ako o yere ya kono samba flani moi ani konondo jamana ñema kala tasana kuni Usman Sonko bena jamana ñema ya sola soron
3: Usman Sonko ka tondon ka barabla ko Basiru Jomai Fayi fene ka tondon ye ayira ala ku fana be ako Modou Diarra ye coalition Jomai president tondin doye ale ka fola ko janfate bawo ko ala ku nyala tike Basiru Jomai Fayi ka ke jamana kuntigi anka lame Salif Sanogo ka kuma galamala
6: an munu ye jomai kɛrɛfɛ mɔgɔw ye hakilina kelen de bana an b'an ka jamana fama an b'a kɔ hakilina mun b'a la n'i y'a ye a y'a jigin ale mun y'a ta premier ministriya la parce que ale le ye jamana ɲɛmɔgɔ ye wala ale mun y'a ta ka kɛ a ka premier ministri ye donk n'a y'a lajigin i b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛw be minnu y'a to a sera ka a lajigin donk o hakilinaw de kama an b'a kɔ o kow la an dalen do a la fana mɔgɔ mun do a be a ka baaraw cogoyaw dɔn kosɛbɛ wala o kama an kɔni minnu b'a nɔfɛ an bɛɛ lajɛlen b'a kɔ o ko la janfatɛ n'i y'a jate minɛ ala de y'a la tɛmɛ ni ale ka sira ye mɛn ala tun y'a fɔ ko jomai de bɛ kɛ prezidan ye donk ni ala y'o kɛ ka ban donk ne bolo i kan ka bila o tigilamɔgɔ kɔ de aw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i be ko ko kɛ aw be ɲɔgɔn hakilinata ɲininga aw be baara kɛ ɲɔgɔn hakilina ye mɛn mɔgɔ n'i ko k'i be ta n'i yɛrɛ hakilina dɔrɔn ye i tɛ ka i ka jamana fama mɔgɔ min fana kɛra sababu ye k'i sigi i tɛ k'o fana hakilinata ɲiningali kɛ donk a ko ka gwɛlɛn terimaw don halisa terimaw de don parske o de kama ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko mɔgɔw kana girin mɔgɔw kana mangan kɛ mɔgɔw kana bila ɲɔgɔn na nunu ye terimaw de ye a be se ka kɛ ko wɛrɛ yɛrɛ bɛ nin kɔfɛ anw yɛrɛ tɛ mun kalama nin ko yi na
3: politiki mɔgɔw ka kɔkɔrɔmadonni ani jɔrɔkanw kɔ sanfɛ kalandenw ma u ka ninsɔndiya dogo Usman Sonko ka nin baara bila yi na sanfɛ kalanso Sheikh Anta Diop kalanden caaman ye u ka ninsɔndiya da kɛnɛ kan u yɛrɛ ka fɔ la ko Usman Sonko de kun ye gwɛlɛya don u ka kalan musaka sɔrɔli la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka Usman Sonko ani Basiru Jomai Fayi kɔkɔrɔma don u ka fanga ɲini waati la Lalesha Dukure kun be Sheikh Anta Diop kalanso la kunu a ka ɲɛfɔlu filɛ
7: Dakar sanfɛ kalandenw kumana ni u dusu ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Usman Sonko ka gwɛnnin kan ani Sheikh Anta Diop arabu kalanden Mohamed Faziz Gom de filɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso yi da la ale ko Basiru Jomai Fayi ni Usman Sonko k'u fila bɛɛ de bɔra u jigi kɔrɔ
21: projet bi nga xamante ni jaay nañ ko sénégal yi
22: u tun ye jamana mara feere cogo projet de ye jira sénégal jamanadenw na nga a be i n'a fɔ sisan fɛn dɔ de kɛra an tɛ se ka dabile u tun ye layidi mun ta an ye u tun b'a fɔ ko sonko de ye juma ye juma de ye sonko ye ayi tiɲɛ na kow tɛ tɛn
21: deug mbir mi demewul non
7: o ko ani abdul ba fana boto bena kalanso yi nda fe ale ko ni bolo ni kera ni son dia ko bade yi sabula ko Usman Sonko de ye kalande unka ko begeleya
20: d'après le
9: ka kenya ni ko temelunye kalande unka ko la krenkreni yala kala musa ka ko marabaga jekulu nyemo ko korinka ko keta u balla onna ko sebe o dokera ni lakna tigla mo ko la doniye kalande un si yorola aninka yelema do kalande unka e kala musa ka
22: sarali cogow la o bɛɛ di kama an b'a fɔ ko a bɔra an jigikɔrɔ wa a m'a ka layidukanw timɛn kalan musaka ko la nka a nalen kɔ fanga la a ye kow kɛ anw tun sigilen tɛ ni minw ye
7: nin kumakan nunu b'a yira ko dakar sanfɛ kalandenw diminen don usman sonko kɔrɔ u ka lahalaw ko la u ka kumaw la i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kalanden abdulayi ba ka saya bɛ u hakili la halisa o min sara lakana tigilamaw ni sanfɛ kalandenw ka wulika jɔn sen fɛ kalanso in na
3: dakar kɔnɔ ani a kɔ kan hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ basiri juman fɛ i ka latigɛ talen kan jamana in worodugyanfan na zigɛnsɔr mara la o min ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka yɔrɔ ye a ko kɛra banilako ani nimisa ye mɔgɔ dɔ bolo ye salif saganɔgɔ ka laseli o kan
22: usumani jalo ye usoyi sigida mɛri ye ale nimisalen don basiri juman ifa ye ka latigɛ nin kan ko bawo usumani sonko ye fɛn bɛɛ k'a ye
8: Ousmane de sa générosité qui a porté Jomai.
10: Ousmane ka mɔgɔ ɲɛnamaya de y'a to ni Jomai kɛra jamana kuntigi ye nka bi a kɛra jigilatigɛ ye fan fila bɛɛ ma nka politiki bɛ tan de dɛ nin bɛ ne hakili jigi Mamadu Jani Léopold Sédar Senghor ka tariku de la kununi don tɔw bɛɛ tun man kan Sénégal k'o sababu kɛ ko min kɛra a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɔrɔ ko gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na an mago bɛ basigi de la politiki sira fɛ an mago tɛ ɲagami ni fosi la
22: ni sonko ka geni nin kɛra balinako ye mɔgɔ dɔ fɛ ibrahima b'a tɛ olu cɛma faransena politiki tɔn république des valeurs tɔnden nin ko ka kɛɲini usumani sonko ka boliko laban nin ye ale tun sigilen don ni basiri juman ifa yi ka latigɛ nin ye
12: Le président Jomai, c'est pas le
13: jamanakuntigi Jomai lafasali o tɛ se ka kɛ sinaya ye fɛɛrɛ caaman b'a bolo wa a se b'a ye fana k'a yɛrɛ lafasa ɔ n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ ka baarakɛta wali o jogo dɔw ma a ɲɛminɛ e a b'a bolo bɔ a ka baara la dɔrɔn wa anw bolo jamanakuntigi Jomai y'o de kɛ anw bolo pasta fo ka nin san fila mara kun kan sɔnku ni Jomai bɛɛ ye kelen ye o ko la k'a fɔ k'i bɛ kafe gilani kafe kisɛ ni nɔnɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na kɛcogo t'o la
22: jegeso duguden caaman y'a jira ko basiri juman ifa ye ni usumani sonko ka bɛnbaliya a kɔlɔlɔ tan tɛ jamana ɲin marali kan ko a misali dɔ ye wasaden fanba bɛ usumani sonko de ko o kama u ko politiki mɔgɔ filɛ nunu u ka senegal nafa bila fɛn bɛɛ sanfɛ
3: jɔrɔ kɔni tɛ ka kɔtigɛ halisa senegal jamanaden dɔw fan fɛ wa mɔgɔ dɔw hakilinaw tɛ kelen ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko bolobɔli la baara la lalesa dukuru ye dɔw hakilinaw tɔmɔ an ye dakar dugu kɔnɔ an k'olu lamɛn
14: aduna mɔm ligɛyi rɛg la ɲi bɔg
15: an mago bɛ baara dɔrɔn de la an mago tɛ u yɛrɛ si ka yɛrɛ lakana laɲinikɛlaw ma jamanako la kɔrɔ ni dɔgɔya ko t'a la teriya ko t'a la baara dɔrɔn de ka ɲi ka kɛ u ka baara daminɛ teliya la
16: fɔlɔ jamana caaman tun sigilen bɛ la ye ko nin bɛna kɛ sisan a bɛ sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye an bolo a dɔn kɛrɛnkɛrɛnyala gɛlɛya jumɛn de b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ bawo a mana kɛ cogo cogo u bɛna u dantigɛ
17: sera ka fɛn o fɛn k'a la ale ka kan ka ko a yɛrɛ la ka to sigi cogo ni kɛra cogo ɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama n'ale ma se ka fɛn wɛrɛ miiri fo ka nin de kɛ a kɛ hakili t'a yɛrɛ la dɛ a ma hakili t'a yɛrɛ la a ye mun kɛ sonko la o fana ɲɔgɔn de b'a sɔrɔ.
18: Surprise de quand même parce que beno o siglem parce que politique de kegele ñe quoi jumaay be politique ke chugumna ani sonko be politique ke chugumna bon mo fla don te diamétralement opposé quoi na tun ko ibe tu ñe politique ko kelen dron ko ñan tu ben roya quoi mais ni uru franya kan dron atta quoi
3: ka kɛɲɛ ni waati laban taabolo ye yala basiri juman fɛ i bena se ka mun ni kɛ sisan ka taɲɛ n'a ka mara hakilinaw ye an ka politiki ko dɔnbaga dɔktɔr musa samura ka jateminɛw lasɔrɔ o kan
19: a ko nina gwɛlɛya dɔɔni parce que assemblé min ye a bɛ k'a lɔn ko député le bɛ yɔrɔ min nɔ sonko la parti le bɛ majorité la ye olu le don bɛ doit le voter entre autres et sonko le don bɛ parti o kundi bi du coup sonko barakɛ bi yɔ ale le ye assemblé o ɲɛmɔ di parce que ala politique wole watɔ baara la ye maintenant an sin ka yɔrɔ min ma kɔnɔ mɔɔ min watɔ choisi la juma bolo ka sonko remplacé ni o ma kɛ mɔ di min fana ni di fanka sɔrɔ ka bɛ sonko la fama a di gwɛlɛya parce que o ni assemblé ni e ma bɛ arɔ a ko an ye crise damina le yɔrɔni parce que tun y'a wele di an m'a la kɔni ala bandi kɛ ɲami kan parce que juma bibi nɔ an tɛ se a fɔla bi ko juma ye ko popularité politique b'a bolo ou bien ko juma a bɛɛ se bi k'a ta fanka sɔrɔ politique bolo ma t'a di se ala manda tɔ kɛla ɲami ka juma la o ko di bɛlɛya parce que mɛri minu sini ba député minu ye ba a siaman bɛ sonko le m'a fɔ sina de ni juma sera stratégie bolo ma ka o dolo hakili ma fale k'a la ale kan tubabulu y'a fɔla mu ma équilibré les forces ale ni sonko tɛma sinon a bɛ wa ka ɲami ka ni a ko di bɛlɛya c'est vrai que institution b'a bolo mais moru kana ɲina ko pouvoir politique fana o bɛ sonko le bolo
3: nunu do kuma bolo ka lase aw ma ni kɛnɛ fanfɔlen na aw kana ta yɔrɔsi sori ibrahim bena mɔgɔ welelen kɛnɛ sigi aw ye senegal lahalaya basiri juman fayi kelen ka usman sonko bolobɔ ministiri ɲɛmɔgɔya la mɔgɔ welelen fila de kun be a bolo aw kana ta yɔrɔsi o kɛnɛ be sigi aw ye sisan aw be se ka sigi ka ni kɛnɛ

0: ande an yere o don o yere do yoro de kama ale yere ni ajake me ara din a din folo ayo to goda Usman Sonko la katla tu am so ka din jigini ko saina ate karo sababo ayo Usman Sonko ba woloba de to goda wala duma mumbo ira aya ira ka
1: ko an ga to politiki ko ka
0: ade minna awo ale be ka ira toujours ko kelenya o kelenya inde be u flani ngonche toujours me ni ajake me premier ministre tara assemblée ko nala ay kuma ka munu fo kuma blongo nala nema fili genetic gen be ala me ebe se ke jamana nyamago e chukodi kuma suku dobe abeka fo kuma munu ya donc fo ko ini président ere sigira au mo fla sigira au yo kuma ke sen do wira lila ele tlaka boni o kuma do ye ka da ken sa dir toujours ale ya non victimiser de mai ni a jetem ne Ousmane Sonko aka fenya famba e munye o e victimiser de bon mo do nyebe o de la mo nyete sa dire ko munu ba keke jukor la
1: na be keke modu jara anga jukulo fana la me o yoro kana ibika mi fo jukulo iklobe modu jara kana kuma kana nuna yala efe Ousmane Sonko ayita bekeni ka foko mo be ka ale balika barake walma ani jamana kuntiki ka hakil na utekele ye o de kama gelaw na du ka baranyo ko yala wa yala efe na ka jabi ye munde Nicolas
2: wala ni kajabre munye kasini muri jara nan kuma ni ma muri jara ko kele de vendro jamane do be kanka famia kafo Ousmane Sonko mogodo ni jamane tumba fe mogodo jamane ba ko mogodo e be ala deli akake prezanye me ala makiri parce que loi aussi gra kana no ba ampiche kake kandidaye me na kuma aye kafo ko ale ampiche kake kandidaye haisha senegal na population ye iba fe iba ka ko fe donc aye jomai dema ala ba jomai ke plan be amba ko jomai ke plan de ora ke ni jomai sigra ko jomai sigra certe ay bu fo tiaro fe si bi abe bo ala tigere ko me ala fe francis la tigere ko ay sa bu bla no fe la yo donc ora sigi donc wax toujours jomai ni ni hay ni jomai kera present ni mo be Ousmane Sonko de yoro ni mbela mo be Ousmane Sonko de ka fo kale de surtout après premier ministre tu jomai kera fe la Ousmane Sonko tu se ka ta ensemble la directement mais amaso pourquoi attrape vous mala pour ka se ka jomai de ma
1: na ora mana ni gelen yere na tun tara wasablon ko no ka taka ke wasablon ni mo yala ni gelen no tun mere son du ka baranyo ko yala wa
2: atume kale ya katibe ninka parce que na tun tara wasablon na na de show be tayende de show mu fana mbeta
1: asaria u be tayende
2: wala atun tara bo kalama ka fu sharia mu ta abena sharia mina la kom surprise
1: jokolo sisan koni Ousmane Sonko te Senegal maraba jekulu nyamugo ye bli andumba donc a fo a fangasina la ma aka farin kosobe anya ye Macky Sall ka watila bibina pastef bina munde ke munde bulo dalendo pastef yere bulo yala samba fla ani mugani kononton jamana kuntike kalata anya bole la
2: yoro bi amse ka fo passe bena yoro mun asa amse ka ki jamana mun bena a chama bi tena famia ne an ka kan ka shiranta sirani mini ni parce que Ousmane Sonko a tie plan bi mun installé noy ka ele mari bla kata ensemble la sirma puisque a bora gouvernement ko avec ce ensemble la na dou ce ensemble la jomai anaka baraka nyogo ngau ulu ka desho ni bila kashina ika desho ni bila kashina ma eske abera chaba natimi noye kuma moje na des filitra ka munu ke ka ho jamane kono eske joma ike Sonko na ka mogo ibra swai parce que ensemble parler de bolo o dia ko anko ila bonyo konya sirma parce que ka mogo hera do ku ko tado me ate joma na ka mogo arrange yo
1: ya fo to mina Ousmane Sonko koni e politique mogo ye min kanu lendo kosobe Senegal jamana kono la sosoli foi tiseka ko o kumala nga anya ya bolu bole barala alna ikad san fe kalanso la je kalande un bora ka kule ni Basirou Diomaye Faye de toye o ta yira ka fo fando fe Basirou Diomaye Faye fana abeka jamu ko ye kata fe de yala o tv pastef mo ta usira
2: non attendez sira parce que ñafu yé ci ko buna départ là ko jabaré dëng c'est vrai Basirou Diomaye Faye allez dun kara présenté mais Ousmane de Tumé layru chama mina yala arabé fangaji Ousmane layru ka munu dira ka foko la Ousmane ko ala ka ñé fangaji Ousmane ma sé ka layru ci dafa pourquoi parce que Basirou Diomaye Faye anaka mo wu anaka konsu ya essayé ka bloquer yo chabanda ka ira ka fo Basirou Diomaye de présenté Ousmane te présenté donc ko be bo aller de dala donc Ousmane ya wo famia ka fo jié taka tukure bété na ko ka be fe ka jamane na bara ale ya amiri chu mani jamane donc ya amiri chu muna atena ale arranger pourquoi parce que présenté Basirou Diomaye Faye de détre bo aller de bolo na ale fro ko ka be ko forcer si jamane do mina ira ka fa Basirou Diomaye Faye ki janfa
1: an ka ngamuru jara lameni ni yoroka Modou Diarra nanko kambe ni konu jate mine kanye Ousmane Sonko ambora ka fosi zan tiendo a felendo kosobe Senegal jamana kono wa wasade un famba oba ale de bulo pastef ka mogo debe wasablon kono kachaya anya yefana furuba chekeda nyemgo uchama yuka barabla Ousmane Sonko bulo bole maraba jekuru nyemgo yala yala bibina au ka marabina kechuko di sisa ni okumu kono amba donka fo ni Ousmane Sonko tara fangasina yala a obisonga giriade
0: amba ala deli ni ala sona andale mbala kofo ite bwala paske kunji bende la kote bwala jani ingata yoro janfolombe ni mumbe barola kimi keita bakel amba fo dante foli muna wala kumi yemu fo 600 nawe jate mne asamne national kono d'accord paske fka joro uldeka joro kabun kosobe kosobe kateme Basirou Diomaye Faye ka mwomu nube akonna lae menawe jate mne Basirou Diomaye Faye abe parti konna la haisa abi parti qu'on a parce que mais déjà aller des présidents de la République mais a démissionné qu'abo parti qu'on a là c'est à dire joro mumbi bolo parti qu'on a là ibe boni
1: au jour de pastef tondendo nga aka franca nkulu coalition jomai président ba bolo kreferé
0: oui jomai président ba bolo kreferé ni a jatemne jomai président ba bolo e ba kala makou Basirou Diomaye Faye ou yeni jomai président ou ya ni kera depuis Basirou Diomaye Faye dona prison là ou yoro muna ndaga nya okaw yere de wula ka foku a ande luna prisona aduna prisona ko mun kama injustice ni kombala ulu ula o wakati de la ka nin kele ke pour ka di ka essayer ka association sigi a tola ka participer a tola noye nin je kulu
1: a kelen tunte ka sola yende ani Ousmane Sonko betu me ka sola ni on fei
0: oye che me ibado ni be bodu mun fana na o dugu mo o fana tebu ye ki de me ulde professeur munube ani cadre munube o dugu ko naina ulde ya ira ka fuko ni ndaga nyaw ka dende am nena ka don ko sula
1: bi mara imena ke chugo di bibi na mara abna mara mara ke chugo di jomina ka ka mara ba jekulu nyam ko yela aka ni franka kulu coalition joma e president ere kono modo to ko be ka foka banwa
0: bon a baraw be keke bon an se ka to ko di follow parce ni na na fem fo sanga ko do fewere be se ka na bwala isigilente ni muye donc ne ko mi se ka mun fo ndale me muna bibi na senegalew mo go be mo la mo munya do abe hine mo go munya da be hine ni an ko hine social jamana mo go bala bi parce ni ala je segembe senegal kon la segembe kongo be mo wula balo da ka gele fem bela jile da ka gele bibi na e senegal faba kon la donc o kama premier ministre mu benale net dalembala Basirou Diomaye Faye no yanga président abena ni premier ministre mu nya donc a foko akala nendo ani mo bolo be nyongo bolo munu ya donc a foko be jamana ukoka ko bo bolo jamana koka nu be seka ka sababu ye ka doni hera chama ye Senegal ni jamana ko de mu seka lafia soro to ko yamna ran ko dalembula ni Allah taala sona me ye mu fana fo
1: tanay
0: kiri do esa blongono ani Ousmane Sonko segna ka do blongono la blocage fa ka kew parce que fendo be ni aya ira ka be fa ka ke nulu ma son ka te ke
1: na ku kame ni nyoron sama in belaje ya fosi sa ko be pastef moye al ni ambado bibi na koni coalition juma e president fanabika ke frakan kuru baye krefe yala ni nyoron sama ya ni nyoron cheni furugo ka foko Ousmane Sonko ni juma Basirou Diomaye Faye ka bara nyoron ya kana joni chugoi na yala nay ni koy laje kanye ni tina ke sababu ye ka siradi politique ton wore ma o fana kana na kenem minewa yala ni
0: tindise ya fana be bo democracy do de cette democracy do ibaron ko do be ni yaye a tagabulo may i ka sigi ko juna wode kanye parce que bibina anga tiere re fo noye jomay de president bibina ni gele na ya jate me depuis ni sans flying bet mena tuma be mogomine ko mu temena mogo do ble umnena ka soro utara laje no foi maye ka kula tadir ou de
1: jokolo o nyinga likelendo e fana fanfe yala ni nyogon sama jonga na fabe ni koina
2: comme il a fouillé chez vous notre nyogon sama ni ne va fo an ka na fabala parce que dele na fabala parce que jomaina ka mogo ima mogo mu famia ko haisa jamane ibe sonko de kofe ibe sonko de fe jamane de mbe sonko de kofe bon monsieur jara ka kuba kono ka foko anye sanfira munge barala ya be ke nyogo mina mina lila yo sonko ka politique de bete ni va fe ka bara ke djou mun bi kere fela la fe nchale mun bi kere fela la il faut kou de boy ni mou lu boy toujours ki toy na be do de fra kou no fe te suali ka be do de fra chiali ka be do fra finalement il a politique
1: wati be nyininga tan tega ma mina nyininga likelente ngo la aba atelia ka jabi bibi namba do senegal be soroko gelea yere yere kono ni soroko degu in watila jamana yi mogobe ni politiki ko kela nunu nawa jokolo ambisa katanae
2: yo ay yo mu fo ciaro ambe wakati mun kono ni gelea ni la ko baw kono ambisa ka fo ate jamana arrange politiki kele bi ate jamana arrange atumise ka jamana arrange wakati mu o tunyato ni ko tarani isirala mais ko ambe si yoro mun lati ambisa ka fo ko mata isirala ko chama ambe ke sekero la no e dete de FMI la ka detu be na ana nyoko na nyoko na na
1: modi jarambe fe ki fana me akoka.
0: Oui, oui, nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la mais nous avons fait la nous ni fait la nous avons fait la nous avons fait la nous ni alasona ni nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la ni anga fait la anga avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la anaka avons munusi la nous avons ta an nanin bela jilen kon nala anga jamana fama ka seka deme aka seka barake
1: jati jokolo keita modu jara anga foli be awye awnitie awkane jabe nonu bela jele koso
3: nokni
0: ala ka de restaurant
1: kumba ibise katale
3: ni nokni anga kuna fundi kené fanflana yé mogo wolelin kené sori brem pman blok maso kono kuna fundi to betanye onitie ala mella okambe. Ni sogoma nega kan shiki bembour ani zigan shor senegal jamana la osogol medien kumakan RFI de la
4: kumba kanunte RFI kuna fondi kene keren kereni
3: senegal la halaya kabini jumado soufey jamana kuntigi dan sigi marabaga jeklu nyomoko koro ousmane sonko kabarala kokoro madokan ni sondiakan jorokan asima ko tige jamana inkono kabini la tegentara beaka fan la fasa ani ku joro la jeya ni la tegen kololo bisaka ke mudi jamana sorokuma ani basiru jume faybe na muneke krenkren yala ousmane sonko bolobole mbarala afe ni kenen kono obna nyofolu soro kajetemne kelaw ani akilina folo la me ayo bismillah Niko imbe damne na kabi jumadon soufe omina jamana kuntiki basiri jume faye la tigeta ka Ousmane Sonko bolobo o ministri nyamogoya la akoma dan Ousmane Sonko doroma akamara baga jekulu bechira usinfe ni la tigentara kalu chama nyongon samasama uko terikoro flanununi nyongonche alni uka faralima bali moko chamana akoyato moko ta don politiki kenebe daku miyere la sarata kamaraka nyofudu.
5: Dota e sikaye dota e ngin kaliwiye do wara utaye joroye bani kabini jumalon soufe Ousmane Sonko bora Senegal ministri nyemayala akamara baga genkulu kira anoro blatoma fo agenkum mafo alini kasoron akuma baramo kyamana bani Ousmane Sonko ni jamana ngema agenyo honkoro basiru jumay fay kabembalia madukum mo kyamana ni wati la bawla agenlo yere Ousmane Sonko tunya ko la sementia wasabuluna akaleni jamana ngema te kabembabu dokan wakale fe jamana ngema be fili kono kanyesi obabuma Ousmane Sonko kasoda malakulunya kabini ageni latigentara akanumba kema yirika de yu nyohon la de yin kuka de ira ala ayu kumbe ni tegere fowye aka politiki ton pastef joyrobatiki kyaman fana dowye ministri wye dowye furuba kyakeda nyema wye u kyamaye tagani kasegi unke aka so ka ira kuba ko Ousmane Sonko ka genni mbe gemana to bulu kyaman kam yoro dola gemana nyema basiru jomay fay kanumba uka kokoroma don kan faso tohla ton ka gyoro kan gemana dendo ka nyinin kaliu yoro wore pastef kanumba uka kokoroma don kan kanyesi unyema Ousmane Sonko ma
3: Basiru Jume fay kelen ko ka Ousmane Sonko bolobo ministri nyamogo yala aka politiki ton pastef moko chamay alatike ka barabla anofe uyoke kuka demeira marabaga jeklu nyamogo koro Ousmane Sonko la uludoye furuba chakeda nyamogo doye nga minuma barabla uluya kokoromado bololo sanfe pastef re identikelike ka nyini aka todo fe kunu ba fe ka barabla kuka kesaria kono alisa sarata kamara yala amsikansigini barabla ore watina taulawa.
5: Pasteur politique ton kanuba ko ni be ko de la ngini o chaman de be ko kambo bololo san fe ni wati la bamula kala ngini pasteur nge ma o fe minou be bana la foruba kake daula ku ka bana bla ya sa ku ka de men ira Ousmane Sonko la ku ko dun jamana nge ma Basirou Diomaye Faye la do yo ke ka ban misali la pasteur ton de mousso Hadija Maykor Diouf ale tunye sigida ou ka nge takako kake da agence de développement local nge ma deye ay bana bla ku bawo Ousmane Sonko de sabula ay o loyro soro Ola kabe tugun sonko de dronko. Senegal fin koro marayoro musée des civilisations noires nyema Mohamed Abdallali ane trou de lan kake da sona kos nyema El Hadj Ndane Diagne ou fana yu ka bala ou bla ka tugun sonko ko kabo moho sabani nuko pastef tondin loyoro batigi kiyama yesebeli uke bololo usanfe ka irako abadan utena sonko janfa misalila Dakar Port nyema Wali Diouf Bodian aku o yere ya kono samba filani mwa ani konondo gyamana nyema kala ta sana kuni Ousmane Sonko bena gamana nyema ya sola soron
3: Ousmane Sonko ka todon ka barabla ko Basirou Diomaye Faye feneka tondon ye aira ala kou fanabi ako Modou Diara ye coalition Diomaye president tondin doye ale ka fola ko janfate ba o ko ala ko nyala tike Basirou Diomaye Faye ka ke jamana kuntigi anka lame Salif Sarano ko kap magalamala
6: An munu ye Diomaye kerefe mogo ye hakilina kelen de bana ambanga jamana fama ambako hakilina mun bala ni ya ye a ya jigin ale mun y'a ta premier ministre ya la parce que ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye wala ale mun y'a ta ka kɛ a ka premier ministre ye donc n'a y'a lajigin I b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛw be yen minnu y'a to a sera ka a lajigin donc o hakilinaw de kama an b'a kɔ o kow la an dalen do a la fana mɔgɔ mun do a be a ka baaraw cogoyaw dɔn kosɛbɛ wala o kama an kɔni minnu b'a nɔfɛ an bɛɛ lajɛlen b'a kɔ o ko la janfate ni y'a jate minɛ ala de y'a latɛmɛ ni ale ka sira ye mɛ ala tun y'a fɔ ko Diomaye de bɛ ka prezidan ye donk ni ala y'o kɛ ka ban donk ne bolo ni i kan ka bila o tigilamɔgɔ kɔ de aw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw be ibi ni be ko ko kɛ aw be ɲɔgɔn hakilinata ɲininga aw be baara kɛ ɲɔgɔn hakilina ye mɛ mɔgɔ n'i ko k'i be ta ni yɛrɛ hakilina dɔrɔn ye i tɛ ka i ka jamana faama mɔgɔ mun fana kɛra sababu ye k'i sigi i tɛ k'o fana hakilinata ɲiningali kɛ donk a ko ka gɛlɛ terimaw don halisa terimaw de don parske o de kama ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko mɔgɔw kana girin mɔgɔw kana mangan kɛ mɔgɔw kana bila ɲɔgɔn na nunu ye terimaw de ye a be se ka ko wɛrɛ yɛrɛ bɛ nin kɔfɛ anw yɛrɛ tɛ mun kalama nin ko yi na
3: politiki mɔgɔw ka kɔkɔrɔmadonni ani jɔrɔkanw kɔ sanfɛ kalandenw ma u ka nisɔndiya dogo Ousmane Sonko ka ni baara bila yi na sanfɛ kalanso Sheikh Anta Diop kalanden caaman ye u ka nisɔndiya da kɛnɛ kan u yɛrɛ ka fɔ la ko Ousmane Sonko de kun ye gwɛlɛya do u ka kalan musaka sɔrɔli la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka Ousmane Sonko ani Basirou Diomaye Faye kɔkɔrɔma don u ka fanga ɲini waati la Lalecha Dukure kun be Sheikh Anta Diop kalanso la kunu a ka ɲɛfɔlu filɛ
7: Dakar sanfɛ kalandenw kumana ni u dusu ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ka gwɛnin kan ani Sheikh Anta Diop arabu kalanden Mohamed Faziz Gom de filɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso yi da la ale ko Basirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko ko fila bɛɛ de bɔra u jigi kɔrɔ
8: projɛ bi nga xamante ni jaay nañ ko sénégalais yi
9: u tun ye jamana mara feere cogo projɛ de jira sénégal jamanadenw na nga a bɛ n'a fɔ sisan fɛn dɔ de kɛra an se ka dabile u tun ye layidi mun ta an ye u tun b'a fɔ ko sonko de ye Diomaye ye Diomaye de ye sonko ye ayi tiɲɛ na kow tɛ tɛ
8: deug mbir mi demewul non
7: o ko ani Abdoul Ba fana boto bena kalanso yi ndafe ale ko ni mbolo ni kera ni sondia ko bade yi sabula ko Ousmane Sonko de ye kalandenw ka ko begeleya
10: d'après le
9: ka kenya ni ko temelew ye kalandenw ka ko la kerenkerenninya la kalan musaka ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yi ka koketaw balila anw na kosɛbɛ o dɔ kɛra ni lakana tigilamɔgɔw la donni ye kalandenw siyɔrɔw la ani ka yɛlɛma don kalandenw ka kalan musaka sarali cogow la o bɛɛ de kama an b'a fɔ ko a bɔra an jigi kɔrɔ wa a ma ka layidukanw timɛn kalan musaka ko la nka a nalen kɔ fanga la a ye kow kɛ anw tun sigilen tɛ ni minw ye
7: nin kumakan nunu b'a yira ko Dakar sanfɛ kalandenw diminin don Ousmane Sonko kɔrɔ u ka lahalaw ko la u ka kumaw la i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kalanden Abdoulaye Baka saya bɛ u hakili la halisa o min sara lakana tigilamaw ni sanfɛ kalandenw ka wulika jɔ sen fɛ kalanso yi na
3: Dakar kɔnɔ ani a kɔ kan hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ Basirou Diomaye Faye ka latigɛ talen kan jamana ye worodugan fana Ziguinchor mara la o min ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka yɔrɔ ye a ko kɛra banila ko ani nimisa ye mɔgɔ dɔ bolo ye Salif Saganogo ka laseli o kan
9: Ousmane Diallo ye Ousso ye sigida mɛri ye ale nimisalen don Basirou Diomaye Faye ka latigɛ nin kan ko bawo Ousmane Sonko ye fɛn bɛɛ k'a ye
10: Ousmane de sa générosité qui a porté Diomaye.
1: Ousmane kam wonyana maya de atoni Diomaye kera jamana kuntigi ngabi akera jigila tigaye fan flabema nga politiki betande de ni mené hakili jigi Mamadou Diané Léopold Sédar Senghor katari kudila kununé don to bet makan Sénégal ko sababu ke komin kera amana ke chugo chugo ambe soro ko gelaya min kono ni watina amugo be basigi de la politiki sera fe amugo te nyaga min fushila
10: politique d'instabilité
11: ni sunko ka geni ni kera balna ko e mudo fe Ibrahima Bati Uluchema France na politique ton République des valeurs ton deninko ka kenyi Ousmane Sonko ka boliko la banigné ale tun sigilen doni Bassirou Diomaye fay kala tigeni
12: le président Diomaye c'est pas le
13: jamana kuntigi Diomaye la fasali o te saka kesine yayi fere chama babulo wa aseba ye fana ka yere la fasa o naka ministre nyemoko ka baraketa wali o jogodo ma anyemene e ababulo ba ka barala dron wa ambulo jamana kuntigi Diomaye yodeke ambulo paste fuka ni sanfla marakunka sonko ni Diomaye be kelenye okola ka foki be cafe glané cafe kiseni nono wuluma ka bonyoko na kechokoto
12: quasiment impossible
11: jere so dugude chama ya jira ku Bassirou Diomaye fayni Ousmane Sonko ka bembalia akolo tante jamana ni maralikan kwa misali doye wasadem famba be Ousmane Sonko deko okama oko politique mo flem nu oka Senegal na fabla fembe sanfe
3: joro ko intega kotike alisa Senegal jamana dindo fanfe wa moko do aklino te kliny marabaga jeklu nyomo ko koro Ousmane Sonko bolo bolila barala la lecha dukuri do aklino tomo anyi Dakar dugu kono ankolu lame
14: aduna mom ligey rek lañu bëgg
15: am mako be bara drone la am mako te u yere shika yere la kana lanyini kelouma jamana kula koroni dogoya kotala teriya kotala bara drone kay ngake ka bara damne teliala
14: dal lañu bëgg
16: ko dum ngada yimbe dum fatno ko
17: folo jamana chama tun sigile mbelaye koni benake sisa abe sura benake sababu ya mbolo adon kran kran yala gele ajumen de bouflani yonke bawo amana ke chugo chugo u bena u dantige
16: position mum hal
18: roma ya ka america fuko sonkori ya rasi sonko sera ka fongo fankara ale kanaka kwaira kato sigi chugo ni kera chugo nyamuna dine be bora karama nale moseka fengere miri fuka dinde ke aki hakil tayare la ama hakil tayare la ay mun ko sonko la fana nyoko ne basuru
19: surprise quand même parce que beno aussi glam parce que politique de kegele ñe quoi Diomaye be politique ci ko mëna ni son ko be politique ci ko mëna bon mo fla don té diamétralement opposé quoi na tun ko ibé tu ñe politique ko kelen dron ko ñan tu mëno ya quoi mais ni uru franya kan dron atta quoi
3: ka kene ni wati la ban tabulu yi yela Bassirou Diomaye fay bina seka munike 600 katanya na kamara aklina uyi anka politique ko dombaga docteur Moussa Samoura kajete no la soro okan
20: akodi na bala ya doni parce que assemblée mini avec alors que député le veillero mino son ko la partie les de majorité là il le dombe doit le voter entre autres et son ko le dombe parti au kundibi du coup son ko braké bi yo allé lié assemblée au nyamo de passer la politique wolé wato bara là maintenant ainsi que yo mi makono momi wato soisi la juma bulo ka son ko remplacé mais on maké modi mais farani di fankasro ka ben son ko la fama a di bala parce que on y assemblée né ma baro ako ani crise d'amina le roni parce que tu y a voulu dire amala koni ala bandi kenya mka parce que juma bibi non ti sa fola bi ko juma yi ko popularité politique bablo ou bien ko juma a baissé bi kata fankasoro politique buluma ça dit c'est ala mandat to ke la nyame ka mala o ko di bere parce que maire ministre ni ba député ministre yemba asiama mbeso ko le ma fortinande ni juma sera stratégie buluma ko dulu ka kidi ma fali ka la li ka to wuya ko lom ma équilibrer les forces ad aller ni son côté ma sinon a ba wa ka nyame ka ni a ko di bere c'est vrai que institution bablo mais moro karinina ku pouvoir politique fana u be son kolebul
3: nunu no kuma mbolo ka la ci awma ni kene fa folena o kana tayro si sori Ibrahim benam mo wolelen kene sik awye Senegal la halaya Bassirou Diomaye fay kilinka Ousmane Sonko bolobo ministre nyam ko yala mo wolelen fla de pme abulo o kana tayro si o kene be sik awye 600 observe sik kan kene fa folo la me ma.rfi.fr sans fait o kambe son
21: moko welele
3: nikene fanfla laina babu kelen Senegal la halaya Bassirou Diomaye fay kelen koka Ousmane Sonko bolobo ministre nyamoko yala sori Ibrahim Sirok maso kono 600 sori ni sokoma
22: mba ni sokoma kumba an la mebo beni sokoma ni watina
3: moko welele fla de bi bolobi
22: jati kumba o erade do afolo oye e jokolo keitaye kabo bakel marala Senegal koron fe enfant fe ale Ousmane Sonko ka politique ton pastef nyamro doye e jokolo keita ine nyantuma ikulobana ni watina
23: wa alaykum salam tori ani erekli mandinka ambe folila se bema barakelauna alla min bagaw
22: Anga mwa wele lenflana oye modu jaraye jamana kuntiki ka franka kulu koalisyon jomayi prezident ka kumalasela dodo abe bon wako ni watina. Modu jara ikulobana ine nyantuma?
0: Aba ni nyantuma mba ubele jelenfo ka uriteru na uritresu ambu bele jelenfo ambe ya insha Allah urabi ambe na baroduma ka webi ni Allah utala sona.
22: Aonde ka foliba uye au sona ka anga uwele jabi. Ambe takanya nanga baro ye amba damina ni erede Jokolo Keita aude ka nyamuko bolobora ka barala nyinengali ye nukomani au tunsikilendo ni Usman Sonko ka bolobori ya ka barala ni chukwe enawa.
23: Voilà, elevi maninka anaka barakila o ambe foli la sebema yo ni foli tebila ambe se kafo ansikilembe ngonko nindonna puruka mbako ka ansikilembe nindonna parce que il a kumaji na AFC interview kuma ngonko ni ha bela kuma ka ulame politique de terrain politique janfade politique linde donc oreato ani sonko ka barake chugo amba fansikilembe nindonna.
22: Modu jara Basiru Jomayi Faye ka kulu mɔgɔ ye an bɔra k'a fɔ sisan an tɛna don Jomayi ni Sonko ka nali cogoya yɛrɛ la fanga la nka san fila baaraɲɔgɔnya kɔnɔ waati jumɛn aw yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin baaraɲɔgɔnya in a tɛna se ka taga ɲɛ a tɛna to so na.
23: Voilà,
22: Modu jara kuma bɛ Modu jara bolo.
0: Voilà, merci beaucoup. Jano cɛ n bɛ foli kɛ fɔlɔ n bɛ n profite ka Aminata Ture an b'ale fɔ ono ye an ka tonden ɲɛmɔgɔba ye n'an bɔra ye an bena an ka coordinateur national an b'ale fana fɔ n'o ye Perrin Saliu Jonu ye komi y'a fɔ cogoya min na nin ko yi jateminɛ kelen don a mɛnna n'i yɛrɛ y'a jateminɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la baara taga bolo n'aw y'a lajɛ ko ye damina ni san cɛ an ye san fila kɛ san fila ye ni y'a jateminɛ ko caaman ma bɔ a nɔ ra ka sababu kɛ blocage caaman ba ye tuma bɛɛ lajɛlen na politiko kuma dɔrɔn de be ye politiko kuma dɔrɔn de be ye ko dɔw be a tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la ça veut dire que ko dɔw be nin kɔfɛ o dɔrɔn de kama an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ an ka président ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna mɔgɔ min filɛ min ye n'ale kelen bɛ k'a sigi a ɲɛ hali n'ale kɛra sababu ye bi kana n'a ye fanga la. On donc blocage dobe blocage mumbe sénégalais mako to labi sénégalais mako be muna bi o ye munye dunka fa ka sabati sécurité ka sabati soro ka se ka ke ko chama mbi ya ka se ka dabla jamana kono donc mbe kuma dam na noy folo kom ke question bo kono
22: djoglo e klobe modu jaraka ni kuma nununa ale koko politique ko kuma dorande tumbe ni san flam be kono yala kuma Usman Sonko ka ni san flam raba djoklo nyamugo ya bela barafo ma se ka ke ebe mune jabi soro ka dinina.
23: Yo, mbise ka jawil mu soro kadi mwese jarama, nodo ye kafoko sanfere ni mkono barama soro kake. Furka barama soro kake, ni aroje jamane ni yere ko ankara tseki kofi, no ye Usman Sonko ni jomaila na chokola. Me, mwodo ni te kelenye ke miria chokola, mwodo ni te kelenye barake chokola. Donko do nanani arsefe kodo bake, do fana ye blokaz de kanye fodema apara kake me barake lado. Mena, Usman Sonko, ale jamane ka premier ministri ye, président Jomayi Faye ale na anka ɲɛfɛ mɔgɔ ye yo ko do fana be na ni aroje mɔgɔ minnu ana tun bɛ kele kɛ ka bɔ yen na ni e wulu ta ni ki kɛ baara kɛ ɲɔgɔnya ye a ka gɛlɛ Sonko bolo n'a be se ka baara kɛ jamana nin kɔnɔ n'a b'a fɛ cogo mun na. Voilà, an ka miiriya
22: Modu Jara e ko ko baara ma se ka kɛ politiki ko kumaw dɔrɔn le tun be ye o de kama ni falen yi nana nka mun de la Jomayi ya ni latigɛ yi ta Usman Sonko tɛmɛli de kɔ wasabulon kɔnɔ an dun b'a dɔ o wasabulon kɔnɔ ye a ye kuma caaman fɔ dɛ a ka kuma nunu yala olu de ma tɛmɛ Jomayi jimi sira fɛ yala o de kama a ye ni latigɛ yi ta k'a bolo bɔ baara la ka bɛn ni waati yɛrɛ ma wa.
0: Bon ni y'a jateminɛ a be se ka kɛ o yɛrɛ senba la parce que a ye kuma caaman fɔ. Bon n'aw y'a jateminɛ premier ministri role de b'a la jamana kɔnɔna la président de la république role de b'a la jamana kɔnɔna la Basiru Jomayi Faye bɔra dugu mun na n'o ye Njaganyaw ye seerew don filɛ nin ye kankelentigiw don ko caaman na n'u ye fɛn ni n'u jɛra jɛnatigɛ ko ko la janfa a tɛ bu ka kote la ka caya mais ni y'a nana jateminɛ ni mɔgɔ fila yi parce que ni ye ne yɛrɛ ka hakilina ɲiningali kɛ ne ta ye mun ye bon ni y'a jateminɛ Usman Sonko depuis a nana ale ye Jomayi désigné ni Jomayi sigira fanga la bon fo bi ko bɛɛ lajɛlen c'est à dire a bɛ ne yɛrɛ hakilina la ni y'a jateminɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ ale de ka bolo kan o ye Basiru Jomayi Faye ka bunya yɔrɔ dɔ ye parce que uba ira ka foko basiru joma ifa ye fen chama ntablo na ya ka ani ba ay boro chama na sigi senegal konala ni ko bo be te do mun na boro kan ga te ni president mo kan ga bo ka kuma akuma na odun ulu bela bela jirena aye mun ira aye mun defo aya foko bibina ko premier ministry ko fanga fo te premier ministry la ni fanga fa le premier ministry la bi ko do de kan ga fara kan ka di ni chema parce ni chen kra sababu ye bi ta ko ala sigira fanga la me ko do fana bi akan ga jatemi jamana karfalembe le président de la république noye basiru jomaye fay jamana karfalembe wala la parce que bela jilen tara karasri alade kon donc alade ya alade ya la sigi parce que ni mo fens ni mo beje ta karasri mo kelenye o ça veut dire que
1: alade jabi yere dasira ma kala i dasira ma kala taraye o etienye nga Ousmane Sonko joro babe ni aga sigi lil fanana fangala de ante se ganyino ko
0: Ousmane Sonko a jo mo ni ma ala wala ni mando ite ari hat ite hada made yere wala ni mando donc iko kuma wo itande anyere odon o ere do yoro de kama ale ere ni ajake mne ara din adin folo ayo to goda Ousmane Sonko la katla tu am so ka din jigirin ko saina ate karo sababu ayo Ousmane Sonko ba wuloba de to goda wala duma mumbo ira aya ira ka
1: ko anga to politiki ko ka
0: ade minna awo ale ba ka ira toujours ko kelenya o kelenya inde be u flani ngonche toujours me ni ajake mne premier ministre tara assemblée ko nala ay kuma ka munu fo kuma blongo nala nema fili genetic gen be ala me ebe se ke jamana nyamugo ichukodi kuma suku dobe abeka fo kuma munu ya donc afoko ini present ere sigira au mo fla sigira au yo kuma ke sen do wira lila ele tlaka boni o kuma do we ka da ken sa dir toujours ale ya no victimiser de mai ni a jetem ne Ousmane Sonko aka fenya famba e munye o e victimiser de bon mo du nyebe o de la mo nyete sa dire ko munu ba keke jukor la
1: na be keke modu jara anga jukulo fana la me o yoro kanay bi ka mi fo jukulo iklobe modu jara kan kuma kan nuna yala efe Ousmane Sonko ayita bekeni ka foko mugo be ka ale balika barake walma ani jamana kuntiki ka hakil na utekeleye o de kama gelaw na du ka baranyo ko yala wa yala efe na ka jabiye munde nikola
23: wala ni kajabre munye kasini muri jara nan kuma ni ma muri jara ko kire le vendro jamane do be kanka famia kafo Ousmane Sonko mogodo ni jamane tumba fe mogodo jamane bako mogodo e be ala deli akake prisonnier mais ala makiri parce que loi aussi gra kana no ba ampiche kake candidat yi mais na kuma aye kafo ko ale ampiche kake candidat yi haisha senegal na population yi iba fe iba ka ko fe donc aye jomay dema ala ba jomay ke plan bi amba ko jomay ke plan de ora ke ni jomay sigra ko jomay sigra certes ay bu fo ci yaro fesi bi abe bo ala tigere ko mais ala fe francis la tije ko ay sa bu plan no fe la yo donc ora sigi donc wax toujours jomay ni ni hay ni jomay ke ra present yi mo be Ousmane Sonko de yoro ni mbela mo be Ousmane Sonko de ka fo kale de surtout après premier ministre tu jomay ke fe la Ousmane Sonko tu se ka ta ensemble la directement mais amaso pourquoi attrape pour mala pour ka se ka jomay de ma
1: na ore mana ni gelen yere ya na tun tara wasablon kono ka taka ke wasablon ye mo ye yala ni gelen no tun mere du ka baranyo ko yala wa
23: a tu mere kala ka tibe ninka parce que na tun tara wasablon na na de chou mbe tayende de chou mu fana mbe ta
1: a sariya u mbe tayende
23: wala atun tena boa kalama kafu sharia munta abela sharia mina la kum surprise
1: jokolo sisan koni Ousmane Sonko te Senegal maraba jekulu nyamoye bli andumba donc a fo a fanga sinalama akafarin kosobe anyaye Macky Sall ka watila bibina pastef bina munde ke munde bulo dalendo pastef yere bulo yala samba fla ani mugani kononton jamana kuntike kalata anyabo de la
23: yoro bi amse ka fo passé bena yoro mun nation amse ka ki jamana mun bena a chama mbi tena famia ne an ka kan ka siranta siranye mini ni parce que Ousmane Sonko a tiye plan bi mun installé noye ka ele mari bila kata ensemble la sûrement puisque a bora gouvernement kono avec ce qui ensemble la na dou ce qui ensemble la jomay anaka barake nyogo ngau ulu ka desho ni bila kashina ika desho ni bila kashina ma eske abera chama natimi noye kuma moje na des filitra ka munu ke ka ho jamane kono eske joma ike Sonko na ka mogo ibra soye parce que ensemble parler de bolo o dia ko anko ila bonyo konya sirma parce que ka mogo hera do ku ko tado mais ate joma na ka mogo arrangé yo
1: ya fo to mina Ousmane Sonko koniye politique mogoye min kanu lendo kosobe Senegal jamana kono ola la sosoli foyi tɛ se ka ko o kuma la nka an y'a ye a bolo bɔlen baara la hali n'an ye ICAD sanfɛ kalanso lajɛ kalandenw bɔra ka kulele Basiru Diomaye Faye de tɔgɔ ye o t'a yira k'a fɔ fan dɔ fɛ Basiru Diomaye Faye fana a bɛ ka ja mɔgɔw ye ka taa fɛ dɛ yala o tɛ pastef mɔgɔw t'aw siran.
23: Non, attends, Nasira, parce que j'ai fait une chose par là. C'est vrai, Basiru Diomaye Faye, elle est toujours présente. Mais Ousmane de Tounié, là, il y a un arabe Fangadi. Ousmane, là, il y a un dira, Ousmane, il y a un Fangadi. Ousmane, ma sœur, là, il y a un Sidafa. Pourquoi? Parce que Basiru Diomaye Faye, il y a un conseil. Il y a essayé de bloquer le Chabana, Kaira, Kafo, Basiru Diomaye de présente, Ousmane de présente. Donc, comme vous allez le dala. Donc, Ousmane, il y a une femme, il y a Kafo, il y a un Takatou, il y a un Nago kabe feka jamani na bara alea amiri chugu mani jamani deunka ya amiri chugu muna atena ale aranze. Pourquoi? Parce que prezanyi Basiru Diomaye Faye de detenbe bo ale de bolo na ale franko kabe ko fonse si jamani do mina ira kafa e Basiru Diomaye Faye ki janfa.
1: Ankanga Modu Jara lame ni yoroka Modu Jara nanko kambe ni konu jate mine kanye Ousmane Sonko ambora kafo sisan tiendo afelendo kosobe Senegal jamana kono wasade mfamba oba ale de bolo pastef ka mɔgɔw de be wasabulon kɔnɔ ka caya an y'a ye fana foroba cɛkɛda ɲɛmɔgɔw caaman y'u ka baara bila a Ousmane Sonko bolo bɔle maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔya la yala bibi na aw ka mara bena kɛ cogo di sisan ni hukumu kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ni Ousmane Sonko taara fangasinaya la o be sɔn ka giriya dɛ
0: an b' ala deli ni ala sɔnna an dalen b'a la ko foyi tɛ bɔ a la parske kun jumɛn de la ko tɛ bɔ a la jani nga ta yoro jan fulon be ni mun be baro la Kimi Keita Bakel an b'a fo dante foli mun na wala komi ye mun fɔ sisan san n'a y'a jateminɛ assemblé national kɔnɔ d'accord pasef ka jɔr olu de ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ Basiru Diomaye Faye ka mɔgɔ minnu be a kɔnɔna la ye mais n'a y'a jateminɛ Basiru Diomaye Faye a be parti kɔnɔna la haisa a bɛ parti kɔnɔ dɛ parce que mais déjà ale de président la république mais a ma démissionné ka bɔ parti kɔnɔna la c'est à dire jɔyɔrɔ mun b'i bolo parti kɔnɔna la i bɛ bɔ ni o jɔyɔrɔ de ye
1: pastef tɔnden don nka a ka farankankulu coalition Diomaye président b'a bolo kɛrɛfɛ dɛ
0: oui Diomaye président b'a bolo kɛrɛfɛ n'i y'a jateminɛ Diomaye président b'a bolo e b'a kalama ko Basiru Diomaye Faye u ye nin Diomaye président in u y'a a nin kɛra depuis Basiru Diomaye Faye donna prison na o yɔrɔ mun na ndagaɲakaw yɛrɛ de wulila k'a fɔ ko an den donna prison na a donna prison na ko mun kama injustice ni fɛn b'a la olu wulila o wagati de la ka nin kɛlɛ kɛ pour que essaye ka association sigi a tɔgɔ la ka parti sigi a tɔgɔ la n'o ye nin jɛkulu
1: ye a kelen tun tɛ kaso la yen dɛ ani Ousmane Sonko bɛɛ tun bɛ kaso la ɲɔgɔn fɛ yen
0: o ye tiɲɛ mais i b'a dɔn n'i bɛ bɔ dugu mun fana na o dugumɔgɔw fana sebu ye k'i dɛmɛ olu de professeur minnu bɛ ani cadre minnu bɛ o dugu kɔnɔna in na olu de y'a yira k'a fɔ ko nin ye ndagaɲaw ka den de ye a minɛna ka don kaso la
1: bi mara in bena kɛ cogo di bi bi na mara a bena mara in kɛ cogo di jɔn bena k'aw ka marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye yala a ka ni farankankulu coalition Diomaye président yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw tɔgɔ be ka fɔ ka ban wa
0: bon a baaraw bɛ kɛ kɛ bon an tɛ se ka tɔgɔ di fɔlɔ parce ni nana fɛn fɛn fɔ fangako don fɛn wɛrɛ bɛ se ka na bɔ a la i sigilen tɛ ni mun ye donc ne kɔni bɛ se ka mun fɔ n dalen bɛ mun na bi bi na senegalɛw mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ mun y'a dɔn a bɛ hinɛ mɔgɔ mun y'a dɔn a bɛ hinɛ ni an ko hinɛ social jamana mago b'a la bi parce que ni y'a lajɛ sɛgɛn bɛ senegal kɔnɔna la sɛgɛn bɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la balo da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ lajɛlen da ka gɛlɛn bi bi na senegal faaba kɔnɔna la donc o kama premier ministre mun bɛ nale ne dalen b'a la Basiru Diomaye Faye n'o y'an ka président ye a bɛ na ni premier ministre ye mun y'a dɔn k'a fɔ ko a kalannen don ani maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ jamanaw kɔ kan kobaw b'u bolo jamana kɔ kan n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka don ni hɛrɛ caaman ye senegal ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya mun na an kɔni dalen b'o la ni alahu taala sɔnna mais i ye mun fana fɔ u taara ni kiri dɔ ye sa bulon kɔnɔ hali ni Ousmane Sonko seginna ka don bulon kɔnɔna la blocage bɛ se ka kɛ o parce que fɛn dɔw bɛ yen ni a y'a yira k'a bɛ fɛ k'a kɛ n'olu ma sɔn k'a tɛ kɛ
1: jamana fana ye sariya n'an ko k'an bɛ nin ɲɔgɔn sama-sama in bɛɛ lajɛ i y'a fɔ sisan k'aw bɛɛ ye pastef mɔgɔ ye hali ni an b'a dɔn bi bi in na kɔni coalition Diomaye président fana bɛ ka kɛ farankankuluba ye kɛrɛfɛ yala ni ɲɔgɔn sama-sama in aw ni ɲɔgɔn cɛ ni furugufurugu in k'a fɔ ko Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye ka baaraɲɔgɔnya kana jɔ nin cogoya in na yala n'a ye nin ko in lajɛ ka ɲɛ nin tɛna kɛ sababu ye ka sira di politikitɔn wɛrɛ ma o fana kana na kɛnɛ minɛ wa yala nin tɛ dɛsɛ y'aw fila bɛɛ bolo
0: démocratie de don de cette démocratie do ibaron ko do bien ni yaye atagabulo mai ikasegi ko juna wode kany parce que bibina anga tiere re fo ngoy jomay de president bibina ni gele na ya jate me depuis ni sans flying bet mena tuma be mo mine ko mu temena mo do ble umnena ka sro utara laje no fo maye ka kula tadir
1: jokolo o ñingal kelen do e fana fan fe yala ni ñoon sama sama jonga na fa be ni koyna
23: comme ya fo ye chobe buna dro ñoon sama sama ni ne ba fo an ka na fa bala parce que de na fa bala parce que jomaina ka mo ko ima mo mu fami an ko haisa jamane ibe sonko de kofe ibe sonko de fe jamane dum be sonko de kofe bon mse jara ka kuma kono ka fo ko anye sanfira mu nge bara la ya be ke ñoko mina mina la yo sonko ka politique de bete ni ba fe ka bara ke ju mu mbi kere fe la la fe nchale mu mbi kere fe la la il faut ko kulu de boy ni mu lu boy toujours ki toy na be do de fra ku no fe ne suali ka be do de fra ci ali ka be do fra finalement il a politique tra
1: wati wati be ñi nga tan te ma mina ñi nga li kelen tengo awla aba atelia ka jabi bibi namba do senegal be soroko gelea yere de kono ni soroko degu yin wati la jemana yi mako be ni politiki ko kela nunu nawa jokolo amse ka tanay
23: yo ay yi mu fo ci yaro ambe wakati mun kono ni gelea ni la ko baw kono amse ka fo ate jemana arranger politiki kele bi ate jemana arranger atum se ka jemana arranger wakati mu o tunyato ni ko tarani isirala mais ko ambe si yoro mun lati amse ka fo ko mata isirala ko chama mbe se ko la noye dette de FMU la ka dette be na ana nyoko na nyoko na na
1: modi jarambe fe ki fana me akoka
0: Oui, oui, nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la mais nous avons fait la nous ni alasona la nous avons fait la nous avons fait ni alasona ni avons fait la nous avons fait la ni alasona fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons fait la nous avons la anaka avons fait la nous avons fait ta an nanin bela jilen kon nala anga jamana fama ka seka deme aka seka barake
1: jati jokolo keita modu jara anga foli be awye awnitie awkane jabina no bela jile koso
3: nekunye
0: ala ka re sara
1: kumba ibise katale
3: ni nekunye anga kuna fundi kene fanflana ye mogo wolelin kene sori brain pman blok maso kono kuna fundi to betanye onitie ala mella okambe Onikli nege kanyetan flasira sisan, Senegal jamana kono, kanya kilembu akenka, kutunu, bene fabala, okulu wek diyan kumakan, ere fidela.
2: Kumba kanunte.
3: Alia kakali kantike, kligeina, bene jamana kuntigi, Romualdo wadanyi le kodo, osenfe, akabe na nyesi jamana ka sera sumba batolima, lakanako, ben anikilinya, kene indakuna, obna famia, jonjo soro okan. Senegalish alisa kumati alindo politiki kena ukan marabaga jekulu nye mwakoro Ousmane Sonko ka gieni de kudu jumadon basiri jumaye faye atikebo ministiri nye mwakoyala ako kumbena ni lahala ya chamanye fanchama fe kofi amena soro kudu mbaga doka jetemne la soro ako gela ukan politiki kena serafe ambeto Senegal alisa tolantano kokoro madubago lablala munu kumine lindo kasula Maroc kabi sambafla ani mwanduru kantemini uwele sila Dakar kunu soro obina famyo soro ou fenaka odonse kokroa RFI madeka sanfe bene Romualdo wadani ka kaleka di kumbesina sokmadeina jamana nyemayasola ni akelenye bene jamana kuntiki Patrice Talonola omia suwandi akelenko kaka strati flana dafa uwele sefe Patrice Talonkera jamana kuntiki kurenka karamagoye politiki kubaraula kafara bene jamana donka olumunu ye talike kaleka dina jamana tandru ka chidun inafo awesto kumbe kenekan Lalecha Dukuri, Romualdo Wadanyi, Kabina Sinsi, Saira Sumba Batoli, Ben Anikiliareka.
4: Kumba niye jamana kuntiki kura Romualdo Wadanyi ka san ulonfla sarati damne nindi wa akanga ula nyini nunu waleyani san ulonfla folo indi kono. Jamana kuntiki kura ere sira keneka nege kanyata watide nubena bine nege kanyata anikile watima. Kiribomba mauye hakli jiginke folo kalata saria anijabi ukan folo. Nyani uka kumadi jamana kuntiki kura ma ni walasa akaseka kakalinkanduke. Kumba jamana kuntiki kura inka kuma ukono ako konyamogoto uye baramununke ben sabatili la nga kale bena o baraw to de la se wa ko bine yirwa kama ay koni ye wulida krenkreni ke jamana de wni ku kelenkelen bela jeli njoro dabe o la krenkreni ala sifina ka o ani musula ka o ay asoni sigi ulu joro ka ni kuma nunun kera mogo ba woro nyogon de nyana inafo ayesi jamana o ministro romialdo wadan ya yira mununa ka be uko jatige wale keleli la ka koni kalinkandi nye jamana kuntigi bota patrice talon folo de ni kuran ye nyogon yeke jamana nyema ya so ni ka bine marali kalfa ala sisan romialdo wadan ye bine jamana kuntigi konontona nye ay patrice talon de norobla akunye o minka soro ani musaka ko ministre ye politiki ton ipr union progressiste le renouveau ani blog republicain chabode kundo kalataina akadankan vice presidente oye maria mashabi talata ikumba
3: initie la lecha dukuri politiki ko kuma alisa kabi juma don soufey jamana kuntigi basiru juma fayi ousmane sonko bolobo ministriala osoro la nyogo sama sama ko kalu chamanko Ousmane Sonko yere o sebentia jumadun wasado nyema yani akabo ajerola latike nyira ni nyachamanye fanflo ka tondo fe fanga sinaw fasodon togolaton ani sanfe kaladun yela famia jumabe sega soro latike na soro ko sirafe anka soro ko dombaga Ousmane Jomade lame oka
5: donc si ça ni limousage ni abena ni komie olega foko mro be abena kechu disini mro jumane benana ase mro be wa dila ka be mro munu mani olube ke sobia ko jasigi wal manu mala otiga be wa dika be olema donc ambe yorom na se mro be sigi le ka fle afo jone benana e otri yala sabati bena do ka kola wa sabati tena do la donc sababu ya simfe juru tigu mom mesega juru de maulu bebilo ka kononike ka flelike ko mena ke chudi obesoro o sera investissement ko fle ko ya decision ta donc si ça ni amirom na frambe ka longa foko oni fmi o kumbe kumana ka ban ka foko avec chudi obena se ka juru so fmi fetu e bi senegal bena sera du moneta donc avec kololom na se jamana maneta hakila o doli flenie
3: Ousmane Sonko ka geni yereko aka politiki ton pastef mogo chamaye alatike ka barabla anofe uyoke kuka demeira alade uludo ye furuba chakeda nyemogo do ye pastef yere identike like ka ngini aka tondo fe kunuba fe ka barabla kuka ke saria kono farkulungina je kibare wala Senegal jamana kono kokoromadu baga tandru munu kumne na Maroc jamana la kan final sinfe ulula blara Maroc masekeye yafa grâce présidentielle ke uyi kunu ukumbena Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye fe pankru jigisola Maroc masaya soyo ulatikenta ka ye ulatikenya ta ka adama dia deme okundu kono siranya beleganya folu
6: Ukumbera shuro Senegal marabagou ani dolan ko nyana babagou fe kalunani ani doni kasoko fe Maroc jamanaka masake Mohamed Cissé Yamaruya di kunu sibiri ko seliba ukumu konana ya fakake o mokata selike ukademayala ka kunke ben kiliya ani jenyogo yani hadamadiya mu be Senegal aleni Maroc ni nyokonche janvier kalok le tan sheki farafina dolan kumbe ba kan final keneka furuku furuku dona Maroc ni Senegal kokoro do mbaro ni nyoronche muna nani cheni dolana wakati muna Senegal ka keleni fube no farankana Maroc be penalty do soro odu fana ya soro jalatige bagatum bana Senegal katchelu dola onanani makanye Senegal kokoro do marama tan cheki nyanko mnena kudatugu kalusaba katase san kelenka soma kuye boni ani cheni kenga kalu saba kofe ma saba ulu blala katotu tandruye ulu de blale fleni Senegal jamana nyema Bassirou Diomaye Faye alikoni Maroc masakefu akani waleina wale mu akuhalibi obe jamana flani nyokote jenyoko ya baro usisi
3: Iran la khalaya kan uni États-Unis benakan ko bena u bolonom bla kele jo benkando kan komi mena ke sababu ye ka detroit dormus kogoji sradaele nunu kume ambulo kalase oma suri ibrahim bena masalaba kenesiki oye aye wule bla docteur mahamadou konate dema ale san fe kalanfa ani marake chukuma nyinini kelaye u bena kuma beje fangare kan okambe
7: Audancy,
1: n'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenbaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na aw bisimila masalaba kɛnɛ kan bi an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɛr mahamadu konate de ye ka bɔ mali la sanfɛ kalanfa don wa ɲininikɛla fana don a bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ mara kɛcogo ɲuman kan an bɛna kuma bi bɛɛjɛ fanga de kan n'o ye demokrasi ye aw danse Docteur Mahamadu Konate, ini nyantuma.
7: Ba.
1: Ibe fo anga kumaso kono ya Dakar, ina natalike, barado la noye la jire badoye minkera ben ani lakanaka. Nga bi amena kuma beje fanga kan, nendo ko jemu fanga, nabe fo fransikana ko demokrasi. Ni wati laba ina kuma chamambe ka keka demokrasi, noye beje fanga ye ka alagushi, ka fo fanga nyumante, ka fo farafina mogote ni fanga marastuwa ya ina. Demokrasi nyire ye fin suku jumeyi, mogo kase ka fam.
7: Ani che ka ulila, ywa kanyingali nefaka bu. Kosebe anka farafina siguro fan nunu kan jama sago fanga ne ba wolete fanga mini jama sago asago be ala ni fin fly fin sa ba yere a folo na marabo sugantili kafo ambition ni kaka nyamae usako bola a flana ni marakeba koloshili a kafo imekan barenke a ambiko bo angala unit unide ibe kaninke a ni angala unit tiklenye awa tabulu infale sabana ni mara jengela na jengela fuka chajuguya jama kono do misika fo fanga bla yai ora tunu ko jama sako fanga ode demokrasi demokrasi ni ni hakil na dedu ya famia ah mirna ba dedu tabolo dedu me tabolo mindu mobe ani fin do nyami wono kelente oye mara ere ye kwa mara ani hakil na wala lanyini utiklenye lani ba fui anka nga tayromina ni ne kanga ke me mara ye mimikela bo mara de tiena omulo ne to wole ko gouvernance gouvernance de tiena gouvernance tiena mabulo munu ko kulu ye jama sago fanga la sabati bawi ya ima ni ni nan confusion di mara do yoro nun ko kulu ba la barade olu de ya tien olu de ka baramay
1: kada ka dia jete mine demokrasi nyere mo gominu be marake bibina
7: na ita ka dunga misala suru ta nay comme nga jama ka slamaya de kabuy aba ko mini slamaya ani slamay
1: ah slamaya ani
7: ala
1: slamaya ani slamaya de
7: kli ya slamaya o fana ye hakina de o ye
1: hakaw
7: ni tabolo de do
1: dina do tabolo
7: voilà tabolo do aba fi niye ni ke karanike mais slamo ye munun kanga la bara mais ni ki be slamo ya famia slamo fe bi ala nga du ko no et bo slamo la
1: akagele
7: slamo be fin chama ke bi on fe ya ni nga du ta azun ye join hein aglomina ye join abingele kala ye join ali si zambi jeta wale ke ba mun kala la jondo mu ba fugu ye slamo ye chamangalo
1: Demokrasi na ida sera maka foko demokrasi la beje fanga jamana deun debu ka nyama usukandi nga nama marakeno tabulu yi jombe ka nyama yi obiseka don chugo do biseka famu chugo de bembe seka kemu ko kelinka chugo di nama keni beje fanga sera yi
7: chugo ke chugo tula ni matani jama sa fanga sera yi ebitani yire sa fanga de sera yi o yire sa fanga sera bna ni sera fla sa ba nyoy adoye doka wuli adoye
1: ni fanga be mami
7: non adoye folon kulu jamana don yire ka fo a ame fanga di karmas nana ka de mama donc
1: o masayaye
7: masayaye ebikaye ni etara e demi kaye wala e doni bi kaye akoni fanga be o de kaso ya famia bon adoye fana doka wuli ka fanga dragi wala ka fanga ta parce que c'est baya kafari ka fo boni ba omara kanye moye bon ni ma taje ma so fanga fe e be taje so fanga de fe bon akora te ko obeye fin djouye ayrema a djuga binani mara hakew ketaw ani majemunu misika yala mais ma awol wala ma koko yit ni mam ko kalbe aka fanga karaba aw ko djuga jabanaka abseka ke aleka djuma aleka fanga karaba likono alibe aula maran aw maran ladriye parce que ladriye ni ladriye fanga karaba aw kon ka soro ya famia abseka on marani tchoye aw ka here bisoro mina here njme o kore abelakana o kore abedunga fasoro o kore abebasiki soro abseka kaw anyo o ko yira katemaw djewro o ko kra djewro yoro lakatema sigira o lakatema do kra worom djiban o ka do kra li krisim o ka do kra yoro la dictature kumbe me dictature mundu o ye here se djiban o ko douma obiseka kew nous qui la fana jangodo ba ka abenu ma meni ala dia en général au de cadron
8: na ya misale a dota libika ka Muhammad Kadhafi to fangala kalatama la si anana fangala nga aye jamana indlan wa jamana deun la fera ka marako no nga kabina tara jamana impina
7: exactement parce que ni misale mo ya on kere fe on ere malombe libi donc ko se o misale sunika fo jamana so ye re so fantu ndo mais so fami ndo aye ni sin jamana ko donc ka here nyini ni sirama ayo barake wala alna ere donne musa makoni o barake jondon la fiala ali chomerut me doni soro jamana ka

0: Gabon, qui ka ko beto abe ka ko be ko yi do be jamana bla donc o mro be jamana do ne kan ko nyayele ka do a abe eda ngati ijugula do etai eni jamana so eni ne yere so keba yere kamara abe ikli nga encore une fois yere so keba amara do be nye a do be chien a chien ta de ka chan na nyetai o de ato jamana yere ka yetugula o ko chansi c'est à dire Garcia, be yuromina kafo marabinye kata jamano dunka sako nafasi rafe oye yuromina na jamu sawo fangasi o Garcia ka bum o kase ka bara maranyu manke kateme ni ansona yere sako fangama o Garcia ka don ka marake kanye
1: na yero fando fana fenia ye kafo beje fanga yi demokrasi ya toko be ka tieni chuka inata ya fo si sa anda sera ma kafo modo de bena asira fe nga uta walia nga munde la uta walia kadaka anya fo kafo beje fanga yi fana tabulo do emi ni inana ni masonga walia jemana dum be seka ibo inola nga munde la jemana dum ti seka wuli kafo kube marabaga do bo anola mitika tagamani beje fanga sirai yala ufuna ta fiya doye wa
0: o ya fiya doye jamana ko don to o yoro en ye ka fo parce que o bu yero ko nga falon parce que ufuna o ba ni ulu re ka courage soro ko ka maje ka jo yero ka maje la parce que o kebalien doye jamana ko den re ka maje de parce que hake be bolo ni mi dugo jamana so fanga brief ko no ka tienike e ka fo nte wote iye tun chien wore wala ika afo ito nyongo nye kafara nyongo kan inafo anya akaratuko mina 2020 ka wuli kafo jema sego fanga tiena akleme deme ya fanga ye wala yere sego fanga ye wala fanga sunzori ya famia bo ode hakeye mibe jema kwa dombulo me bete o labara bete o labara bo a labara la mali onfe 2020 nga ako ode maratuko manye oke tuko manye ya famia do fien jema kwa dombulo yere ka fien de kanga jola do fien te dronye mwoy fien dobe jema kwa dombulo yere la do fufona ko don okasoko labara okasoko o gle o la kle kabiri nyema suwanti yoro jema kwa dombulo kanku ukoloshi suwanti li manke kumfe sorry ni mfatirike ni yanga dugula mwoy ni cheka yende fanga bebe fanga cheka yende nasa wari o manga ke fanga kalifali sababu yi sababu yi donc on est quand on croche même mamou nous quand nyemo yi depuis anga komino na depuis mirula fokana
1: sik daula
0: voilà fokana président ala awo ale dugut yanu fenu donc anga ladri ya yende fo anga son ko de ke nyema sokontili yere nyenabo critère foro foro sorik mum ngara kunu sorik ñu joñe de ñana kana ñu ko ro bi ko nga wutaay sorie klu gro kade opérateur économique do nete fo do sorik joñe be sur donné sorie mu ne ke klu gro yine sur donné mini mu ne yine e la sorie ma cliné wa sur table mu yine en kan ko de ñini ka do foro
1: ñema ya te kalifati
0: voilà te fa kalifati bon anti man to barake ambala do war ba ko am se ka do sur ka duma che an nga terrain na so an nga terrain glanya mu wutaay
1: na docteur kunati na ko kambe do a kono fana ka ñe beje fanga yali sambe sisiya kan kada ka ida sera kalata ko kuma ma kali o kalata minu be la be on ya frafina jemana no kono
0: a chamana
1: ma je be
0: de no a chamantike a nyema ba o munu be fanga la e ba soro o lu yere be la be on sabati jemana yere mara bulu kam minu beje minu munu be parce que lu be fanga la don ma min kadwi u be o bla o lu ka disposition na o lu ka o ka campagne ka noye o manka awa do be fana buto fanga ina o sako be mamunu na nulu kanka weteli ko nyanabo ya famia ube uire fela mogo ble wala sa ni jabi seruma ulu kaseka ulu nyina mauta yawa boni ni beyi majewe ni beyi nyamindi ni beyi ladiri balia barodi
1: ni beyi adama jenga
0: wale uye minbe weteli ire ka anafa boala ka sensi boala jamangu dungu la itara wete awete la kwe nga aka wete kanga wulumina jabi kanga kemi ire o beyi yelema
1: on dragira sera la
0: on dragira la donc au fond ye gleyi min kan afo o gleyi ntika glan ni marabe minu bulo bi ni lu muju joro la bo fanga bulu bulu ka sugantili ke mamunu kan abla ni wote nunu nyana boli sokono mamunu ire kan abla li kiriblu no nulu kana agla wote ba lu nyonte chebonu nyonte munu be akuma ke donc u kake maladruyi u kan u ka baraka ni sharia ye u kan baraka ni mroka hakilnawi wala mo refela koyi donc ni fin de mina beka nga doke jamekodun kanka utake marabo kanku utake
1: dotro amba don ambe mike sisan ambe dongli duma do lame manega kan erela ambe soroka singin kana dongli juma ere di kadi e
0: basmane de kadi ne

0: RFI Mandeka lamɛbagaw a be masalaba jɛmukan kɛnɛ kan ani Dr Mamadu Konate de be ɲɔgɔn bolo bi kumaso yɛrɛ kɔnɔ. Dr Mamadu Konate ye sanfɛ kalanfa ye wa ɲininikɛla fana don. A be ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛna bɛjɛ fanga kan, marakoɲuman a be ɲinini k'o kan. Dr Mamadu Konate, i b'an bolo hali bi an ka kumaso kɔnɔ. Bɛjɛ fanga, an ye fɛn caaman fɔ a kan. Farafina, n'an y'a lajɛ bi, bɛɛ b'i ka hakilina fɔ. Dɔw ko an k'an ka segin an ka taabolo kɔrɔw de ma, an ka maracogo kɔrɔw de ma. Dɔw ko ayi, bɛjɛ fanga de ka ɲi. Dɔw ko ayi, masaya de ka ɲi. Dɔw ko ayi, yɛrɛ fanga bilen de ka ɲi farafin ma, walasa farafin ka kilen, n'o tɛ farafin kunkolo ka gɛlɛn. Aw minnu ye ɲininiw k'a kow kan, aw ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kow kan, bi bi in na fanga jumɛn yɛrɛ de ka ɲi farafinna ma, maracogo jumɛn de ka ɲi farafinna ma?
1: Farafinna dɔrɔn tɛ dɛ, diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ o wɛrɛ, mara min tɛ mara ka fisa mara bɛɛ ye, o de ye ladiriya mara ye. Awɔ, o ladiriya maraw fana na min fana ka fisa n'a bɛɛ ye, o jamasago fanga ladiriya mara ye. An ka segin an maracogo kɔrɔw ma. Mara in filɛ dɛ, mun ka ɲi, mara jumɛn ka ɲi ma? A tɛ fɔ kunfɛ o. Ayi, i b'a fɔ ka da fɛn caman de kan. E yɛrɛ ma, aw yɛrɛ ma suguya jumɛn ye bi? I b'o lajɛ fɔlɔ. Anw ye min ye bi an'an fakɔrɔbaw tun ye min ye kunu, o ye kelen ye?
0: Ɲininkali tɔ min bɛ yen,
1: hali taabolo falen na, hali an ka ladimu cogo tɛ kelen ye, an'an mɔkɛw ka ladimu cogo tɛ kelen ye, an ka diɲɛ cogo tɛ kelen ye. Olu mara cogo min na, an bɛ se ka mara ten? Donc f'i ka nin, i bɛ ɲininka de, an yɛrɛ ma suguya jumɛn fɔlɔ? I b'o lajɛ fɔlɔ. Anw bɛ jamana min kan, o jamana fɔsɔn jumɛn ye bi? Fɔlɔ an ka maraw tun ye dugu fitininw, rayɔmu, kɛnɛdugu tun ye yɔrɔ jumɛn ye? N'i bɔra Bobo kana Buguniyanfanw fɛ, ka taa Korokoyanfanw fɛ, yɔrɔ fitinin de tun don. Kaso tun ye yɔrɔ jumɛn ye? Yɔrɔ fitinin de tun don. Masina yɔrɔ jumɛn ye? O ni yɔrɔ fitininw de ye. Mara min tun bɛ k'o yɔrɔ fitininw na, ni o maa ninnu ye minnu ni taabolo ni tabiya wɛrɛ tun b'olu la, taabolo wɛrɛ tun b'olu la, an bɛ se k'o mara ta cogo di ko k'o bila Mali bɛɛ kan bi? 1,200,000 km².
0: O ka gɛlɛn.
1: Han,
0: ɲininkali gɛlɛn.
1: Et puis o jamana min kɔnɔ fana, an dɔrɔn tɛ dɛ, Kaso bɛ yen, Kaso b'a kɔnɔ, Kɛlɛdugu b'a kɔnɔ, Bɛlɛdugu b'a kɔnɔ, a tɔgɔ Tɔnbukutu, Aksi, Gawo, ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ. Alors que ninnu bɛɛ ye kunun mara kɔrɔ yɔrɔ dɔw de ye. Hakili bɛ Soni Ali Ber la, ani Asika Muhamɛdi la, Tɔnbukutu fana, Alamira Bitunu lu, olu tun bɛ Tɔnbukutu. Olu yɛrɛ, i b'a ye Mali ye nin bɛɛ de ye. N'a fɔra ko kunun an ka segin, an bɛna jɔn, an ka mɔgɔkɔrɔ jumɛn de ka mara cogo ta?
0: Ɲininkali gɛlɛn.
1: Tɔnbukutu tun bɛ mara cogo min na, ani Kɛnɛdugu tun mara cogo min, o tɛ mara cogo kelen ye dɛ. A bɛɛ dun y'an ka mɔgɔkɔrɔw ye. Cɛman kalo.
0: Ɲininkali gɛlɛn.
1: Fɔ ne hakili la tɛ miiri ka taa yɔrɔ jan. Peut-être la ni ye min ye dɔrɔn, ni an bɛ se ka bɛn o kan, o de ye an ka danbe kɔrɔ dɔw bɛ yen, a ka kan an k'olu don ba la bi. An bɛ ɲɔgɔn faamu?
0: O danbe ninnu tɛ ladiriya, i n'a fɔ ladiriya tun bɛ cogo min na fɔlɔ,
1: kankelentigiya, hɔrɔnya, maaya. An bɛnbaw y'a ta yɔrɔ o yɔrɔ la, nin tun bɛ yen, nin de ko don. Donc an ka, an bɛna ni mara suguya min ye, a kɛra jamasago fanga ye, n'o ne ka laɲini ye, ne fɛ jamana in ka hɛrɛ b'o de la, o de bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Donc an ka o sigi ninnu kan, ni danbe ninnu kan, laɲini ye nin de ye, an bɛ se ka bɛn nin de kan.
0: A mana kɛ cogo cogo, bɛjɛ fanga in kɔni,
1: Donc a bɛ fɛn dɔ kopie, ni nana ye i b'a don sariya kɔnɔ, mɛ terɛn kan i b'a ye i tɛ se ka aplike, i b'a ye a labatoli ka gɛlɛ. Donc e bɛ don majɛw la, e ta bɛna kɛ sa min ka di n yɛrɛ ye n b'o kɛ. Donc walasa an kana bin ni gɛlɛya kɔnɔ tugun, fɔ an ka miiri de, jamasago fanga suguya jumɛn ka kan anw ka jamana in ma, an ka jamana in ye.
0: O la e ka ɲininiw a bɔra nin fɛn ninnu de kan.
1: Kosɛbɛ.
0: K'a yira k'a fɔ nin de y'a taabolo ye.
1: Kosɛbɛ. Ne yɛrɛ nana ni fɛɛrɛ kura dɔ ye, ma n ye ɲɛfɔli dɔɔni k'a la k'a fɔ bon, an yɛrɛ kɔni fɛ yan, ne ka ye cogo la, min ye jamana ɲɛma a ka manda, n'an b'o wele, a kan ka mara kɛ waati min kɔnɔ, a ka falen. Manda 5 ans renouvelable parce que a bɛ tɔw la tout ça, ne fɔlɔ ne ko
0: n'a ma kɛ san duuru
1: ye ne ko ayi, parce que san duuru n ye miirila la de. San duuru an fɛ yan, an bɛ na san duuru dabɔ a ka surun, et puis président bɛ kɛ président ye sisan. San kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ k'a ɲini k'a yɛrɛ installer fɔlɔ, ka jamana faamu, jamana taabolo faamu. San filanan a bɛ commencer peut-être ka baara daminɛ, san sabanan ka baara daminɛ, naaninan dɔrɔn a bɛ commencer kampagne
0: daminɛ. Kabini sabanan yɛrɛ a bɛ fɛɛrɛw de ɲini, a bɛ to fanga la cogo min na.
1: Ka baara yɛrɛ kɛ ko jamana kungo kɛ, i b'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ san fila dɔrɔn de. San naani n'a pas fait de droit, avec commencé à miri, mina mada kura, la mettre, pour ne pas se passer. Donc, avec commencé à j'ai tout, à wati kono fana iba yini campagne wati nous funyala mo be konsi ko positionner ali faire ton fan flo iba yi ali yelema voilà
0: ah kachu ko yoyé ola wati bi nyini nganta te kama
1: ola ko sunya né proposition flo ko manda oyé sans wolof la ti renouveler manda unique de 7 ans sans wolof la do imanana ere ba don hey ni la hedum tan na me bar de ke net na ke present katuni na tu sans wolof la bibo awa sabulum la fana yayi anga duure fana na ali mara tabulo la abina ni barka yere soroli mara mara kechola ado fana yijume ni o sabulum la kono sanani ko fe nga proposition na atna tansoro ka bewo na bala hakebe jemer ko dumbulo nuyi jemana kono di ba keme duru 500,000 signature o konna la nuyi anga wasa din tansoro akono wala anga conseil municipal keme fla kafaroko ba 500,000 signature nu ya yoko jamana tabulu bika ci nyamabulu lahidu munta ateka labara hakebu bulu sanani ko fe ukaf referendum revocatoire uko nyini jagwado nyamoma nu yi a critère ndafa signature kem ba kem durusoro akalabe jemiko dunka wote kafo anga dena teni kantugu aka fangabla wala anga dena baka aka continue donc obe ke sababu ye nyema ni be barala eti sigi dro nga fo e che nga fo nga be bolomi ka di ma ke fo ka ta sa wonu la la mama fo te nsoro ma bi kuna ni ma barake sa nani me se dro obe se ka dra kino ani fer woro be anga justice fan fe cour supreme nuno ni ko sono wulu nyema ko kan sono te ko di ni fer ni proposition ko fanana ani fana anga institution ere kan ka haga juli ne nani de proposer institution nani pa shaking nani dro
0: fanga bundao
1: nani akura do yemi min tan fe anfio ni ni tale ke anga la dawla e mai ngon andame koro ngon mun be o de nyemi wole ko le conseil des gardiens de la souveraineté do anga dametu ko do no afseka tanga dinetunda afseka tanga la nyamro kunda mais mal la dru jone bulu sukanti anga conseil des villageois ani anga dinan la jere bamun be le fetière là religieuse chrétien kunda islam kunda
0: docteur ndigo kibe do lu fana chama ko nebita soro bembalia ko chande
1: ni be de non ni hakli bembala mais dimas amseka be fenkelemika ode nan farlañon kan nan ni conseil farlañon comme en assemblée ou le be ni conseil ma bisavani ça va se choisir nos critères
0: ya fa ci comme akaka benya folika gele
1: maintenant o ma bisavani ça va ka barabika mu sorry a blibe doyi candidature mun ma fa ka o cambo de man nyema non fait pour le be o perplexe ko o valider cour supreme de tout ne cour constitutionnel de tout ne a be kana do so beta double de ma o lu ka lajeli folo re me e joni eske e la dri eske baraklay de man ko dum sou ka fa ka kalfa e ma wa ñu hakki le solo il faut un conseil sage pour la république awa naka du yefana ñi livre la mam labo no yo romain bo le prince et les cendres du ciel ou bi saka woni ko san bon malheureusement abeto wakand la don ni maratu ñefulima ko no mais ni ziri sirai
0: docteur Mahamadou Konaté ambifo ki wale ni mando ini jey sona kananga wole jabifanga kuma so kono ya ambafo kondini be dansigi anga bi jamukana donc on voudrait amener nos soro ni kenekelinka akwa benchin wore refima de kansan fait.

0: RFI mandeka lamɛbagaw a be masalaba jɛmukan kɛnɛ kan ani dɔktɛr Mamadu Konate de be ɲɔgɔn bolo bi kumaso yɛrɛ kɔnɔ. Dɔktɛr Mamadu Konate ye sanfɛ kalanfa ye wa ɲininikɛla fana don. A be ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛna bɛjɛ fanga kan, marakoɲuman a be ɲinini k'o kan. Dɔktɛr Mamadu Konate, i b'an bolo hali bi an ka kumaso kɔnɔ. Bɛjɛ fanga, an ye fɛn caaman fɔ a kan. Farafina, n'an y'a lajɛ bi, bɛɛ b'i ka hakilina fɔ. Dɔw ko an k'an ka segin an ka taabolo kɔrɔw de ma, an ka maracogo kɔrɔw de ma. Dɔw ko ayi, bɛjɛ fanga de ka ɲi. Dɔw ko ayi, masaya de ka ɲi. Dɔw ko ayi, yɛrɛ fanga bilen de ka ɲi farafin ma, walasa farafin ka kilen, n'o tɛ farafin kunkolo ka gɛlɛn. Aw minnu ye ɲininiw k'a ko kan, aw ye sɛgɛsɛgɛliw k'a ko kan, bi bi in na fanga jumɛn yɛrɛ de ka ɲi farafinna ma, maracogo jumɛn de ka ɲi farafinna ma?
1: Farafinna dɔrɔn tɛ dɛ, diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ o wɛrɛ, mara min tɛ mara ka fisa mara bɛɛ ye, o de ye ladiriya mara ye. Awɔ, o ladiriya maraw fana na min fana ka fisa n'a bɛɛ ye, o jamasago fanga ladiriya mara ye. An ka segin an maracogo kɔrɔw ma. Mara in filɛ dɛ, mun ka ɲi, mara jumɛn ka ɲi ma? A tɛ fɔ kunfɛ o. Ayi, i b'a fɔ ka da fɛn caman de kan. E yɛrɛ ma, aw yɛrɛ ma suguya jumɛn ye bi? I b'o lajɛ fɔlɔ. Anw ye min ye bi, an'an fakɔrɔbaw tun ye min ye kunu, o ye kelen ye?
0: Ɲininkali.
1: A ye min ɲininka, o ye kelen ye?

0: tɔmi bɛ yen.
1: Hali taabolo falen na. Hali an ka ladamu cogo tɛ kelen ye. An n'an mɔkɛw ka ladamu cogo tɛ kelen ye. An ka diɲɛ cogo tɛ kelen ye. Olu mara cogo min na an bɛ se ka mara ten. Donc f'i ka nin, i bɛ ɲininka de, an yɛrɛ masakɛ jumɛn fɔ, ne b'o lajɛ fɔlɔ. Anw bɛ jamana min kan, o jamana fɔsɔn jumɛn ye bi. Fɔlɔ an ka maraw tun ye dugu fitininw, rayonw, kɛnɛdugu tun ye yɔrɔ jumɛn ye. N'i bɔra Bobo ka na Buguniyanfan fɛ, ka taa Korokoyanfan fɛ, yɔrɔ fitinin de tun don. Kaso tun yɔrɔ jumɛn ye? Yɔrɔ fitinin de tun don. Masina yɔrɔ jumɛn ye? O ni yɔrɔ fitininw de y'o. Mara min tun bɛ k'o yɔrɔ fitininw na. Ni o maa ninnu ye minnu ni taabolo tabiya wɛrɛ tun b'olu la, taabolo wɛrɛ tun b'olu la, an bɛ se k'o mara ta cogo di ko k'o bila Mali bɛɛ kan bi 1,200,000 km².
0: Kuma gɛlɛn.
1: Han,
0: ɲininkali kɛ.
1: Et puis o jamana min kɔnɔ fana, an dɔrɔn tɛ dɛ, Kaso bɛ yen, Kaso b'a kɔnɔ, Kɛnɛdugu b'a kɔnɔ, Bɛlɛdugu b'a kɔnɔ, a tɔgɔ Tɔnbukutu, Aksi, Gawo, ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ. Alors que ninnu bɛɛ ye kunun mara kɔrɔ yɔrɔ dɔw de ye. Bɛ hakili bɛ Soni Ali Ber la, Anasika Mohamed la, Tɔnbukutu fana, Alamurabitu n'olu, olu tun bɛ Tɔnbukutu. Olu yɛrɛ, i b'a ye Mali ye nin bɛɛ de ye. N'a fɔra ko kunun an ka segin ka, an bɛna jɔn, an bɛ kɔrɔ jumɛn de ka mara cogo ta?
0: Ɲininkali kɛ.
1: Tɔnbukutu tun bɛ mara cogo min na, ani Kɛnɛdugu tun bɛ mara cogo min na, o tɛ mara cogo kelen ye dɛ. A bɛɛ dun y'an ka maakɔrɔw ye. Caman kɔnɔ.
0: Ɲininkali kɛ. Masina tun bɛ mara
1: cogo min na, ne hakili la tɛ miiri ka taa yɔrɔ jan. Peut-être la ni ye min ye dɔrɔn, ni an bɛ se ka bɛn o kan, o de ye an ka danbe kɔrɔ dɔw bɛ yen, a ka kan an k'olu don ba la bi. An bɛ ɲɔgɔn faamu.
0: O danbe ninnu tɛ ladiriya, i n'a fɔ ladiriya tun bɛ cogo min na fɔlɔ,
1: kankelentigiya, hɔrɔnya, maaya. An bɛnbaw y'a ta yɔrɔ o yɔrɔ la, nin tun bɛ yen, nin de ko don. Donc an bɛna ni mara suguya min ye, a kɛra jamasago fanga ye o, n'o ne ka laɲini ye, ne fɛ jamana in ka hɛrɛ b'o de la, o de bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Donc an ka o sigi ninnu kan, ni danbe ninnu kan, laɲini ye nin de ye, an bɛ se ka bɛn nin de kan.
0: A mana kɛ cogo cogo, bɛɛ jɛ fanga in kɔni,
1: taabolo an ye tubabu ka institution copier dɔrɔn ka bila an kun.
0: Ko caman kɛra.
1: Donc a bɛ fɛn dɔ copier, ni nana ye i b'a don sariya kɔnɔ, mais terrain kan i b'a ye i tɛ se ka appliquer. I b'a ye a labatoli ka gɛlɛn.
0: Ka gɛlɛn.
1: Donc e bɛ don majaw la, e ta bɛna kɛ sa min ka di n yɛrɛ ye n b'o kɛ. Donc walasa an kana bin ni gɛlɛya kɔnɔ tugun, f'an ka miiri de, jamasago fanga suguya jumɛn ka kan anw ka jamana in ma, an ka jamana ye.
0: O la e ka ɲininiw a bɔra nin fɛn ninnu de kan.
1: Kosɛbɛ.
0: K'a jira k'a fɔ nin de y'a taabolo ye.
1: Kosɛbɛ. Ne yɛrɛ nana ni fɛɛrɛ kura dɔ ye, ma n ye ɲɛfɔli dɔɔni k'a la k'a fɔ bon yɛrɛ kɔni fɛ ne ka ye cogo la, min ye jamana ɲɛma a ka manda, n'an b'o wele, a kan ka mara kɛ waati min kɔnɔ, a ka falen manda 5 ans renouvelable parce que a bɛ tɔw bolo tout ça, ne fɔlɔ ne ko
0: n'a ma kɛ san duuru
1: ye ne ko ayi, parce que san duuru n ye miirila la de, san duuru an fɛ yan, an bɛ na san duuru d'abord a ka surun, e bɛ président bɛ kɛ président sisan, san kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ k'a ɲini k'a yɛrɛ installer fɔlɔ ka jamana faamu, jamana taabolo faamu, san filanan a bɛ commencer peut-être ka baara daminɛ, san sabanan ka baara daminɛ, naaninan dɔrɔn a bɛ commencer kampagne
0: daminɛ. Ale yɛrɛ kabini sabanan yɛrɛ a b'a ɲini, a bɛ fɛɛrɛw de ɲini, a bɛ to fanga la cogo min na, ka baara yɛrɛ kɛ ko
1: jamana kun kɛ, i b'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ san fila dɔrɔn de, san naani n'a b'a fɔ k'a bɛ don dɔrɔn a bɛ commencer ka miiri n bɛna manda kura de labɛn cogo di pour ka se ka passer. Donc a bɛ commencer ka jatow
0: politique ko daminɛlen.
1: I y'a faamuya. Donc nin ye risque ba de ye, m'a fɔ bɛɛ b'a kɛ tan dɛ, mais nin risque ka bon an ka mara taabolo la kosɛbɛ kosɛbɛ. Awa jamanakɔnɔdenw fana bɛ ten, ni maa min kɛra ɲɛmɔgɔ ye a waati kɔnɔ fana, i b'a ye ni campagne waati ninnu surunyala, mɔgɔ bɛ commencer k'u positionner. Hali fɛɛrɛ tɔn fanfɛlaw fɛ, i b'a ye hali yɛlɛma.
0: Voilà. Kɛcogo y'o ye. O la waati bɛ ɲini k'an ta tɛgɛ ma.
1: Donc kuma surunya, ne ye proposition fɔlɔ min kɛ, o ye san wolonwula ye, ti renouvelé. Mandat unique de 7 ans, san wolonwula. Donc i mana na, e yɛrɛ b'a dɔn, hey, n ye lahidu min ta n nana n bɛ baara de kɛ. Ne tɛna kɛ président ye ka tugu nin na tugun, san wolonwula de b'i bolo. Awa san wolonwula fana y'a ye an ka dugu yɛrɛ fana na hali mara taabolo la a bɛ na ni barika yɛrɛ sɔrɔli ye mara kɛcogo la. A dɔ fana ye jumɛn ye, o san wolonwula kɔnɔ san naani kɔfɛ nka proposition na an tɛna tan sɔrɔ k'a bɛɛ walawala. Hakɛ bɛ jamana kɔnɔdenw bolo, n'u ye jamana kɔnɔden 500,000 signature o kɔnɔna la, n'u ye an ka wasaden 10 sɔrɔ a kɔnɔ, wala an ka conseil municipal 200,000 ka fara o kan 500,000 signature, n'u y'a ye ko jamana taabolo bɛ ka tiɲɛ ɲɛma bolo, a lahidu min ta a tɛ k'a labaara, hakɛ b'u bolo san naani kɔfɛ u ka référendum révocatoire ou ko ñini jaagwado ñemoma nuy a critère ndafa signature ke ba ke durusoro aka labe jeme ko donc ka wote ka fo anga dena teni kan tugun aka fanga bla voilà anga dena baka aka continue donc obe ke sababu ye ñema ni be barala etiha eti sigi dro nga fo e che nga fanga be bolomi ka di ma ke fo ta sa wum la labama fo teni soro ma bi kuna ni ma barake sa nani be se dro obe se ka dragina ani fer woro be anga justice fan fe cour supreme nuno ko ko sonu ulu ñema ko kan so de tikodi ni fer ni proposition ko fanana ani fana anga institution rek nga kay haga juli ne nani de proposer institution nani pas shaking nani dro
0: fanga
1: bundaw nani akura do yemi min tan fe en fio ni ñu tale ke anga la dawla may ngo an dam ko ro mo mun be o de ñemi wole ko Conseil des gardiens de la souveraineté. Donc, il y a un gars dame tout ko do no afseka tanga dinetunda afseka tanga la nyamro kunda mais mal la drou jone bulu sukanti anga conseil des villageois ani anga dinal la jere bamun be le fetcher la religieuse chrétien kunda islamo kunda
0: docteur niko kibe do lu fana chama ko nebita soro bembale ya ukachane
1: ni be no ni hakli bembala mais dimas amseka be fenkelemika odeye nan for la nyonka na une conseil for nyonka comme en assemblée ou le be ni conseil ima bis avani sava so choisi no critère
0: ya fa chukombe akaja abenye folika
1: gele mena o ma bis avani sava ka barabika mu sorry a blime doyi candidature munu ma faka o cambo jamana nyema non fait pour les b o perplexe ko o valider cour supreme tetou ne cour constitutionnel tetou ne a b kana dossier ta double de ma o lu ka lajel folere mbime e joni est-ce que il a dit est-ce que baraklay jamana ko dum suka fanga kalfa ema ñu hakkine le solo il faut un conseil sage pour la république awa nakadu yefona ñi livre lamam labo no yoru may bo le prince et les cendres du ciel ou bisaka o ñine ko sa bon malheureusement abeto wakand la donc ni maratu ñefulima ko no mais ni ziri sirai
0: docteur mahamadou konate ambifo ki wale ñumando ini jey sona kananga wule jabifanga kuma so kono ya ambafo koninibe dansigi anga bi jamukana dokun wore amenyo soro ni kenekelinka akwa pension wore refima de cancer en fait.

0: onikli nege kanyetan flasila sisan Senegal jamana kono kanya kilembu akenkan kutunu benen fabala akulubek diyen kumakan erefidela
1: kumba kanunte
0: aliya ka kali kan tike kligeina benen jamana kuntigi romialdo wadanyi le kodo osenfe akabena nyisi jamana ka sera sumba batolima lakanako ben anikilinya kenenda kuna obna famia jonjo soro okan senegalish alisa kumachi alindo politiki kena okan maravaga jeklu nyomo kokoro usman sonko ka gieni de kodo jumadon basiri jumay faye atikebo ministri nyomo yala akokumbena ni lahala chamanye fanchama fe kofe amena soro kodo maga doka jetemne la soro akogela okan politiki kena srafe ambeto senegal alisa tolantano kokoro madubago lablala munu kumine lindo kasola marok kabi sambafla animu ganduru kantemini Uwele sila Dakar kunu suro obina famyo suro ufeneka. Odonse kukura RFI Madika Sanfe, bine Rumialdo Wadanyika Kalekan di kumbesina sokmadeina jamana nyamaya sola. Ni akelenye bine jamana kuntiki Patrice Talon nola umia suwandi akelenko kakasrati flana dafa. Uwele senfe Patrice Talon kera jamana kuntiki kurenka karamogoye politiki kubara ula. Kafara bine jamana donka ulumunuye talike kalekandina jamana tandruka chidun inafo awesta ukumbe kenekan. Lalesha dukure, Rumialdo Wadanyi, kabina sinsi, saira sumba batoli, ben anikili areka.
2: Kumba niye jamana kuntiki kura Rumialdo Wadanyi ka san ulonfla sarati damne nindi wa akanga ula nyini nunu wale ya ni san ulonfla folo indi kono. Jamana kuntiki kura ere sira keneka nege kanyatan watide nubena bine nege kanyatan anikili watima. Kiribomba mauye hakli jiginke folo kalata saria anijabi ukan folo. Nyani uka kumadi jamana kuntiki kura ma ni walasa akaseka kakalinkan duke. Kumba jamana kuntiki kura inka kuma ukono ako kunyamogo toye baramununke ben sabatili la kalibena ubara utoude lasi wako bine iruwa kama ayi koniye ulida kerenkereni ke jamana dunye kukilinkilin bela jeli njoro dabe ula kerenkereni ya lasifina kau animusula kau ayi asoni sigi ulu joro ka nikuma nununkera mwa baworo nyongondi nyana inafo ayesi jamana uminisiru Rumialdo Wadanyi ya iramunu naka be uko jatige wali kele lila kako ninkalinka andinye jamana kuntigi bota Patrice Talon folo dini kura nye nyongonyike jamana nyema yasu ninka bine marali kalfa ala sisan Rumialdo Wadanyi bine jamana kuntiki konantona nye ay Patrice Talon di Norobla akunye ominka soro ani musaka ko ministri ye politiki ton IPR Union Progressiste Le Renouveau ani blog Republicain Chabode Kundo Kalataina aka dankan vice-presidente oye Maria Mashabi Talata Yikumba
0: Iniche lalesha dukuri politiki kukuma alisa kabi jumadon soufe jamana kuntiki basiri jumay faye Ousmane Sonko bolobo ministri ala osoro la ñogon sama sama ko kalu chamanko Ousmane Sonko yere o 70 djumadou wasadou nyema yani akabo ajerola la tike ngira ni nyechamanye fanflo ka tondo fe fanga sinaw fasolen togolaton ani sanfe kaladou yela famia djumabe sega soro la tigena soro ko sira fe anka soro ko dombaga Ousmane Djoma de la me oka
3: donc si ça ni limousage ni abena ni komi olega foko mro be abena kechu disini mro jumane benana ase mro be wa dila ka ben mro munumani olube ke sobye ko jasigi wal manu mala otiga be wa dika bonlema ngambi rom na sisa mro be sigile ka fle afo jone benana e otri yala sabati bena do ka kola wa sabati tena do la donc sababu ya simfe juru tiu mom mesega juru dai maulu bebilo ka kononi ke ka flelike ko mena ke chudi obesoro o sera simfe sisan ko fle ko ya decision ta donc si sa ni amirom na frambe ka longa foko oni FMI o kumbe kumana ka ban ka foko avec chudi obena se ka juru so FMI tu e bi Senegal bena sera moneta donc avec kololom na se jamana maneta hakila o doli flenie
0: Ousmane Sonko ka gieni yereko aka politiki ton pastef mogo chamaye alatike ka barabla anofe uyoke kuka demeira alade uludo ye furuba chakeda nyemogo do ye pastef yere identike like ka yini aka tondo fe kunu ba fe ka barabla kuka ke saria kono farikolongina je kibaruyaw la senegal jamana kɔnɔ kɔkɔrɔmado baga 10 duru minnu kun minɛna marok jamana la kan final senfɛ olu labilara marok masakɛ ye yafa grace présidentiel kɛ u ye kunu u kunbɛnna senegal jamana kuntigi basiri jumai fay fɛ pankuru jigiso la marok masayaso ye o latigɛ in ta ka ye o latigɛ in ta ka adamadenya dɛmɛ o kundo kɔnɔ sira ɲabele ka ɲɛfɔlo
4: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamɛd sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la k'a kunkɛ bɛɛ ni keleya ani jɛnɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvie kalo tile 18 farafina dolan kunbɛba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelen ni fu be yen nɔ farankan na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔn ko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo saba kɔfɛ ma saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ nin ye senegal jamana ɲɛma basiru jomai fay ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka nin wale in na wale ye mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin
0: Iran lahalaya kan u ni Etats-Unis bɛnna kan k'u bena u bolonɔ bila kɛlɛjɔ bɛnkan dɔ kan ko min bena kɛ sababu ye ka Detroit d'Hormuz kɔgɔji sira dayɛlɛ nunu lo kun be an bolo ka lase aw ma Sori Ibrahim bena masalaba kɛnɛ sigi aw ye a ye wele bila Dr Mahamadou Konate de ma ale ye sanfɛ kalanfa ani mara kɛcogo ɲuman ɲininikɛla ye u bena kuma bɛjɛ fanga de kan aw kan bɛ
5: aw danse n'aw be k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenbaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na aw bisimila masalaba kɛnɛ kan bi an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɛr mahamadu konate de ye ka bɔ mali la sanfɛ kalanfa don wa ɲininikɛla fana don a be ɲinini kɛ kosɛbɛ mara kɛcogo ɲuman kan an bena kuma bi bɛjɛ fanga de kan n'o ye demokrasi ye aw danse Docteur Mahamadou Konate ini nyantuma
6: ba
5: ibe fo anga kumaso kono ya Dakar ina natalike barado la noye la jere bado ye mikera ben ani lakanaka nga bi amena kuma beje fanga kan ni doko jemu fanga nabe fo francikana ko demokrasi ni wati laba ina kuma chama mbeka keka demokrasi noye beje fanga ye ka ala gushi ka fo fanga nyumante ka fo farafina mogoteni fanga marastuwa ina demokrasi nyire fin suku jumeyi mogo kase ka fam
6: ani che ka ulila yewa kanyingali nifaka bon kosɛbɛ anw ka farafina sigiyɔrɔma fan nunu kan jamasago fanga ne b'a wele ten fanga min ni jama sago a sago bɛ a la ni fɛn fila ye fɛn saba yɛrɛ a fɔlɔ n'a marabaw sugantili ye k'a fɔ anw bi sɔn nin ka kaa ɲɛma ye u sago b'o la a filanan ni mara kɛba kɔlɔsili ye k'a fɔ nin be ka nin baara in kɛ a an b'i kɔ baw anw ka laɲini tun ye nin de ye i be ka nin kɛ a ni anw ka laɲini ti kilan ye awa i taabolo in falen sabanan ni mara jɛngɛla n'a jɛngɛla fɔɔ k'a cɛ juguya jamakɔnɔdon be se k'a fɔ fanga bila y'a ye o dat ne ko jama sako fanga o de demokrasi ye demokrasi nin de hakilina de don y'a faamuya miirinaba de don taabolo de don mɛ taabolo min don mɔgɔ be ani fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔnɔ kelen tɛ o ye mara yɛrɛ ye kwa mara ani hakilina wala laɲini o ti kelen ye laɲini b'a f'u ye an kan ka taa yɔrɔ min na nin de kan ka kɛ mɛ mara ye min be kɛla bɔn mara de tiɲɛna anw bolo ne tɔw wele ko guvɛrnansi guvɛrnansi de tiɲɛna guvɛrnansi tiɲɛna maw bolo minnu ko k'olu ye jamasago fanga lasabatibaw ye yaye i ma ye ni ne nani confusion ye jamana don yɔrɔ nunu ko k'olu b'a la baara dɛ olu de y'a tiɲɛ olu de ka baara ma ye
5: ka da ka ni y'a jate minɛ demokrasi n yɛrɛ mɔgɔ minnu be mara kɛ bibina
6: i t'a kɛ to n ka misala
5: surun tana ye
6: komi an ka jamana ka silamaya de ka bonya a be komi silamɛya ani silamɛ
5: silamɛya ni
6: silamɛ
5: ni silamɛ tɛ kelen
6: silamɛya o fana ye hakilina de ye o ye
5: hakɛw
6: ni taabolo de don
5: dinɛ don
6: taabolo don a b'a f'i ye nin ye nin ye nin kɛ kɛra nin kɛ mais silamɛw ye minnu kan ka labaara mais ni k'i be silamɛ y'a faamuya silamɛw fɛ bi hali an ka dugu kɔnɔ i tɛ bɔ silamɛya la
5: a ka gɛlɛn
6: silamɛw be fɛn caaman kɛ bi anw fɛ yan ni ye an ka dugu ta a zonw ye jɔn ye an a gulɔminaw ye jɔn ye a bingelikɛlaw ye jɔn ye hali sisan an be jatɛwale kɛba min kɛlɛla jɔn don mun b'a fɔ k'u ye silamɛw ye caman kano
5: démocratie na i da sera ma k'a fɔ ko démocratie la bɛjɛ fanga jamanadenw de b'u ka ɲɛmaw sugandi nka n'a ma mara kɛ n'o taabolo ye jɔn be k'an ɲɛma ye o be se ka dɔn cogo di o be se ka faamu cogo di bɛn be se ka kɛ mɔgɔ kelen ka cogo di n'a ma kɛ ni bɛjɛ fanga sira ye
6: cogo kɛcogo to la n'i ma ta ni jamasago fanga sira ye i be ta ni yɛrɛsago fanga de sira ye o yɛrɛsago fanga sira bena ni sira fila saba ɲɔgɔn ye a dɔ ye dɔ ka wuli a dɔ ye
5: ni fanga be maa min
6: nɔnɔ dɔ ye fɔlɔ kulu jamana don yɛrɛ k'a fɔ a an be fanga di karimasina n'a ka denbaya ma donc
5: o ye masaya ye
6: masaya ye e bi ka ye ni e taara e den bi ka ye wala e dɔgɔni bi ka ye a kɔni fanga be aw de ka so y'a faamuya bon a dɔ ye fana dɔ ka wuli ka fanga daragi wala ka fanga ta parce ko sebaya ka fari k'a fɔ bɔn ne b'aw mara ka ɲɛmɔgɔ ye bɔn n'i ma ta jamasago fanga fɛ i be ta yɛrɛsago fanga de fɛ dɛ bɔn a kɔrɔ tɛ ko o bɛɛ ye fɛn jugu ye a yɛrɛ ma a yɛrɛ ma a juga bena ni mara hakɛw kɛtaw ani majɛ minnu be se ka y'a la ma a walawala ma ko ko ni ma ko k'ale be a ka fanga karaba aw ka dugu kan jamana kan a be se ka kɛ ale ka jama ale ka fanga karabali kɔnɔ ale be aw la marani aw mara ni ladiriya ye parce que ale ladiri ye ni ladiri ye fanga karaba aw kan k'a sɔrɔ y'a faamuya a be se k'aw mara ni cogoya ye aw ka hɛrɛ be sɔrɔ mina hɛrɛ ye jumɛn o kɔrɔ ye aw be lakana o kɔrɔ ye aw be dunafa sɔrɔ o kɔrɔ ye aw be basigi sɔrɔ o be se ka kɛ o an y'o kow yira ka tɛmɛ o diɲɛ woro o koo kɛra diɲɛ woro yɔrɔ wɔrɔ la ka tɛmɛ sigida wɔrɔ la ka tɛmɛ a dɔ kɛra worom jamanaw ka a dɔ kɛra hali gresi jamanaw ka a dɔ kɛra yɔrɔ wɔrɔ la diktatiri kun be mɛ diktatiri minnu don o ye hɛrɛ se jamana kɔn do ma o be se ka kɛ o n'o kɛra fana jamanadɔ b'a fɔ k'a bɛnu ma mɛ n'i ye a lajɛ an général o de ka dɔgɔn
5: n'an y'a misaliya dɔ ta libi kan ka mohamad kadafi to fanga
6: lakalatama
5: lase ye a nana fanga la nka a ye jamana yi dilan jamanadenw lafiyara a ka mara kɔnɔ nka kabini a taara jamana yi bina
6: exactemenni ye misalyɛrɛ an kɛrɛfɛ an yɛrɛ maliɛn be libi dɔn kosɛbɛ o ye misaliya sugni k'a fɔ yɛrɛsago fanga tun do yɛrɛsago fanga min don a ye ɲɛsi jamanakɔnɔdenw ka hɛrɛ ɲinini sirama a y'o baara kɛ wala hali n'a yɛrɛ ye dɔ nɛmusa ma ko ni y'o baara kɛ jamanadenw lafiyala hali shomɛri tun be dɔɔni sɔrɔ jamana ka wagande kɔnɔ bɛɛ kun be ta kalan kɛ gratuitement nini ye karamɔgɔ so be du bɛɛ ma donc fɛn caaman kun be lafiya caaman tun be i b'a sɔrɔ fanga jamasɔrɔ fanga be yɔrɔ de la a fɔle be k'a be ye mɛ mara kɛcogo kɔnɔ mara kelen be yɛrɛsago fanga mara ye k'a sɔrɔ ladiriya t'a kɔnɔ
5: n da tun bena se o yɔrɔ de ma ka da kan ni y'a lajɛ farafina jamana dɔw la a be fɔ ko bɛjɛ fanga don kalataw be kɛ bɛjɛ fanga taabolo bɛɛ be sabati kɛnɛ kan nka n'i y'a a jati minɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ i bena sɔrɔ kɛwalew la i bena sɔrɔ bɛjɛ fanga yɛrɛ tɛ mɔgɔ min be fanga la o de sago be kɛ o de ka laɲini bɛɛ be sabati dɔw yɛrɛ b'a fɔ faransikan na ko régime présidentiel jamana nunu caaman na o de be yen nka bɛjɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ tɛ yala o yɔrɔ de la tanu yɔrɔ ma kɛ ni a tɔgɔ tiɲɛ nana yɛlɛ bɛjɛ fanga yɛrɛ
6: lasɛbɛ ɲɔ de fɔ mara o de wala mara be tiɲɛ min kɛ maw bolo minnu ko kulu ye jamasago fanga sabatibaw ye o dinani o de nani taloni o de bena ni mɔgɔw be confusion créer ɲagamini kɛ y'a faamuya donc u b'u dogo yɛrɛsago kɛbaw mɔgɔw do ma b'u dogo jamasago fanga birifini kɔrɔ y'a ye ka se ka u yɛrɛ do ka denbaya ko o ka fanga sinsi jamana yɔrɔ bɛɛ la jamana nafasɔrɔw bɛɛ k'olu bila o yɔrɔw la ka hɛrɛ ka yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye ma o ma ni hakilato n'a tɛ kelen kɛ i bila kɛrɛfɛ an y'o ye gabɔ k'i ka ko bɛ to a bɛ ka ko bɛ kɛ kɔfɛ ko ye dɔ be jamanaw bila donc o mɔgɔw be yen jamanadenw de kan k'u ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn a be e da nka ti i jogo la donc e t'a ye e ni jamasago ne yɛrɛsago kɛba yɛrɛ ka mara a bɛɛ ye kelen nka ankɔri ni fɔ yɛrɛsago kɛba a mara dɔ be ɲɛ a dɔ be tiɲɛ a tiɲɛta de ka ca n'a ɲɛta ye o de y'a to jamanaw yɛrɛ ka yecogo la u ko chansi sadiri garisigɛ be yɔrɔ min na k'a fɔ mara bi ɲɛ ka ta jamanakɔnɔdenw ka sago nafa sira fɛ o ye yɔrɔ min na n'an ye jamasago fanga sigi o garisigɛ ka bon o ka se ka baara mara ɲuman kɛ ka tɛmɛ ni an sɔnna yɛrɛsago fanga ma o garisigɛ ka dɔgɔn ka mara kɛ ka ɲɛ
5: nka yɔrɔ fan dɔ fana fɛ n'i y'a ye

0: se ka kɛ mun ye presiɔn t'u kan u hakili lafiyalen be na dolantan n'o dun be dolantan na kaba i be se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye c'est vrai que urugay ale ni espagne be nin nɔ nga cap vert be se k'i firifiri yaasa ka kɔmpétisiɔn ɲɛnɛma kɛ jɔn be se k'a fɔ jango k'a fɔ ko ka u jigida kalifikasiɔn kan parce que tant k'a ma ban i be se k'i jigida kan
1: ani arabi saudit yɛrɛ parce arabi saudit ni coupe du monde temine yi na u sera k'u jɔyɔrɔ faw ni argentine yɛrɛ cɛ kɛ gɛlɛyaba ɲin yira argentine na hari n'a sɔrɔ u mɛ janfaya bari ni sɛyi fana na u be se kɛ na ni ko kuraw ye
2: u be se ka na ni ko kuraw ye halisa n bɛ tɔn tɔrɔn na mamadu kante sira ɲa bele mo sala a y'a ka tɔrɔntan laban kɛ bi liverpool ye san kɔnɔtɛ deke na ka cilu 1,557 yala mɔgɔ be se ka fo k'a fɔ ko sala a kɛra tɔlɔntana ba ye a donna liverpool tariku kɔnɔ ka ban
1: a donna liverpool tariku kɔnɔ a mɛnna a bɛ wali ɲuman de i n'a fɔ sadio mane tun jɔyɔrɔ bɛ cogo mun na a fana ye jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ liverpool la a ye celu nafamaw de don wa fana a ye jɔnjɔn caman de ta ye bibi la n'a bɔra ye wo a bɛ wali ɲuman de dɔrɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ bada tɛ bɔ liverpool tariku
2: a tɔgɔ tɛ bɔ liverpool tariku kɔnɔ an b'a ye aw ladonna tuguni k'a fɔ ko mun ye ligue des champions CAF ye
1: inafo karbahar yɛrɛ fana
2: inafo ligue des champions CAF segini tolontan final a be tan bi memledi as far raba ale de bena memledi sandon bisimila bi nɛgɛ kaɲa 10:00 manden dugu la an b'a ladiniya k'a fɔ ko tolontan ni ta kofolo la as far olu de cira sandon fɛ celu 1-0 halisa coupe du monde kunnafoniw la an y'a ye k'a fɔ ko jamana do olu y' dege karamɔgɔ do olu y'a damina ka u ka tɔrɔntanaw tɔgɔ da kɛnɛ kan an be a damina senegal jamana na pap chau ale ye tɔrɔntanaw tɔgɔ da kɛnɛ kan nga kumaw dɔ be ka caya tɔrɔntana minw tɔgɔ dɔra kɛnɛ kan ani minw bilara kɛrɛfɛ ani min tun be ye na n'a tɔgɔ fɔra kosɔbɛ nga a ma se ka ta n'o ye malan sar ye mamadu kante i be jo di pap chau ma wa a kelen ko ka malan sar tɔgɔ bɔ ka malan sar bila kɛrɛfɛ
1: n be jo daa ma ka daa kan ale de ye dege kalamɔgɔ ye ale de b'a dɔn sistɛmu ɲalɔn o de kɛ ka a ka kulu kɔnɔ donk n'a fɔra ko a ye malan sar bila kɛrɛfɛla la donk peut-être a ka région b'a bolo hari n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko bi malan sar ni ye senegal kɔfɛ tɔrɔntanaw be ma fɛlɛ ale de be fɔrmula kɛtɛmuw be kan bawma ani lanse a be ko ɲumanw de yira la wa u ye minnu wele kalidu kulibali a filɛ ɲɛ bɔle jogini de la an b'a ye ko mamadu sar kabiri a taara celsi fo sisan a dɛsɛlenba de dɔn hari n'a sɔrɔ ɲagatɛ lyon a be ko ɲumanw yira la bari mamadu sa malan sar jɔyɔrɔ ɲuman tun ɲanakɛ k'a bolo ye bari fo sisan a be kɛ papcaw ka suwa de
2: nga kante i kumana cogo min na a be i n'a fɔ e tun be fɛ malan sar ka wele
1: n tun be fɛ a kɛ wele i n'a fɔ senegali caaman bawma malan sar ko ɲumanw a be wolu de yira la ba a tun be mɔgɔ caaman hakili kɔnɔ k'a bena don ni selɛctiɔn yi kɔnɔ
2: sira ɲabɛle yala papcaw tun ka kan ka malan sar wele wa
0: a kan k'a wele ni ye a ka prestasiɔn na ye nga ne bolo a tagara ni esprit de groupe hakilina de parce que i tɛ do dege karamɔgɔ ka esprit kɔnɔna na ka ban c'est très important je pense que ne be jo da ma o hukumu kɔnɔna na donna nataw la malansar a be se ka na mai ni fɛn na minnu bɔra ka kan kɛ sisan nɔ je pense que a tagara n'o hukumu kɔnɔna de donc n be jo da ma n b'a juge a ka résultat la
2: a be se ka juge a ka kiri ka jɛtɛminɛ kɛ a bena seba a bena minw kɛ kɔfɛ nga yɔrɔ dɔ la a fɔra k'a fɔ ko malan sar siɲɛ caaman a senegal tun b'a ko nga hakili tun be ka fɛ ka faransi de ka wele a kelen ko ka to waati jan faransi ma wele sisan a be fɛ kana a senegal jamana na yala ntɔrɔntana minnu ni ni hakilina bula waati ma se olu fana ka kɛcogo olu kumacogow lajɛ wa
0: parce que arali motivation ne ba ke munye parce que anya bala senegal be coupe du monde na nyiningali be yoramna na ka soro senegal tuntara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que il y a binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku bg français de fali yere fo be jamana wero de fe u desele ne be na ni choix for le choix were donc nana na no choix were est ce que abena do equipe ka esprit de groupe kono wa nyiningali tombe no atena seka ke parce que objectif dɔ de b'a la nga ani dege karamɔgɔ bena ɲɔgɔn faamu wa a be gɛlɛya
2: a be gɛlɛya an sera jemuka ni banyɔrɔ la sira n'a sɔrɔ tɛgɛrɛ fɔ wala wecikan b'i bolo teliya la
0: n be tɛgɛrɛ fɔ pap chau ye a ka ekipe a ka
2: mamadu kante tɛgɛrɛ fɔ wala
1: wecitɛgɛrɛ
2: fɔ ne fana be tɛgɛrɛ fɔ mo sala ye ka sababu kɛ a ye baara min kɛ liverpool la aw ni cɛ kosɔbɛ ni tun be bolo kan bolo aw bolo ka lase aw ma aw kan be kare
3: Abdoula, nous avons gagné tant de gens qui sont à Bamako, gagné tant de chigibi Cotonou, tant de Coronton, Sira, Paris.
4: Issouf Zerbo.
3: Audans RFI manikan ka lokoy kuna foli lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye amba damne bene jamna ye kuntiki kura soro abo kalama ka bi avril kalut le tani flaka ratako bide aye fangata krengren yala romia do wadani sigira patrice talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna romia do wadani bi san biduru soro kalure aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sin sin lakana sabatilika jatke wal kelo keleli
5: notre région vit une période de tension.
6: Gelaya bado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo awnyana ya ko benente nasra afarite na faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musalaka noye. Amena tanya ka lakana tigila mugo udeme uka barala. Amena lakana kolo griya. Ka jamana deon ka makonye yoro ulo uye. Ka soroko bara u noya uye uka sigidaura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti, bau anga lakana deba anga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fanga jira nansi gnyon jamana wuye amena sinsin bara nyon ya kolo grialikan benembena tanya ka barake basigi kuma nyon ya ani nyon bonya kama
5: le dialogue et le respect
3: kuma nyon ya ni nyon bonya bene nansi gnyon jamana wuke abi iko ode kama ayes wulela ka talike romial de wadani ka fanga ta nyanagayinla wa jamana sababu ka kidon ye tumbe keneka ko kanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali gere la 600 marabaw ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko ale mi coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila teke bidida u ka soro bekan Etienne Fakawa Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwale kulu ni bamanti kulu FLA kokorma don gwekan ane ka jatke wale sankoro talike ukun fla defona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genyoyaka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana irochama na Senegal jamana dolantanton kokorma don la tanduru to minutu bi kasola Maroko kan finale furuku furuku ko ulu lablala Maroko masake Mohamed Sissi Yafala Uma seliba ukumukono kalu duru kasoko usegina ufasola wa jamana kontigi basiru domai fayere de tara ukumbe pankuru jigisola kunusura aye fuli kan lase Maroko masake ma aka wale nyuman la o wale mi tara adama denya teria badenya ani baranyoko ya koso minu bi jamana flawu ke États-Unis Iran bi benkan sorole straka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyoko famial sorola uni Iran maraba uke nga fan flow bi makononin la ka kudo dakin folo ko ko jite mesra de trois dormoz koni datukulendo États-Unis ka gretin fan bi sina la lacha dukure Donald Trump ye kan wore fo mi ti diama aklesiki
7: aka bololo kuma retraite sociale kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko dakadi ulani watina abe afaraka ku kelendo ka grente misi Iran ko ko jidaw kan ku lubeto sena fo benkan ingatega nobla kasoro sanganya dama doka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moyo norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye akalo sabaye ko Israel marabaka jeklu nyemogo Benjamin Netanyahu fanaye alase ko aleni Donald Trump benaka kanfo ko benkan mimbena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kan mugo jugu nucléaire la baralila alino ya soro ni benkan kuma be ka fo Israel kelebulo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo go moko labo nyani uka mugo jugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugo jugu fili na moko tan anikile nyogon de sara kenya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye okibaru ya insebentia ko owale inkera nabatie fandila Liban urudugu yanfana
3: akawalo kafoko Liban kenya ko ministre soya la kanko muso woro de fara dien kle bo okema awunke an lamalila mbi auto bolognement kan salif saganugo naka ma welelo ala kan ben lokonre

0: parikolonya na jikeneba.
1: Sali, tahanoko.
2: Amunu be kan laje ni watina en kabrolo sanfe awni tchekosobe wala ay munu be kan la mefana erefi manekan sanfe amba fawye awni tchekosobe aw bismillah aw ka fari ko nyaaje keneba jemu kan kenekan kenena amba daboni maroko senegal kokor morom ba minu tumbe yena utumbe kasola u lablara u lu yeresera kunu o dakar amena kuma o babuni kan flana o ye frafina kan samba flani mugan ani wolongula o sirani kulu chili atun kera taratado na egypte jamana na ani anka mo lembe na jatemine ke o fana ka fara o kan sifi minu sima teme santan ani wolo ngula kan olu fana ka ɲɔgɔn dan kan o be sena marok jamana na quart de finale olu yɛrɛ be sena jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ an be sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniw ye an be kuma kulu g ani kulu h kan ani dege karamɔgɔ minnu ye u ka torontannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan aw bisimila. Aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari an ni an ka mɔgɔ wolelen be yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan mɔgɔ wolelen b'an bolo kumaso nin kɔnɔ Mamadu Kante i ni wula an ka foli bi ye.
3: Salif ni fo Isaka dogo.
2: Ili che kosebe Mamadu.
3: Be sira fola sira nyambele wo fana kana me bako bela jele mpo.
2: Ili che kosebe an sira nyambele fana bambulo sira foli krenkre ni biye ni che.
4: Salif ni fo ka Mamadu Kante fo ka klakan kanu bako bela jele fo
2: fo sira. O jera ni kosebe sira ini che kosebe nya fo chuko mina damina na ka foko Senegal ko kromado mbaha minutu be kasola Maroc jamana na ulu lablara Maroc masache roa Mamadou Siske lenko ka yafa uma usera Senegal usera Dakar kunu anka ni la seni la me folo
5: ukumbera shuro Senegal marabagou ani dolan ko nyenabo bagou fe kalunani ani doni kasoko fe Maroc jamanaka masake Mohamed Cissé Yamaruya di kunu sibiri ko seliba ukumu konona yafaka ke o mawkata selike ukadema yala ka kunke ben kelia ani jenyogo yani hadamadiya mu be Senegal aleni Maroc ni nyokonche janvier kalok le tancheki farafina de la kumbeba kan final keneka furuku furuku dona Maroc ni Senegal kokoro do mbago ni nyokonche mu nanani chieni dolana wakati muna Senegal ka keleni fube no farankana Maroc be penalty do soro odun fana ya soro jalatige bagatum bana Senegal ka chelu dola onanani makanye Senegal kokoro do marama tan cheki nyanko mnena ku datugu kalu saba kata se san kelen kasoma kuye boni ani cheni kenga kalu saba ko fe ma saba ulublala ka totu tan duruye ulu de blale fleni Senegal jamana nyema Bassirou Diomaye Faye alikoni Maroc masake fo akani waleina waleemu ako halibi obe jamana flani nyoko che jenyoko ya baro sisi
2: sira nyambele ika lasili de tunyini ni ya labin anye ba hakli jigi ka foko o mo sabare tundo ulu tumbla labla la cas na Senegal ka ban kunu minu nana ina fo sira fo chugo mina tan ani duru ulde jigina kunu pankuru jigi sola Mamadou Kante e se ka jati mina jume ke ni ko yinka amana fo ka fe ka bini janvier kalon nani furku furku ni kiri kera u dona ka sola u nyangira do nana imana jati mina ke ni bela jelenka ika jati mina bisika ke munde ni bela jelenka
3: salif ni en mfoli chugo yere iba don ko ni sondi lemba de nanabi kadaka nkunu soufela la agne kibaruya imetu tumamuna kera nison dia bade Senegal jamana bela barifana farafin farafin bela bauma akera chogo chogo fora de coupe d'Afrique des Nations bi na fora ko geleya ba ko la funi wakati na coupe d'Afrique temina mo yere benina na ko ko fosi san dobe kaso blon kono kadaka geleya munyalo wol de sera final la donc wotunte kunna wuliye Senegal farafina tolondana bina forako ya falise ben dona ke ti Maroc masakema biaye grâce royale di Senegal munu yalo wol de tuntora kaso blon kono avec Nison Diabade ka fodronko bi harina soro Nison Diabade do am nyanake ko chaman karakola harina soro fana moshi teson ko munu yalo waliya munu yalo wol de kera final nina bawma forato ko togo dolonde don tulonde don ni tolon flenfena e flenfe gelea biseke doa kono bari amenseka womat women nyankato fonke se walia douma donc anyana keke le sonde munu yalo abato fo amban joyrofa fo coupe d'afrique mum benale wolma coupe d'afrique wele nunu walia ko nun karake
2: ni ko amban joyrofa ko re de euro de la joyro ma fawa
3: joyro men fa fifa fanfe bari fana kokoro madomba ho ani be nyana ki i joyrofa re kadaka bi amba donc erreur ni abora Robin Chogola abora Flemfela na bari kokoro don baho vana no babala donc beña na ki sigi de kafo ka don i ka erreur ke ramunye wala sa ankana nunu latike sugunu ni coupe d'Afrique kenaka
2: ni fili suguni am anti ka foko ni nya signe flo de anti ka foko ni fana nya signe labande sira nyambele e hakilna la fere juan de bisika ke amana ke entron la beba ofe anka jamana ko ani farafina trontan ko la meba baire fere juan bisika sigi 5 wala sa ka nunu fili suguni ka sekuni ko tige walima ani na sira ka ke akana ke kasola tara sabula abisika je nyonya tinya jamana ni yonche
4: John Roya abo tien non seulement abo tien far colonial je o mago fochite e kasola dona parce que wera ba photo go dola ko ambada nali munume do lankeno kono folo ko far colonial je kelabiko e wara murutile amana na tola e amana jugu ya kase niveau du sugo dola donc akili de beseka na noye ka ko bada ka kila ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se foka sola doma oye feye ante feka munye anga far kolonyana jala parce que nyoronda ni fon ko fe kolonyala de do oni maroc masake a iraka foku katankula bla kata seluku kaso ambo o wale ay fo nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom ne ko bi far kolonyana je atemena terrain konona ka abita fo sirawero ka tukoninga imana ke yororo nibika tole ko horama dondo beki yakili tu yere la kafufana kala jeni wakati na kata se fifa ma ka fero blase nka muna dona na taula miseka bwala tuko na pascal mugo munu beta katara e kokoro do mago na be foko finiti gila ka walma fangati gila mago bere kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye ya sa dona na taula ni nyogona nunu kas na seka ke anga far kolonyana ja keneka
2: ini cheko sobe sira beki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka foko tarata temene na kafu ye e kulichilu ke samba flani mwa ani wulo ngula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na asuru yi kulu nula janya ka foko kulu se Côte d'Ivoire ani gana ni gambi debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Eritre kulu Fanabe na Burkina Faso Bene Mauritanie ani Centrafrique kulu J Sénégal Mozambique ani Soudan Éthiopie kulu ka Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulu nu bela jelen e for efe nunu jumanye kulu grimay
3: ye kulu sefo nya ke yele do nimba o mabe na ke kulu de la mort ye griam griale mbade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana u flabe fle ni coupe du monde la u beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous ti la lendro be na be nyokoma qualification na donc atena no rew flatié en kan ni na ko gambi fana harina soro coupe d'Afrique terminé na ay glea soro menta bari gambi Gabri Sandoromani ube ko nyuma ude yira la kene kono ube de cette tuma dola bari tolontana nyuma ude bubolo wa kulu nyuma de don donc abena ke kulu de la mort de munyalo somalie tuma dola bi disigosini blemam bremem ba nunu nye wala saka yire yira ko a joyro ba abena joyro fa ka bo kulu ina amba don ko kulu do be munu yalo clean drone de be sila sorona bora dugu munu yalo wulu de arobe ba uma dugu sababu munu yalo be ube kulu munu la wolu u qualifiera de d'office donc ku kulu kulu nana bora wolu la kelendron de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gelea duguni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do centena ye coupe d'Afrique mbenal
2: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala amseka foko ni roina Mali pseka sira soro telia lawa
3: Mali be seke sira soro amba fo choko munadro Mali fo si sa te famu yade ka daka Mali tolontana munube wa kulumu nyalo ade de bubolo ka yeko Mali tuma bela be kegele yakoro ate famu ya choko sila bauma Mali anya fo coupe du monde yere sira nyoho nyinina ani Ghana be kulu kelen koro tuma munna anya ko Mali ko nyuma ude yira me tuma bela amba ko dese do homani ndebu u Bali wala saw ke seke jamfa ya coupe d'Afrique wala ma ke coupe du monde sila soro bi nuyu si sinke wolu ko do xomani nunu robentuguni en haklina bala ka be seketa coupe d'Afrique la wayere ke coupe d'Afrique ta asigna folo la bawma Senegal ya ta Côte d'Ivoire ya ta donc atora le drone
2: atora Mali de Sira Djambele yala ini bamadou Kanté hakina ke le ni koina Mali be seka Sira soro ni koina tele la ka seka kan samba flani mugani wolo ngata
4: kosobe salif Mali be seka Sira soro ni ni kulu in la in'a fɔ tɔn bɛɛ be se ka sera sɔrɔ cogo min na parce que an be don mina i ko bi tɔn fitini tɛ ni nɔ b'a dɔ fana mali a ye fili minnu kɛ a ka coupe d'afriki tɛmɛnenw eliminatɔrw la ka na se fo bi ma an b'a ye k'a fɔ baara caaman be ka koo ka yɛlɛmaw be ka na mali kɔnɔna na jango dolanko hukumu kɔnɔna na donk ni i binyɔrɔ i talon yɔrɔ dɔn bini o ti kamana gan donk an y'a ye k'a fɔ denmisɛnu bena baara kɛ yaasa an jigi bɛ mun kan i n'a fɔ jamana jigi bɛ mun kan o bena sira sɔrɔ togo min na.
2: Aha, sira kulu f fana burkina bene ani mauritani ni centrafrique olu de be o kulu ni kɔnɔ jateminɛ juman be se ka k'i bolo o kulu ni fana kan.
4: Ni kulu in ye kulu ekilibrele ne b'a fɔ tentɔ même si ni a ka sɔrɔ burkina faso ale be ne ka favoriw la dɔni mɛ benɛ fana ye mun yirana don tɛmɛ eliminatoire tɛmɛnɛw na ka na se ni wagati na an b'a ye k'a fɔ tɔn in bɛɛ lajɛlen be se ka tɛmɛ nga le burkina faso ale be ta kɔmi favori ka kun kɛ u ye mun yira u ka kɔmpetisiɔn tɛmɛnenw na ka na se fo bi la donk an be se k'an jigida tɔn bɛɛ lajɛlen kan ni kulu in kɔnɔna na.
2: Mamadu Kante, i be se ka Moritani fana bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni kulu in na?
3: A fana jɔyɔrɔ ɲuman de b'a la bawma Moritani an b'a ye ko a fana ni gambi be kelen nunu san laban nunu ani kɔmɔr yɛrɛ u be ko ɲumanw de yirala farafina kɛnɛ kan wa ka da kan fana Moritani sisan u ka championa ɲalenba de don ani FC Nouadhibou minnu be yani u ka club caaman minnu y'a lɔn u ka tɔlɔn tana caaman bɛ bɔ yen de donk bi fɔk burkina ni bɛnɛ ɲana k'u hakilito de fana Moritani ma
2: u ka hakilito halisa an bɛ tɔ kan na ninize nan ka sifi minnu si ma tɛmɛ a san tan ani wolonwula kan olu ka kan ɲɔgɔn dan o besen na an y'a ye k'a fɔ ko tanzani olu ye alizeri senbo bolo la olu ye tanzani ye demi final sira sɔrɔ kelen ko ka filɛ ni min kɛ cɛlu saba ani saba o y'u labɔ goyi la cɛlu naani ani saba Mamadu Kante yala a kɛra balinako ye tanzani ka alizeri labɔ i fɛ wa?
3: A mɛn kɛ balinaya ko ye bawma n'an ye nin sifiw ka coupe du monde coupe d'afrique ma filɛ kabiri a daminɛ tuma an y'a ye ko tanzani da be kulu minnu y'a lɔn olu de kabako kɛ ni coupe d'afrique nin na u ka match fila fɔlɔ u ye sebagaya de sɔrɔ ni mɛn fili fɔ laban de u ye fila nin bin kɛ donk u jɔyɔrɔ boyara kɛ temi kulu to nunu bee kɔnɔ wa an b'a ye fana ko u fan fɛ bi a kɛra fiw ye wa a kɛra lokow ye wa u be ko ɲumanw de yirala a kɛra tanzani ye uganda ani kenya yɛrɛ wo kɔrɔ dɔn dɔrɔ u b'urɔ bɛ na walasa kɔrɔbalew ka coupe d'afrique mun bɛnale u kɛ se k'u yɛrɛ yira
2: we k'u rɔ bɛn sira a kɛra balinako ye fana fɛ wa tanzani kelen ko ka alzeri senbo kan sanba filɛ ni mugan ani sifi minnu sima tɛmɛ san tan ni wolonwula ka olu ka ɲɔgɔn dan kan na
4: sɛbɛn kan be kɛ balonako ye nga an be don mina i ko bi dolantan hukumu kɔnɔnala tɛ kɛ balinako ye parske jamana nunu bɛɛ de be ka baara kɛ u ka so yani u ka se ni gun kanla na an b'a ye k'a fɔ fana denmisɛni dolantan hukumu kɔnɔna na fana logike ta la ni min ye sebagaya sɔrɔ don mina o y'o ye tanzani ni wagati laban nunu na fana tanzaniyɛw be ka baara kɛ yɛrɛ de jango i n'a fɔ kan tɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ be se k'u sigi ni tanzani hali coupe d'afriki natɔ yi kɛnɛ ka parce que déjà projet politique sportive mun b'u bolo an be don mina bi ko bi donna nataw la an ben'a nɔ ye farafina gun kan fana.
2: U be senna halisa quart de finale sira ɲini ni waati na mali ani senegal u be ɲɔgɔn na senegal ye cɛlu kelen dɔn u be ntɔrɔn sanga bi wɔrɔna de la senegal ye bilenman sɔrɔ Mamadu Kante senegal de tun ye mali gosi a bamako cɛlu fila ani fu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni
3: final afo ifowala uye sebagaya sɔrɔ mali kan an b'a ye yɛrɛ ko nunu san teminen caaman nuna ni mali ni senegal bɛnna sifinw na a be kɛ match gɛlɛyalenbaw de i n'a fɔ bi yɛrɛ quart de finale filɛ ɲɛ cogo mun na baw ma gɛlɛyalenba de dɔn marok mali ye goyi sɔrɔ a fana bari arbitre labanna ka filefena labanna ka bɔ a la bari an b'a dɔn ko yanni n'a min kuncɛ baw ma senegal bileman b'a bolo a bena gɛlɛya ko ɲuman wa ni mali sifinw u jija yɛrɛ yɛrɛ a be sɔnkɛna u be sɔnkɛna cɛlu don wa o bena gɛlɛya senegal bolo
2: sira yala i hakilina ye o fana ye wa mali sifi sifi nunu mana se k'u cɛsiri u be se ka sebaya sɔrɔ bi
4: u be se ka sebaga sɔrɔ jango ni kɛnɛ ka mali bena ka tasara de kɛ déjà senegal ka mɔgɔ kelen gɛnnen do donk u be se k'u dege karamɔgɔ hakilila kumana ka trupu fɛ mitan kɔnɔna na yaasa ka se ka sans sort au Sénégal quand tu comme na emba y a tant que ni dola emba banque ta c'est faux jalatike baga oye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola en falana
3: bari Sénégal ni Algérie anya ko ko kelen de don Sénégal ni bleman soro wa Sénégal ni kelen don dum mun na sera ka conserver fo ke matching kun che tum
2: dat messi o de masira ya ni ka fo ko karite men na Sénégal ni Algérie bleman ton soro la nga o benata Sénégal ni se baya soro yala o nyon tsika ke bia
4: o nyorom se ka kay na fo nyorom te se ka kay parce que ni to la na janko jal tan ke jala te ga bara ma fletier ap se ka ele ma wakati bela donc mali dem senou ba dom ni ave na je mental fanana non seulement avec physiquement mental la de karamo ko joro be se ka ke djume ta ka troupe la remobiliser kayrou la ka fo Sénégal be ka je tané donc il faut que ko bla ko avantage la ya sa ka te lui di bo ka kla ka do wera do tukuni abseka kefana
2: ni watikelen yere la sira Maroc ani Cameroun ulu flambe nyokona a Cameroun alsa demi final kan sa sifi munusi mateme santa ani wuro ngulo ko ulu ka demi final kan na a sira nyini na a Maroc ye chelo kelen don Cameroun yekoro sanga 30 ans nyokon kumbe ni be sanga biuron ani kelena de la yala Maroc biseka sebaya soro Maroc biseka bo nini sebaya e Cameroun yekoro wasira
4: ni fanay do langele man baye maw sigileno kan do lami makono c'est vrai que Maroc bi al ni Maroc be se ka bo atna se kan do roya parce que dem sen do lantan flene tant que amaba il sait qui signifie be se ka ele ma wakati bela donc c'est vrai que Maroc be ga ja kaso mais au pression buka yel ma obna se ka pression gere ka clara match gere terrain kono wa ni ngali to mi be no Cameroun na le se ka koke ina fo Maroc be se ka koke tchogomna
2: Cameroun be se ka koke Maroc be se ka koke Mamadou Kanté imana jati mine ke entolontan kulu minu sera kan sifi munu sima teme santan ani wolongula ka o quart de finale la jati mine be se ka ju jati mine juma be se ka ke ola yala o ba jira ka fo ko nunu jama nunu sifi munu be ko fe o tchesir lendo wa ka nyefe soro entolontan ke instra fe
3: jati o tchesir lemba de don ka hakli jigin ke don ka fo munu e quart de finale sira solo wol de fananye coupe du monde sila soro bawma o kelembeta coupe du monde la tuni ani munu yalo wol de termina barrage la bari amba e ko munyalon wode jondjon laba inta ni wo e maro ya terre quart de finale la sanale munyata ni woy senegalais a terre quart de finale la mali munyalon 2015 ni 2017 ay jala ay flata wo financière quart de finale la ani algérie donc wo bayira ko bibi la munu yalon wolde nyanake wolde menaku yere irani si fin competition ina bi wuyu jorofa wa bi unaka kan o kese quart de finale
2: unaka kan o kese quart de finale la 600 yani 600 amena babu were kuma babu were fo no ye coupe du monde ye yani ola ankani la meflo

0: ni tiɲɛ sakira de ale ka dɔnkilidan de sugandira ka kɛ coupe du monde de ka himne ye. An tun y'a a fɔ a kuma fɔ ɲɛna kari tɛmɛnen in na, o waati kelen yɛrɛ la an tun kumana coupe du monde kulu E ani kulu F. Bi an bɛna kuma kulu G ani kulu H de kan, u ka dɛsɛmayɔrɔw ni u ka fangamayɔrɔw bɛ yɔrɔ jumɛn. Mamadu Kante, kulu G yɛrɛ kɔnɔ Belgique ani Belgique, Egypte, Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ. Yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Egypte bɛ se k'a yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se k'a yɛrɛ jira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori ye. Baw ma Belgique an b'a dɔn ko tolontana ɲumanw de bɛ yen, wa fana ninnu coupe du monde tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a da bɛ kɛ favoriw la. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ laban kɛ don a la kow la, bari bi Belgique de ye favori ye. Egypte fana bɛ se k'i yɛrɛ yira. Egypte tolontana baw de bɛ yen, olu fana experience ba de b'u la coupe du monde na. Iran kɛrɛfɛ ani Nouvelle Zélande kɛrɛfɛ, hali n'a sɔrɔ an mɛnna k'a fɔ cogo min na kulu dɔgɔmani tɛ tuguni compétition na. Baw ma n'u tɛmina sira ɲɔgɔn ɲini na fo kɛ se ni wagati in na, o b'a yira de ko dɔnniya dɔni b'u kun. Bari Egypte a bɛ se kɛ bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ la, n'a dɛsɛra wala filanan walima yɛrɛ mire troisième, walasa kɛ se kɛ seizième de finale.
0: Jɔyɔrɔ fɔlɔ yala o tɛ ka jigi ɲuman sɔrɔ o sira.
1: An kana ɲina Marok ani Belgique de tun bɛ kulu kelen kɔnɔ. Marok fana a tun jateminɛnen bɛ k'ale de ye fɛgɛmani ye Belgique ni Croatie cɛmancɛla la, bari ale de labanna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ta.
0: Nka yala o waati na Marok tun bɛ cogo min na waati na, ni Egypte bɛ cogo min na waati na, mɔgɔ bɛ se ka dan mɔgɔ bɛ se ka o fila suma wa?
1: Marok fana mɔgɔ si tun t'a jateminɛ ni waati na, ka d'a kan u ka dege kalamɔgɔ kalo saba dɔrɔn tora wagati mun na walasa u ka se ka taa coupe du monde na, o de y'a kulu in ta. Wa fana u bɔra coupe d'Afrique mun na o wagati mun na u tun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ, i n'a fɔ Egypte yɛrɛ bɛ wagati mun cogo mun na tɛndɔrɔ.
0: O faamu na. Sira kulu H, Espagne, Cap Vert, Arabie Saoudite ani Uruguay. Cap Vert jɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye ni kulu nin kɔnɔ?
2: Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye pression tout kan, u hakili lafiyalen bɛna dolantan, n'o dun bɛ dolantan na kaba i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye. C'est vrai que Uruguay ale ni Espagne bɛ yen nin nɔ, nka Cap Vert bɛ se k'i firifiri yaasa ka competition ɲɛnɛma kɛ. Jɔn bɛ se k'a fɔ jango k'a fɔ ko ka u jigida qualification kan? Parce que tant qu'a ma ban i bɛ se k'i jigida kan.
1: Ani Arabie Saoudite yɛrɛ, parce que Arabie Saoudite ni coupe du monde tɛmine yi na u sera k'u jɔyɔrɔ fa u ni Argentine yɛrɛ cɛ, kɛ gɛlɛyaba ɲini yira Argentine na hari n'a sɔrɔ u mɛ janfaya, bari ni sɛ in fana na u bɛ se kɛ na ni ko kuraw ye.
0: U bɛ se ka na ni ko kuraw ye. Halisa an bɛ tɔn tɔlon na Mamadu Kante sira ɲa bele Mo Sala a y'a ka tɔlontan laban kɛ bi Liverpool ye san kɔnɔntɛ de kɛ na ka celu kɛmɛ fila bi duru ani wolonwula. Yala mɔgɔ bɛ se ka fo k'a fɔ ko Sala a kɛra tolontana ba ye, a donna Liverpool tariku kɔnɔ ka ban.
1: A donna Liverpool tariku kɔnɔ a mɛnna, a bɛ wali ɲuman de. I n'a fɔ Sadio Mane tun jɔyɔrɔ bɛ cogo mun na, a fana ye jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ Liverpool la. A ye celu nafamaw de don, wa fana a ye jɔnjɔn caman de ta ye. Bibi la n'a bɔra yen wo a bɛ wali ɲuman de dɔrɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ bada tɛ bɔ Liverpool tariku
0: kɔnɔ. A tɔgɔ tɛ bɔ Liverpool tariku kɔnɔ. An b'a ye aw ladonna tuguni k'a fɔ ko mun ye Ligue des Champions CAF ye.
1: I n'a fɔ Carbajal yɛrɛ fana
0: i n'a fɔ Ligue des Champions CAF o segini tolontan final a bɛ tan bi Mamelodi AS FAR Rabat ale de bɛna Mamelodi Sundowns bisimila bi nɛgɛ kaɲa 10:00 Manden dugu la. An b'a ladɔniya k'a fɔ ko tolontan nin ta kɔfolo la AS FAR olu de cira Sundowns fɛ celu 1-0. Halisa coupe du monde kunnafoniw la an y'a ye k'a fɔ ko jamana do olu y'o dege karamɔgɔ do olu y'a damina ka u ka tɔlɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. An bɛ a damina Senegal jamana na Pape Thiaw ale ye tɔlɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. Nka kumaw dɔ bɛ ka caya tɔlɔntanna minnu tɔgɔ dɔra kɛnɛ kan ani minnu bilara kɛrɛfɛ ani min tun bɛ yen na n'a tɔgɔ fɔra kosɛbɛ nka a ma se ka taa n'o ye Malang Sarr ye. Mamadu Kante, i bɛ jo di Pape Thiaw ma wa a kelen ko ka Malang Sarr tɔgɔ bɔ ka Malang Sarr bila kɛrɛfɛ?
1: N bɛ jo d'a ma ka d'a kan ale de ye dege kalamɔgɔ ye, ale de b'a dɔn sistɛmu ɲalɔn o de kɛ ka a ka kulu kɔnɔ. Donk n'a fɔra ko a ye Malang Sarr bila kɛrɛfɛla la, donk peut-être a ka région b'a bolo. Hari n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko bi Malang Sarr ni ye Senegal kɔfɛ tɔlɔntannaw bɛ ma fɛlɛ ale de bɛ fɔrmula kɛtɛmu bɛ kan. Baw ma ani Lance a bɛ ko ɲumanw de yira la, wa u ye minnu wele Kalidou Koulibaly a filɛ ɲɛ bɔlɛ jogini de la. An b'a ye ko Mamadou Sarr kabiri a taara Chelsea fo sisan a dɛsɛlen ba de don. Hali n'a sɔrɔ ɲagate Lyon a bɛ ko ɲumanw yira la, bari Mamadou Sarr Malang Sarr jɔyɔrɔ ɲuman tun ɲana kɛ k'a bolo ye, bari fo sisan a bɛ kɛ Pape Thiaw ka suwa de.
0: Nka Kante, i kumana cogo min na a bɛ i n'a fɔ e tun bɛ fɛ Malang Sarr ka wele.
1: N tun bɛ fɛ a kɛ wele ina fo senegal chama ba uma malansar ko nyuma wa be wul de yirala ba atumbe mo chama hakli kono kabena do ni selection ko
0: sira nyamele yala pap chaw tun kan ka malansar welewa
2: akanka wele niye aka prestation na ngane bolo ayi tatarani esprit de groupe akilnade parce que ite do de karamoroka esprit konona na kaba c'est très important. Je pense que nebe joda ma ukumu konona na dona na taula malansa abesekana meni fei na munu baraka kankesa non. Je pense que atarano ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resulta la
0: abise ka juger a ka kiri ka jetemine ke a bena seba bena minu ke kofe nga yoro dola a fora ka foko malansar sinye chama a Senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka Francis de Kawole a kelenko ka to wati jan Francis ma wele sisa abe fe kana a Senegal jamana na yala ntolontana munu nini hakil nan bula wati mase ulu fananka ulu kechogo ulu kumachogo ulaje ya
2: parce que aral motivation ne ba ke munye parce que anya bala Senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ko soro Senegal tuntara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que il y a binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku BG français de fali ya ref ko be jamana woro de fe u desele ne be na ni choix for le choix were donc na no choix were est-ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ngini ngali tombe no atena seka ke parce que objectif ou doit de bala nga gan dege karamoko na nyoko famwa abegeleya
0: an sira jumukani banyoro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la
2: metegara fo pap chawi ara equipe ara
0: mamadou kanté tegere fo wala wechi
1: tegere fo kele
0: tegere fo ne fana metegere fo mo salaye ka sababu ke ay baraminke a Liverpool la awni che kosobe nutume bolo kambolo aw bolo kalasi awma aw kambe kare
3: Abdullah nige kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegibi kotonu tan konton sera Paris
4: Issouf Zerbo
3: Au danse RFI manikan ka lokoy kuna folie lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye amba damne bene jamana yee kuntiki kura soro au bo kalama ka bi avril kalut le tan flaka ratako bide aye fangata kran yala romiado wadani sigira Patrice Talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna romiado wadani bi san biduru soro kalure aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sinsin lakana sabatili kan jatke wal kelo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gelaya bado banga marain kono no ejetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo awnyana ya ko benente nasra afarite na faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musalaka noye. Amena tanya ka lakana tigila mugo udeme ukabara la. Amena lakana kolo gria. Ka jamana de unka makonye yoro ulo uye. Ka soroko bara unogoya uye uka sigidaura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti. Bau anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fangajira nansi gnyon jamana wuye amena sinsin baranyon ya kolo grialikan benembena tanya ka barake basigi manyon ya ani nyon bonya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyon ya ni nyon bonya bene nansi gnyon jamana wuke abi iko ode kama ayes wulela ka talike romialdo wadani ka fangata nyanagayinla wa jamana sababu ka chidon ye tumbe keneka kokanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali gere la 600 marabaw ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko ale mi coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekebida uka soro bekan Etienne Fakawa Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwale kulu ni bamanti kulu FLA kokormado gweka ane ka jatke wale sankorotalike ukun fla defana fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genyoya ka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana irochama na Senegal jamana dolantan ton kokorma don la tanduru to minutu bi kasola Maroko kan finale furuku furuku ko ulu lablala Maroko masake Mohamed Sissi Yafala Uma seliba ukumu kono kalo duru kasoko usegina ufasola wa jamana kwenye kibachiru jomai fayere de tara ukumbe pankuno jigisola kunusura aye foli kan lase Maroc masake ma aka wale nyuma la o wale mi tara adama denya teria badenya ane baranyoko ya poisson minubi jamana flawo ke États-Unis Iran bi benkan sur les straka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyoko famial sur la uni Iran maraba ke nga fan flawo bi makononin la ka kudo dakin folo ko ko jite mesra de trois d'Hormuz koni datukulendo États-Unis ka garantin fan abisina la lacha dukure Donald Trump ye kan wara fo mi ti diama aklesiki
7: aka bololo kuma retraite sociale kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka grente misi Iran ko ko jidaw kan ku lubeto sena fo benkan ingatega nobla kasoro sanganya damando ka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moyo norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye akalo sabaye ko Israel marabaka jekulu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan mimbena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kan mugo jugu nuclear la baralila aleno ya soro ni benkan kuma be ka fo Israel kele blo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo ngo moko labo nyani uka mugo jugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugo jugu fili na moko tan anikile nyogon de sara kene ya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye okibaru ya insebentia ko owale inkera nabatie fandila Liban urudugu ya mfana.
3: Akawalo kafoko Liban kena ko ministri soya la kanko muso woro de fara dieni kile bo ochema. Awuninke an lamali la mbi auto bulonyuma kan salif saganugunaka ma welelo alaka mbe lokonwere.

0: Afrique mun nan wo waxati mun na utunya gele ya bare soro ina fo Égypte rebe waxati mun togo mun na tendro
1: o famuna sira kulu h Espagne Cap Vert Arabie Saoudite ani Uruguay Cap Vert joro bisaka ke munde ni kulu ni kono
2: Cap Vert joro bisaka ke muye pression tout kan ou akli la fiale mena dolanta no dumbe dolanta na kabay se ki signe fem bay c'est vrai que Uruguay aleni Espagne benino nga Cap Vert bese ki is free free yasa ka competition nyelema ke jom se ka fo jango ka fo ko ka u jigida qualification ka parce que tant ka maba il sait ki jigida ka
0: ani Arabie Saoudite yere parce que Arabie Saoudite ni coupe du monde terminé na u sera ku u joro fa uni Argentine yere che ke gele ya bañi yira Argentine na xarina soro me jamfaya bari ni sey fana na u bi se ke na ni ko kurowi
1: u bi se ke na ni ko kurowi al sambe ton toruna Mamadou Kanté siranya mbele mo sala ayaka 30 ans la banque bi Liverpool ye sans connoter de ke na kachilu kemefla bidru ani wolongula yala mob se ka foka foko sala akira tolonta na baye aduna Liverpool tariku kono kaba
0: aduna Liverpool tariku kono amena abe wali nyumande ina fo Sadio Mane tu njoyoro be tugo muna afana nye joyoro nyumamba de soro Liverpool la ayichilu na fa maude don wafana ye jonjon chamande taye bibila na boraye wo abe wali nyumande dron ka foko atoko badate bo Liverpool tariku
1: atoko te bo Liverpool tariku kono amba ya la awla dina tukuni ka foko munye Ligue des Champions kafye aussi une finale
0: ina fo carbahar yera fana
1: ina fo le Ligue des Champions kafo o segni to longtemps finale avec Tambi mais le dit AS Far Rabat aller de bena même le dit sandon bismillah bi nega kenya tant ani kronto manden dugula amba lodine kafo ko tantan ni tako fulo la AS Far ulude chira sandon fe chelo kele ani fo alsa coupe du monde kuna fulo la anya kafo ko jamana do ulio de karamo do ulia damina ka ukwa Torontana utoko da kineka ambe adamina Senegal jamana na Pape Thiaw aleye in Torontana utoko da kineka nga kuma udoibe kachaya Torontana munu toko dora kineka ani minu mblara kerefe ani min tumbe yendana toko fora kosobe nga amase katano ye malan sarie Mamadou Kanté ibe jodi Pape Thiaw mawa akelenko kamalan sar tobo kamalan sar blakrefia
0: mbe joda makada ka ale de kalamoye ale de badon systeme nyalo wode ke ka aka kulukono donc na foroko ay malan sar blakrefela la donc peut-être aka region babolo harina sura mba donc bi malan sar ni Senegal ko fetron tanaw be mafele ale de be formula ke te mou be kan bawma ani lance be kunyma wode irala wa we munu wele Kalidou Koulibaly afle nye bolé jogini dela ambaye ko Mamadou Sar kabriata ara ci ci fosi san a desel mbade don harina soro nyaxate Lyon abe ko nyuma wirala bari Mamadou Sa Malangsar joyoro nyumantu nyanake ka bolé bari fosi san abe ke Pape Thiaw ko swade
1: mo malé de nga kante ko mona choko mina abe inafo etume fe Malangsar ka wele
0: ntume fe ake wele inafo Senegal chama bauma Malangsar ko nyuma wabe wulde girala ba atumbe moko chama hakli kono ka bena do ni selection ko
1: sira nyamele yala Pape Thiaw tun ka kan ka Malangsar wele wa
2: akanka wele niye aka prestation na ngane bolo ayi atagarani esprit de groupe akilnare parce que ite do dege karamoko ka esprit konona na kaba c'est très important je pense que nebe joda ma ukumu konona na donana taula malansar avesekana meni feina munu baraka kankesa no je pense que atagarano ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resultat la
1: abise ka juge ka kiri ka jetemine ke abena seba abena minu ke kofe nga yoro dola a fora ka foko malansar signe chama a Senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka Francis de Kawole a kelenko ka to wati jan Francis mawele si sa abe fe kana a Senegal jamana na yala torontana munu nini hakil nan bula wati mase urufananka kechogo urukumachogo ulaje wa
2: parce que aral motivation ne ba ke munye parce que anya bala Senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ka soro Senegal tun tara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que ya binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku BG français de fali ya refo be jamana waro de fe u desele ne be na ni choix folo choix were donc na no choix were est ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ngini ngali tombe no atena seka ke parce que objectif do de bala nga gan dege karamoko na nyoko famwa abegelea
1: ansira jumukani banyro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la
2: mais te gara fo pap chaw yi ara équipe ara
1: Mamadou Kanté te gara fo wala wonji
0: te gara fo kele
1: te gara fo ne fana be te gara fo mo salaye ka sabu ke ay baraminke a Liverpool la awni che kosobe nitu me bolo kambolo aw bolo kala si awma aw kambe kare.
3: Awula nege kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegibi Cotonou tan konton sera Paris.
4: Issouf Zerbo.
3: Aw danse RFI manekan ka logo kuna kuna folie lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye. Amba damne bene jamana ye kuntiki kura soro aw bo kalama ka bi avril kalut le tan fla karatako bide aye fangata krenkren yala. Romia do wadani sigira Patrice Talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna. Romia do wadani bi san biduru soro kalwere aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sinsin lakana sabatili ka jatge wal kelo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gele abado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo awnyana ya ko benentena sra afaritena faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala kanoy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o kabarala. Amena lakana kolo gria ka jamana de unka makunye yoro ulo uye. Ka soroko bara o noya uye o ka sigdaura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti. Bau anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fanga jira nansi ginyon jamana wuye amena sinsin baranyon ya kolo grialika benembena tanya ka barake basigi manyon ya ani nyon bunya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyon ya ni nyon bunya bene nansi ginyon jamana oke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadani ka fanga ta nyanagain la wa jamana sabo ka chidun ye tumbe keneka kokanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali rela 600 marabou ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko ale mie coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekebida uka soro bekan Etienne Fakaba Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwa le kulu ni bamanti kulu FLA kokormado gweka ane ka jatke wale sankorotalike ukun fla de fona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genoya kan FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana irochama na Senegal jamana dolantanton kokormado la tanduru to minutun bi kasola Maroc kan finale furugu furugu ko ulu lablala Maroc masake Mohamed Sissi Yafala Uma seliba ukumu kono kalo duru kasoko usegina ufasola wa jamana kontigi basiru do mayfa yere de tara ukumbe pankuru jigi sola kunusura aye fuli kan lase Maroc masake ma aka wale yuman la o wale mi tara adama denya teria badenya ane baranyo ya koso minu bi jamana flawuke États-Unis Iran bi benkan srole sraka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyokon famial srola uni Iran maraba wike nga fanflaw bi makononin la ka kudo dakin folo ko jite mesra de trois d'Hormuz koni datugulendo États-Unis ka gretin fana bi sena la lacha dukure Donald Trump yi kanware fo mi ti diama aklesiki
7: aka bololo kuma retraite social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ko kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko dakadi ulani watina abe afaraka ko kelendo ka grente misi Iran ko ko jidaw kan ko lubeto sena fo benkan ingatega nobla kasoro sanganya damando ka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moy norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye aka lo sabaye ko Israel marabaka jeklu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan min bena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam gujugu nucléaire la baralila alino ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele blo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo ngo moko labo nyani uka mugujugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugujugu fili na moko tan anikele nyogon de sara kenya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye o kibaru ya 70 ya ko o wale inkera nabatie fandila liban urudu nyamfana
3: akalo ka foko liban kenya ko ministriso ya la kan ko muso woro de fara dien kle bo o chema awunke an lamali la mbi auto bologna kan salif sagano na ka ma welelo ala kan ben lo konre

0: pare kolonyana je keneba
1: dali tahanoko
2: aw munu be kan lajɛ ni waati na an kabrolo sanfɛ aw ni cɛ kosɛbɛ wala ay munu be kan lamɛ fana erefi mana kan sanfɛ an b'a fɔw ye aw ni cɛ kosɛbɛ aw bisimila aw ka farikoloɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan ɲi kɛnɛ kan kɛnɛ na an b'a dabɔ ni marok senegal kokorɔmadɔnbaga minw tun be yen na u tun be kaso la u labilara olu yɛrɛ sera kunu dakar an bena kuma o babu nin kan filana o ye farafina kan san b'a filɛ ni 27 la o sira ni kulucili a tun kɛra taratadɔ na egypte jamana na ani an ka mɔgɔlo ye bena jateminɛ kɛ o fana ka fara o kan sifi minu sima tɛmɛ san 17 kan olu fana ka ɲɔgɔn dan kan o be senna marok jamana na quart de finale olu yɛrɛ be senna jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ an be sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniw ye an be kuma kulu g ani kulu h kan ani dege karamɔgɔ minw ye u ka torontannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari ani an ka mɔgɔ wolelen be yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan mɔgɔ welelen b'an bolo kumaso nin kɔnɔ mamadu kante i ni wula an ka foli bi ye
3: salif ɲi fo i saga dogɔ
2: i ni cɛ kosɛbɛ mamadu
3: sira fola sira ɲabele o fana ka na mɛnbagaw bɛlajɛlen fo
2: i ni cɛ kosɛbɛ an sira ɲabele fana b'an bolo sira foli kɛrɛnkɛrɛnnin bi ye i ni cɛ
4: diyaraɲɛ
2: kosɛbɛ sira i ni cɛ kosɛbɛ y'a fɔ cogo min na damina na k'a fɔ ko senegal kokorɔmadɔnbaga minw tun bɛ kasola marok jamana na olu labilara marok masacɛ ye roi mamɛd sis kelen ko ka yafa u ma u sera senegal u sera dakar kunu an ka ni laseni lamɛn fɔlɔ
5: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo 4 ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamɛd sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka taa seli kɛ u ka denbaya la k'a kunkɛ bɛɛ ni keleya ani jɛɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo kile 18 farafina dolan kunbɛba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelennifu be yen nɔ faranka na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔn ko minɛna k'u datugu kalo 3 ka taa se san 1 kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo 3 kɔfɛ maa 3 olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ nin ye senegal jamana ɲɛma basiru jɔmayi fayi ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka nin waleyi na waleyi mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin
2: sira ɲabele i ka laseli de tun ye nin ye ni y'a labɛn an ye ba hakili jigi k'a fɔ ko u mɔgɔ saba de tun do olu tun bila labilara ka na senegal ka ban kunu minw nana i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo min na 15 olu de jigina kunu pankurun jigiso la mamadu kante i be se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin ko ɲi kan an mana fɔ k'a fɔ kabini janvier kalo nina ni furuku furuku ni kiri kɛra u donna kaso la u ɲangira dow nana i mana jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i ka jateminɛ be se ka kɛ mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan
3: salif ni ye n foli cogo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko nisɔndiya lemba de nana bi ka da kan kunu sufɛla la an ye kibaruya yi mɛn to tuma mun na a kɛra nisɔndiya ba de senegal jamana bɛɛ la bari fana farafinw bɛɛ la baw ma a kɛra cogo cogo a fɔra de ko coupe d'afrique des nations bi n'a fɔra ko gɛlɛya b'a ko la fo ni wagati yi na coupe d'afrique tɛmina mɔgɔw yɛrɛ be ɲinana ko ko fo sisan dɔw be kaso bulonw kɔnɔ ka da kan kɛlɛya minnu y'a lon olu de sera final la donk o tun tɛ kunnawuli ye farafina tolontan na bi n'a fɔra ko yafali sɛbɛn donna ke ci marok masakɛ ma bi a ye grace royal di senegal munnu y'a lon olu de tun tora kasobulon kɔnɔ ye a bɛ kɛ nisɔndiyaba de k'a fɔ dɔrɔn ko bi hari n'a sɔrɔ nisɔndiyaba de dɔn an ɲanakɛ ko caman kara ko la hari n'a sɔrɔ fana mɔgɔ si tɛ sɔn ko minnu y'a lon waliya minnu y'a lon olu de kɛra final nin na baw ma a fɔra cogo cogo dɔlɔn de dɔn tulon de dɔn ni tolon filenfe n'a ye filenfe gɛlɛya be se ke don a kɔnɔ bari a mɛn se ka wo mɛn ɲanka to fo an kɛ se waliya dow ma donk a ɲana kɛ kɛ lɛsɔn de ye minnu y'a lɔ a b'a to fo an b'an jɔyɔrɔ fa fo coupe d'afrique mun bɛnale walima coupe d'afrique wɛlɛ nunu waliya ko nu kana kɛya
2: ni ko an b'an jɔyɔrɔ fa kɔrɔ de yɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔw ma fa wa
3: jɔyɔrɔw mɛn fa fifa fan fɛ bari fana kokɔrɔmadɔnbagaw ani bee ɲana ki i jɔyɔrɔ fa de ka da kan bi an b'a dɔn ko erreur ni abora Robin Chogola abora Flem Felana bari kokoro don baho vanano babala donc be nyana ki sigide kafo ka don i ka erreur ke ramunye wala sa ankana nunu latike sugunu nyi coupe d'Afrique ne ka
2: ni fili suguni am tika foko ni yasini folo de wan tika foko ni fana yasini labande sira nyambele e hakilna la fere djouan de bisika ke amana ke entron labe ba ofe anka jamana ko ani farafina trontanko la me ba baire fere djouan bisika sigi 5 wala sa ka nunu fili suguni ka se kunye kurotige walima ani na sira ka ke akana ke kasola tara sabula abisika djenyo nyati nya jamana ni yonche
0: John Roya abo tien non seulement abo tien far colonialia je o mago fochite e kasola dona parce que we era ba photo go dola ko amba dam na li munu me dolan keno kono folo ko far colonialia je kelabiko e wara murutile amana na tola amana jugu ya ka se niveau du sugu dola donc akli de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se fo kasola doma oye feye ante fe ka munye anga far kolonyana jala parce que nyoron dani fon ko fe kolonyala de do oni maroc masake a iraka fo ku katan kula bla kata selu ku kaso ambo o wale ay fo nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom ne ko bi far kolonyana je atemena terrain konona ka abita fosira wero katukoninga imana ke yororo nibika tole ko horama dondo beki yakili tu yerela kafufana kala jeni wakati na kata se fifa ma ka fero blasen ka muna dona na taula miseka bwala tuko na pascal mugo munu beta kataka e kokoro do mago nabe foko finiti gila ka walma fangati gila mago bere kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye ya sa dona na taula ni nyogona nunu kas na seka ke anga far kolonyana je keneka
2: ini cheko sobe sira beki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka foko tarata temene na kaf u ye e kulichilu ke samba flani mwa ani wulo mula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na asuri kulu la janya ka foko kulu se Côte d'Ivoire ani Ghana ni Gambie debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Érythrée e kulu F na bena Burkina Faso Bénin Mauritanie ani Centrafrique kulu J Sénégal Mozambique ani Soudan Éthiopie kulu K Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulu nubela jelen e for efe nunu jumanye kulu grimay
3: ye kulu sefo nya ke yele do ni bawma be na ke kulu de la mort ye griam griyalem bade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana ou flabe fle ni coupe du monde la ou beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous tilale ndro be na be nyokom qualification na donc atena no rew flatié en kan ni na ko gambi fana harina soro coupe d'Afrique terminé ni na ay glea soro amenta bari gambi Kabri sando romani ube kunyuma ude yira la kene kono ube desu tuma dola bari tolontana nyuma ude bubolo wa kulu nyuma ndedon donc abena ke kulu de la morde munyalon Somali yere tuma dola abi disikoshini blemam beremba nununye wala saka yere yira kwa ajoyero abena ajoyero fa ka bo kulu wina amba donko kulu dobe munu yalon klendron debe sila sorona bora dugu munu yalon ulu de arobe ba uma dugu saba munu yarobe ube kulu munu la wolu u qualifiera de d'office donc ku kulu kulu nana bora wolu la kelen drone de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gele ya duguni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do centenaire coupe d'Afrique mbenal
2: Mali fana anya Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala am se ka foko ni roina Mali se ka Sirasoro telia lawa.
3: Mali beseke Sirasoro, amba fo choko muna doro, Mali fosi sa te famu yade, ka daka, Mali tolontana munube, wa kulu munya lo adede bubolo, ka yeko Mali tumabela beke gele ya kono, ate famu ya choko sila, ba huma Mali, anya fo kubdi mondi yere siranyoko njini na, ani gana be kulu kele nkono tumamuna, anya yeko Mali yeko nyuma udeira, me tumabela amba yeko dese doko mani ndebu, ubali wala sa ukeseke jamfaya kubda Afrika, walu makese kubdi mondu Sirasoro, bi nuyu si sinke wolu ko do xamani nunu roben tuguni en haklina bala ka be se keta coupe d'afrique la wayere ke coupe d'afrique ta asigna folo la bawma senegal ya ta coupe d'ivoire ya ta donc atora le drone
2: atora mali de sira jambele yala ini mamour kanté haklina ke ni ko ina mali be se ka sira solo ni ko ina tele la ka seka kan samba fami mugani wolo ngata
0: kosobe salif mali be se ka sira soroni ni kolo in na in'a fɔ tɔn bɛɛ be se ka sera sɔrɔ cogo min na parce que an be don mina i ko bi tɔn fitini tɛ ni nɔ b'a dɔ fana mali a ye fili minnu kɛ a ka coupe d'afriki tɛmɛnenw eliminatɔrw la ka na se fo bi ma an b'a ye k'a fɔ baara caaman be ka ko ka yɛlɛmaw be ka na mali kɔnɔna na jango dolanko hukumu kɔnɔna na donk ni i binyɔrɔ i talon yɔrɔ dɔn bini o t'i kamana gan donk an ka ye k'a fɔ denmisɛnu bena baara kɛ yaasa an jigi bɛ mun kan i n'a fɔ jamana jigi bɛ mun kan o bena sira sɔrɔ togo min na.
2: Aha, sira kulu f fana burkina bene ani mauritani ni centrafrique olu de be o kulu ni kɔnɔ jateminɛ juman be se ka k'i bolo o kulu ni fana kan.
0: Ni kulu in ye kulu ekilibrele ne b'a fɔ tentɔ mɛme si ni a ka sɔrɔ burkina faso ale be ne ka favoriw la dɔni mɛ benɛ fana ye mun yira na don tɛmɛ eliminatoire tɛmɛnenw na ka na se ni wagati in na an b'a ye k'a fɔ tɔn in bɛɛ lajɛlen be se ka tɛmɛ nga le burkina faso ale be ta kɔmi favori ka kun kɛ u ye mun yira u ka kɔmpetisiɔn tɛmɛnenw na ka na se fo bi la donk an be se k'an jigida tɔn bɛɛ lajɛlen kan ni kulu in kɔnɔna na.
2: Mamadu Kante, i be se ka Moritani fana bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni kulu in na?
3: A fana jɔyɔrɔ ɲuman de b'a la bawma Moritani an b'a ye ko a fana ni gambi be kelen nunu san laban nunu ani kɔmɔr yɛrɛ u be ko ɲumanw de yirala farafina kɛnɛ kan wa ka daa kan fana Moritani sisan u ka championa ɲalenba de don ani FC Nouadhibou minnu be ani u ka club caaman minnu y'a lɔn u ka tolon tanna caaman bɛ bɔo yende donk bi foku burkina ni bene ɲanna k'u hakilito de fana Moritani ma
2: u ka hakilito halisa an bɛ to kan na ɲinize nanga sifi minnu si ma tɛmɛ a san tan ani wolonwula kan olu ka kan ɲɔgɔn dan o be sen na an y'a ye k'a fɔ ko tanzani olu ye alizeri senbo bolo la olu ye tanzani ye demi final sira sɔrɔ o kelen ko ka filani min kɛ celu saba ani saba o y'u labɔ goyi la celu nani ani saba Mamadu Kante yala a kɛra balinako ye tanzani ka alzeri labɔ i fɛ wa?
3: A mɛn kɛ balinayako ye bawma n'an ye ni sifiw ka coupe du monde do coupe d'afrique ma filɛ kabiri a damina tuma an y'a ye ko tanzani da be kulu minnu y'a lɔn olu de kabako kɛ ni coupe d'afrique nin na u ka match fila fɔlɔ u ye sebagaya de sɔrɔ ni mɛn fili fɔ laban de u ye filani bin kɛ donk u jɔyɔrɔ bo ɲara kɛ temi kuluto nunu bɛɛ kɔnɔ wa an b'a ye fana ko u fan fɛ bi a kɛra sifi ye wa a kɛra lokow ye wa u be ko ɲumanw de yirala a kɛra tanzani ye uganda ani kenya yɛrɛ wo kɔrɔ dɔn dɔrɔn u b'urɔ bɛ na walasa kɔrɔbalew ka coupe d'afrique mun bɛnale u kɛ se k'u yɛrɛ yira
2: u bɛ k'u rɔ bɛn sira a kɛra balinako ye fana fɛ wa tanzani kelen kɔ ka alzeri senbo kan san ba fila ni mugan ani sifi minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonwula ka olu ka ɲɔgɔn dan kan na
0: sɛbɛn kan be kɛ balonako ye nga an be don mina i ko bi dolantan hukumu kɔnɔna la tɛ kɛ balinako ye parce que jamana nunu bɛɛ de be ka baara kɛ u ka so yani u ka se ni gun kanla na an b'a ye k'a fɔ fana denmisɛni dolantan hukumu kɔnɔna na fana logike ta la ni min ye sebagaya sɔrɔ don mina o y'o ye tanzani ni wagati laban nunu na fana tanzaniw be ka baara kɛ yɛrɛ de jango i n'a fɔ kante y'a fɔ cogo min na mɔgɔ be se k'u sigi ni tanzani hali coupe d'afriki natɔ yi kɛnɛ ka parce que deja projet politique sportive mun b'u bolo an be don mina bi ko bi donna nataw la an ben'a nɔ ye farafina gun kan fana.
2: U be senna halisa quart de final sira ɲini ni waati na mali ani senegal u be ɲɔgɔn na senegal ye celu kelen dɔn u be ntɔrɔn sanga biwɔrɔna de la senegal ye bilenman sɔrɔ Mamadu Kante ye senegal de tun ye mali gosi a bamako celu fila ani fu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni
3: final afo ifowala uye sebagaya sɔrɔ mali kan an b'a ye yɛrɛ ko nunu san temine caaman nuna ni mali ni senegal bɛnna sifiw na a be kɛ match gɛlɛyalenbaw de i n'a fɔ bi yɛrɛ quart de final filɛ ɲɛ cogo mun na baw ma gɛlɛyalenba de dɔn marok mali ye goyi sɔrɔ a fana bari arbitre labanna ka filefena labanna ka bɔ a la bari an b'a dɔn ko yanni n'a min kuncɛ baw ma senegal bileman b'a bolo a bena gɛlɛya ko ɲuman wa ni mali sifiw u jija yɛrɛ yɛrɛ a be sɔnkɛna u be sɔnkɛna celu don wa o bena gɛlɛya senegal bolo
2: sira yala i hakilina ye o fana ye wa mali sifi munumunu sifi nunu mana se k'u cɛsiri u be se ka sebaya sɔrɔ bi
0: u se ka sebaga sɔrɔ jango ni kɛnɛ ka mali bena ka tasara de kɛ deja senegal ka mɔgɔ kelen gɛnnen do donk u be se k'u dege karamɔgɔ hakilila kumana ka turupu fɛ mitan kɔnɔna na yaasa ka se ka sans soro Senegal kan chokomna emba ya tanke ni tola emba banka ta sefo jalatike baga oye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola ifalana
3: bari Senegal ni Algérie anya ko ko kelen do Senegal ni blé man soro wa Senegal ni kelen don tuma munna sera ka conserver fo ke matchin kun che tugum
2: dat messi o de masira ya ni ka fo ko kanita men na Senegal ni Algérie blé man ton soro la nga o benata Senegal ni se baya soro ya la o nyon tsika ke bia
0: o nyorom se kake ina fo nyorom te se kake parce que ni to la ina janko jaltan ke jalatike bara ma fletier ap se ka ele ma wakati bela donc mali dem se nou ba dom ya bena je mental fanana non seulement avez physiquement mental la de karamo joro be se kake jume ta ka troupe la remobiliser kayrou la ka fo Senegal be ka je tane donc il faut que ko bla ou ka avantage la ya sa quand tu lui dis bo ka kla ka do wera do tukuni abseka kefana
2: ni wati kelen yere la sira Maroc ani Cameroun ulu fana be nyokona Cameroun alsa demi final kan sifi munu si mateme santa ani wuro ngulo ko ulu ka demi final kan na sira nyini na Maroc ye chelu kelen don Cameroun yekoro sanga tolonta ni nyoko mbeni be sanga biuro ani kelena de la yala Maroc biseka sebaya soro Maroc biseka bo nini sebaya e Cameroun yekoro wasira
0: ni fana do langere man baye mo sigile no kan do la mi makono c'est vrai que Maroc bi al ni Maroc be se ka bo atna se kan do roya parce que dem sen do lantan flene tant que am ban il sait qui signifie fin ber c'est elle ma wakati bela donc c'est vrai que Maroc be ga ja ka so mais au pression bou ka yel mo na se ka pression gérer ka clara match gérer terrain kono wa ni ngali to mi be no Cameroun al se ka ko kay na fo Maroc be se ka ko ke tgomna
2: Cameroun bisika koke Maroc bisika koke Mamadou Kanté imana jati meneke tolontan kulu minu sera kan sifi munu si mateme santan ani wolongula ka o quart de finale la jati menem bisika ju jati menem juma bisika ke ola yala o bajira ka foko nunu jamana nunu sifi munu be kofe o chesir lendo wa ka nyefe soro tolontan ke insra fe
3: jati u chesir lemba de don ka hakli jigin ke don ka fo munu e quart de finale sira solo wol de fananye coupe du monde sila soro bawma u kelembeta coupe du monde la tuuni ani munu yalo wol de termina barrage la bari amba e ko munyalon wode jonjon laba intani wo e ya terre quart de finale la sanale munyata ni wo Senegal a serre quart de finale la Mali munyalon 2015 ni 2017 ay jala ay flata wo fana serre quart de finale la ani Algérie donc wo bayira ko bibi la munu yalon wolde nyanake wolde menaku yere irani si fi competition ina bi wuyu jorofa wa bi unaka kan o ke serre quart de finale
2: unaka kan o ke serre quart de finale la 600 yani 600 amena babu were kuma babu were fo no ye coupe du monde ye yani ola ankani la meflo.

0: ni tiɲɛ sakira de ale ka dɔnkilidan de sugandira ka kɛ coupe du monde ka himne ye. An tun y'a a fɔ a kuma fɔɲɛna kari tɛmɛnen na o waati kelen yɛrɛ la an tun kumana coupe du monde kulu E ani kulu F. Bi an bena kuma kulu G ani kulu H de kan u ka dɛsɛmayɔrɔw ni u ka fangamayɔrɔw be yɔrɔ jumɛn Mamadou Kanté kulu G yɛrɛ kɔnɔ Belgique ani Belgique Egypte, Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Egypte bɛ se k'a yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se k'a yɛrɛ jira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori ye baw ma Belgique an b'a dɔn ko tolontan na ɲumanw de bɛ yen wa fana ninnu coupe du monde tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a da bɛ kɛ favoriw la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ laban kɛ don a la kow la bari bi Belgique de ye favori ye Egypte fana bɛ se k'i yɛrɛ yira Egypte tolontan na baw de bɛ yen olu fana experience ba de b'u la coupe du monde na Iran kɛrɛfɛ ani Nouvelle Zélande kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔ an mɛnna k'a fɔ cogo mun na kulu dɔgɔmani tɛ tuguni compétition ninnu compétition na baw ma n'u tɛmina sira ɲɔgɔn ɲini na fo kɛ se ni wagati in na o b'a yira de ko dɔnniya dɔni b'u kun bari Egypte a bɛ se kɛ bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ la n'a dɛsɛra wala filana walima yɛrɛ mire troisième walasa kɛ se kɛ seizième de finale
0: jɔyɔrɔ fɔlɔ yala o tɛ ka jigi ɲuman sɔrɔ o sira
1: an kana ɲina Marok ani Belgique de tun bɛ kulu kelen kɔnɔ Marok fana a tun jateminɛ nin bɛ k'ale de ye fɛgɛmani ye Belgique ni Croatie cɛmancɛla la bari ale de labanna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ
0: nka yala o waati na Marok tun bɛ cogo min na o waati na ni Egypte bɛ cogo min na o waati na mɔgɔ bɛ se ka dan mɔgɔ bɛ se ka o fila suma wa.
1: Marok fana mɔgɔ si tun t'a jateminɛ ni waati na ka d'a kan u ka dege kalamɔgɔ kalo saba dɔrɔn tora wagati mun na walasa u ka se ka taa coupe du monde na o de ye kulu in ta wa fana u bɔra coupe d'Afrique mun na o wagati mun na u tun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ i n'a fɔ Egypte yɛrɛ bɛ wagati mun cogo mun na ten dɔrɔn.
0: O faamu na sira kulu H Espagne Cap Vert Arabie Saoudite ani Uruguay Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye ni kulu in kɔnɔ.
2: Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye pression tout kan u hakili lafiyalen bɛ na dolantan n'o dun bɛ dolantan na kaban i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye c'est vrai que Uruguay ale ni Espagne bɛ yen nɔ nka Cap Vert bɛ se k'i firifiri yaasa ka compétition ɲɛnɛma kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ jango k'a fɔ ko ka u jigida qualification kan parce que tant qu'a ma ban i bɛ se k'i jigida a kan.
1: Ani Arabie Saoudite yɛrɛ parce que Arabie Saoudite ni coupe du monde tɛmine yi na u sera k'u jɔyɔrɔ fa u ni Argentine yɛrɛ cɛ kɛ gɛlɛyaba ɲini yira Argentine na hari n'a sɔrɔ u mɛ janfaya bari ni sɛ in fana na u bɛ se kɛ na ni ko kuraw ye.
0: U bɛ se ka na ni ko kuraw ye halisa an bɛ tɔn tɔlɔ na Mamadou Kanté sira ɲanbele Mo Salah a y'a ka tɔrɔntan laban kɛ bi Liverpool ye san kɔnɔntɔn de kɛ na ka celu kɛmɛ fila bi duuru ani wolonwula yala mɔgɔ bɛ se ka. Fo k'a fɔ ko Salah a kɛra tolontanna ba ye a donna Liverpool tariku kɔnɔ ka ban.
1: A donna Liverpool tariku kɔnɔ a mɛnna a bɛ wali ɲuman de i n'a fɔ Sadio Mane tun jɔyɔrɔ bɛ cogo mun na a fana ye jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ Liverpool la a ye celu nafamaw de don wa fana a ye jɔnjɔn caman de ta ye bi bi la n'a bɔra yen wo a bɛ wali ɲuman de dɔrɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ bada tɛ bɔ Liverpool tariku
0: kɔnɔ. A tɔgɔ tɛ bɔ Liverpool tariku kɔnɔ an b'a ye aw ladonna tuguni k'a fɔ ko mun ye Ligue des Champions CAF ye.
1: Ina fo Carbajal yɛrɛ fana.
0: Ina fo Ligue des Champions CAF o segini tolontan final a bɛ tan bi Mamelodi AS FAR Rabat ale de bɛna Mamelodi Sundowns bisimila bi nɛgɛ kanɲɛ tan ani kɔnɔntɔn Manden dugu la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko tolontan nin tako fɔlɔ la AS FAR olu de cira Sundowns fɛ celu kelen ani fu halisa coupe du monde kunnafoniw la an y'a ye k'a fɔ ko jamana do olu y'o dege karamɔgɔ do olu y'a daminɛ na kaw ka torontana u tɔgɔ da kɛnɛ kan an bɛ a damina Senegal jamana na Pape Thiaw ale ye torontana u tɔgɔ da kɛnɛ kan nka kumaw dɔ bɛ ka caya torontana minnu tɔgɔ dɔra kɛnɛ kan ani minnu bilara kɛrɛfɛ ani min tun bɛ yen na n'a tɔgɔ fɔra kosɛbɛ nka a ma se ka taa n'o ye Malang Sarr ye Mamadou Kanté i bɛ jo di Pape Thiaw ma wa a kelen ko ka Malang Sarr tɔgɔ bɔ ka Malang Sarr bila kɛrɛfɛ.
1: N bɛ jo d'a ma ka d'a kan ale de ye degekalamɔgɔ ye ale de b'a dɔn sistɛmu ɲalɔn o de kɛ k'a ka kulu kɔnɔ donc n'a fɔra ko a ye Malang Sarr bila kɛrɛfɛla la donc peut-être a ka région b'a bolo hali n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko bi Malang Sarr ni ye Senegal kɔfɛ tolontannaw bɛ ma fɛlɛ ale de bɛ fɔrmula kɛ temu bɛɛ kan baw ma ani lance a bɛ ko ɲumanw de yira la wa u ye minnu wele Kalidou Koulibaly a filɛ ɲɛbɔlen jogini de la an b'a ye ko Mamadou Sarr kabiri a taara Chelsea fo sisan a dɛsɛlen ba de don hali n'a sɔrɔ ɲagate Lyon a bɛ ko ɲumanw yira la bari Mamadou Sarr Malang Sarr jɔyɔrɔ ɲuman tun ɲana kɛ k'a bolo ye bari fo sisan a bɛ kɛ Pape Thiaw ka choix de ye baw ma ale de
0: nka Kanté i kumana cogo min na a bɛ i n'a fɔ e tun bɛ fɛ Malang Sarr ka wele.
1: N tun bɛ fɛ a kɛ wele i na fo senegalais chama bauma malansar ko nyuma wa beul de girala ba atumbe moko chama hakli kono kabena do ni selection ko
0: sira nyamele yala pap chautun ka kan ka malansar welewa
2: akanka wele niye aka prestation na ngane bolo ayi atagara ni esprit de groupe akilnare parce que ite do de karamoko ka esprit konona na kaba c'est très important. Je pense que nebe joda ma ukumu konona na dona na taula malansar avesekana meni fei na munu baraka kankesa no. Je pense que atagara no ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resulta la
0: abise ka juge a ka kiri ka jetemine ke a bena seba bena minu ke kofe nga euro dola a fora ka foko malansar signe chama a Senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka Francis de Kawole a kelenko ka to wati jan Francis ma wele 600 be fe kana a Senegal jamana na yala ntolontana munu nini hakil nan bula wati mase ulu fananka ulu kechogo ulu kumachogo ulaje wa
2: parce que ara li motivation ne ba ke munye parce que anya bala Senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ka soro Senegal tuntara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que ya binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku BG français de fali ya refo be jamana waro de fe u desele ne be na ni choix for le choix were donc na no choix were est-ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ngani ngali tombe no atena seka ke parce que objectif do de bala nga gan dege karamoko na nyoko famwa abegelea
0: an sera jumukani banyro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la
2: metegara fo pap chawi ara equipe ara
0: mamadou kanté tegere fo wala wechi
1: tegere fo kele
0: tegere fo ne fana metegere fo mosala ye kasabu ke ay baraminke a Liverpool la awni che kosobe nutume bolo kambolo aw bolo kalasi awma aw kambe kare
3: Abdoula nge kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegbi Cotonou tan konton sera Paris
4: Issouf Zerbo
3: Au danse RFI manika kallo ko yinkuna foli lamakeneka bi karilo me kalut le muga ani naniye amba damne bene jamna ye kuntiki kura soro au bo kalama ka bi avril kalut le tani flakara tako bide aye fangata krengrenyala romia do wadani sigira Patrice Talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna romia do wadani bi san biduru soro kalware aka fangata kale kandi ni kumata folo kono aya sinsin lakana sabatilika jatike wal kelo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gele abado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo awnyana ya ko benentena sra afaritena faga. Fengo fembe songanga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala kanoy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o kabarala. Amena lakana kolo gria ka jamana de unka makonye yoro ulo uye. Asoroko bara o noya uye uka sigdaura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti. Bau anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kilinya de banga fanga jira. Nansi ginyon jamana uye, amena ansinsin bara nyon ya kolo grialika. Benembe na tanya ka barake, basigi, kuma nyon ya, ani nyon bonya kama.
5: Le dialogue et le respect.
3: Kuma nyon ya ni nyon bonya bene nansi ginyon jamana uke. Abi iko ode kama AES wile la katalike romyaldo wadanyi ka fanga ta nyanage inla. Wa jamana sabo ka chidun ye tumbe keneka kokanko ministri Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola. Amitra Mali Rela 600 marabou ya latke ka politique ton Chile Sadi Nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko alemi coalition des forces pour la république CFR Malaselaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekebida uka soro bekan Etienne Fakaba Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwa le kulu ni bamanti kulu FLA kokormadon bekan ane ka jatke wale sankorotalike okun fla de fona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genoya kan efela nyangira kumina uye bengani wale uye jamana irochama na Senegal jamana dolantanton kokorma don la tanduru to minutu bi kasola Maroc kan finale furugu furugu ko ulu lablala Maroc masake Mohamed Sissi Yafala Uma seliba ukumu kono kalo duru kasoko usegina ufasola wa jamana kontigi basiru domay fayere de tara ukumbe pankuru jigisola kunusura aye fori kan lase Maroc masake ma aka wale ñuman la o wale mi tara adama denya teria badenya ani barano ya poisson minu bi jamana flawu ke États-Unis Iran bi benkan sur les strakan kunu États-Unis jamna kuntigi tunko ñoko famyal sur la uni Iran maraba wuke nga fan flawu bi makononin la ka kudo dakin folo ko jote mesra de trois d'ormuz koni datukulendo États-Unis ka gretin fan bi sina la lacha dukure Donald Trump yi kangware fo mi ti diama aklesiki
7: aka bololo kuma retraite social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa koko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka grente misi iran koko jidau kan kulubeto sena fo benkan ingatega nobla kasoro sanganya damando ka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duman soro moy norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye aka lo sabayi ko Israel marabaka jeklu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan min bena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam gujugu nucléaire la baralila aleno ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele blo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo ngo moko labo nyani uka mugujugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugujugu fili na moko tan anikile nyogon de sara kenya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo ere ye o kibaru ya insebentia ko o wale inkera nabatie fandila Liban urudu nyanfana
3: akawlo ka foko Liban kenya ko ministre so ya la kan ko muso woro de fara dien kle bo o chema awunke a lamalila mbi auto bologna kan salif saganugo na